0: täyttä vuotta Retroradiota.
1: Ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Ja se on niin hyvä juttu.
2: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista, se jää backi lapsuuteen ja parasta.
0: Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tässä on ihan täydellinen feel good banger, joka on noussut uudelleen viraaliksi. Studio Killers ja Jenny. Tämä biisi julkaisti jo vuonna 2013, mutta siitähän tuli ilmiö uudestaan TikTokin ansiosta, kun kaikki alkoi fiilistellä tätä tarttuvaa kertsiä. Jenny kertoo siitä klassisesta tilanteesta, kun ystävyys muuttuu vähän enemmäksi. Eli biisi on täynnä kesäisiä sydänperhosia ja myöskin pientä draamaa. Ja just siksi

se toimii niin hyvin. Tämä on samaan aikaan kepeä, mutta kuitenkin vähän tunteikas. Tämä on täydellinen soundtrack kesäiltoihin, roadtrippeihin ja niihin hetkiin, kun fiilis on kevyt ja vähän ihastunut. Tässä on Studio Killers.

0: I've got.
1: Hei, sinä. Just sinä. Sä oot hereillä. Kova juttu. Hitmixin aamu starttaa 6:00. Jos sä oot tolpillas vielä silloin, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040-183-6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.

0: Oku ja Hitmix. Kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: Ja kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Boom, boom, boom.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.
3: Hit.

0: I guess you moved on really easily.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Alice DJ:n Better Off Alone on kiistatta yksi Eurodancen kirkkaimmista timanteista. Vuonna 1999 julkaistu Better Off Alone oli hollantilaisen Alice DJ:n jättihitti, joka nousi lista ykköseksi yli 10 maassa ja teki DJ Jurgenin tuottamasta projektista koko klubimaailman puheenaiheen. Tämä biisi on täydellinen yhdistelmä 90-luvun lopun trance-soundia, yksinkertaista ja tarttuvaa melodiaa, jonka ihan kaikki varmasti osaa ja joka soi edelleen tänäkin päivänä ihan jokaisissa kesäbileissä. Better Off Alone on striimannut jo 100 miljoonia kertoja ja noussut uudelleen suosioon viime aikoina TikTokissa, mikä kertoo kaiken sen ajattomuudesta. Ja jos meidän auton takapenkillä 8-vuotias pikkupoika Vuorela saa toivoa biisiä, niin se on nimenomaan Alice DJ ja Better Off Alone.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Radioissa on vedetty yli jo 15 vuoden ajan.
1: Retroradio joka perjantai 6:00.
0: Parasta perjantaissa.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt kuullaan kappale, joka ei varsinaisesti esittelyä kaipaa, mutta esitellään nyt silti. Kyseessä on yksi 90-luvun tanssimusiikin kulmakivistä. Vuonna 1990 julkaistu Gonna Make You Sweat oli CNC Music Factorin jättimäinen läpimurto. Tämä nousi Billboardin ykköseksi, myi miljoonia ja teki Everybody Dance Now -huudosta yhden pop-historian tunnetuimmista. Tämän kappaleen lauloi Martha Wash, vaikka musiikkivideossa nähtiin toinen esiintyjä. Ja tästä syntyi aikanaan iso kohu, joka tietysti vaan lisäsi tämän kappaleen legendaarisuutta. Mä luulen, että sullakin alkaa vähintäänkin pää vähän nykimään tämän biisin tahtiin. Tää on CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat.

0: Hyvää yötä ja huomenta. Jos oot kuudelta hereillä, niin oo valmiina soittamaan Hitmixin aamuun. Saatat olla aamun eka. Numero on, valmiina, 010 800 104.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.

Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi/kesäbiisit.

0: Joonaksen hitmiksissä saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke täs, onks sillä David Guettalla kans?
0: Joo, silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä.
3: Hitmix. Now baby, break it down for me nice and simple.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on ehdottomasti yksi 90-luvun Eurodance-klassikoista, joka nostaa sen fiilismittarin aina sinne punaiselle, ihan tappiin saakka. Vuonna 1993 julkaistu No Limit teki Two Unlimitedistä koko Euroopan tanssilattioiden haltijat, eikä mikään ihme, koska tämä biisi on täynnä energiaa ja ikonista soundia, minkä joka ikinen ihan varmasti tunnistaa. Eli jos sä oot matkalla rannalle tai terassille tai muuten vaan fiilistelet kesää ja aurinkoa, niin nyt on hyvä hetki pistää sitä volyymia vähän ylöspäin. Tämä on meinaan Two Unlimited ja No Limit.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ilta-Sanomat kertoo, että sahramia ei enää löydy Helsingin Itäkeskuksessa sijaitsevan K-City Market Eastonin maustehyllystä, ja kauppias Mika Timonen kertoo kauppalehdelle, että mauste siirrettiin hyllyistä kassoille tuotteen saatavuuden varmistamiseksi. Ja tämä nyt sitten ihan suomeksi tarkoittaa sitä, että he huomasi, että jaahas, meillähän tässä kaupassa menee sahramia aika paljon, kun koko ajan hyllyt on tyhjänä. Mm-hmm. Mutta sitten kun alettiin asiantutkimaan tarkemmin, niin täytyy, että eihän näitä ole kukaan ostanut. Eli toisin sanoen sitä sahramia on pöllitty, ja syyhän on tämän sahramin hinta. Tässä kerrotaan, että tuommoinen Santa Maria-merkin sahran pussi maksaa 3,79 € ja kilohinta on näin 7,580 €.
2: Se on aivan hullu hinta. Ja siis tässä kerrotaan myöskin, että niin kun ulkomaalaistautaiset käyttää näitä tätä sahramia hyvinkin paljon heidän ruuissaan, ja nistit sitten varastaa tätä sahramia ja myy sitten eteenpäin. Oho. Että se on siinä taustalla, mutta siis alkaa olla aika surkuhupaisa kokoelma tuotteita siellä kassan takana. On jotain shaveria, sisäfilettä ja nyt tätä sahramia.
1: Ja kalatuotteitakin on nykyään, mä tiedän.
2: Juu, kyllä. Mä uskon, että jossain kohtaa tulevaisuudessa tullaan vielä siihen pisteeseen, että ruokakaupassa käynti, kun ihmisiin ei enää voi luottaa, tulee olemaan semmoista, että on semmoinen jättimäinen näyttö, mistä sä valitset kaikki tuotteet, mitä sä haluat, ja ne kaikki tipautetaan siihen linjalle samalla sekunnilla, ja ne maksetaan.

0: tää on siinä samassa.
1: Ja mä oon muuten nähnyt myös pistaasipussissa kerran hälyttimen. Mutta siis pistaasipähkinät, ne on kalliita, ei ne, siinä.
0: Ja hyviä.
1: Siinä, mutta yksi asiahan tää ratkaisisi niinku heti, aivan heti. Mutta mä ymmärrän, että bisneksen kannalta se voisi olla haastava. Yksinkertaisesti, kun sä menet kauppaan, niin sun täytyy tunnistautua. Vähän niin kuin, että sä menet niin kuin etukortilla sisään. Joka Niinpä. Kerta pitää höylät. Vähän niin kuin ei kukaan salillekaan kävele sisään. Ei jengi luota, että on se varmaan maksanut kuukausijäsenyyden. Niin tietyllä tapaa noin. Mutta ehkä se vie nyt sitten pikkusen pois sitä spontaania ostajaa. Että pitää, jokainen, joka harkitsee ovella, että pitikö mun mennäkin sittenkään kauppaan. Että oliko mulla sittenkin kotona jotakin, mitä mä voisin syödä. Mutta kyllä se saattaa olla, että toikin on tulevaisuus.
2: Retroradio. Retroradio. Perjantaisin 6-10.
3: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmönen retroradio.
2: Retroradio.
3: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
2: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Helsingin Sanomat on haastatellut lahtelaista Milla Vanhalaa ja häneltä löytyy tämmöinen Chihuahua Juki, joka on kunnostautunut rotan tappajan. Hän on tappanut nyt 6 rottaa.
2: Wow! Miten tuollainen Chihuahua-koira uskaltaa mennä rottaa vastaan, kun rotathan voi siis olla aika isoja ja Chihuahuathan voi olla aika pieniä.
1: No siis tätä itse omistajakin on tässä ihmetellyt ja ei ole pelkästään ollut riemuissaan tästä, kun hän on huomannut, että hänen pikkukoirallaan on tällainen tappajavietti. Toki heidän siis niin kuin tässä lähistöllä on ilmeisesti rotta-ongelma. Siinä mielessä Juki hoitelee tätä puolta, mutta tässä on haastateltu tällaista koirankouluttajaa Kati Rätöä ja hänelle on ihmetelty tätä, että miten tämä Juki on tämmöinen tiukka pää. Niin tähän tämä koirankouluttaja vastaa, että mitä lottoat, että jos koira on jalostettu pitämään Meksikossa makuuhuoneet puhtaina itsensä kokoisista rotista ja skorpioneista, niin onko se pehmo? Eli siis mä en edes tiennyt, että nämä Chihuahuat on jalostettu Meksikossa ja ne on nimenomaan siis jalostettu niin kuin taistelemaan rottia ja skorpioneja vastaan.
2: Skorpionejakin vastaan, toi on kyllä villiä. Mm-hmm. Mulla on itsellä traumoja kerran, kun me asuttiin Valon kanssa pari kämppää sitten tuolla Helsingin Kalliossa, joka on aika semmoinen rujo kaupungin alue, oli silloinkin, me kerran iltalenkillä, se oli talvi-ilta, niin me käveltiin siinä pitkin katua, kunnes yhtäkkiä sitten lumipenkkaa yli viipels semmoinen aivan jättimäinen rotta, jota minä itse en huomannut, mutta Valo lähti sen perään, sai sen kiinni ja alkoi raatelemaan sitä siinä niin kuin lumipenkan päällä. Se rotta pääsi sitten jollain ihmeen kaupalla sitten vielä karkuun, mutta se näkyi mun valkoisesta koirasta valkoisessa hangessa semmoisen aivan hirveän verilätäkön keskellä, niin se on traumatisoinut mut ikuisesti. Joten muistakaahan, jos teidän lemmikit tekee vastaavaa, niin se on sitten matokuuri tollasen jälkeen.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ilta-Sanomat kertoo The Harlin Show -podcastissa kerrotusta pelottavasta tilanteesta, johon podcastin vetäjät Renni ja Johanna Harlin joutuvat kotonaan Miamissa viime keväänä, kun heidän kotiinsa ilmestyi kaksi hupullista aseistettua miestä. Ja nämä miehet siis osoitti aseillaan pariskuntaa päin, ja mun mielestä tässä kuvaillaan aivan upea tilanne, tietenkin pelottava tilanne, mutta upea. Renny otti tilanteen jämäkästi haltuun. Ja hän ryntäsi olohuoneeseen ja katsoi kaksikkoa, jolla näytti olevan kivääriä muistuttavat aseet käsissään. Hän kuvailee näin. Vedän aivan mielettömän raivarin. Nappaan tuolin ruokapöydän äärestä ilmaan ja sanon, että aseet alas nyt heti, että täältä tulee. Ja tämä kaksikko, jotka olivat siis hupullisia ja aseistettuja aseilla, niin totteli tätä Rennyn käskyä ja taipuivat tämän keittiön tuolin alle. Ja sitten Renny ohjasi miehet istumaan ulos ja käski heitä olemaan hiljaa paikallaan ja kertoi, että on kutsunut poliisit paikalle ja pian nämä aseistetut poliisit sitten saapuvatkin paikalle ja Renny kuvailee, että tilanne oli kuin toiminta elokuvasta.
2: Elikkä siis hetkinen, siis Renny otti tuollaisen keittiötuolin.
1: Kyllä.
2: Ja sillä laittoi nämä rosvot, joilla oli hänen mukaansa käsissään kiväärin, niin ojennukseen. Käski ulos ja sanoi, että nyt otellaan he kiltisti poliisia.
1: Juu.
2: Wow! Nättiä, nättiä. Mä olisin ehkä, tai mä uskon tämän tietenkin, miksi nyt lähdään niin lähteä värittelemään tuommoista asiaa, totuutta, mutta tota niin, että olisi jotenkin paljon uskottavampi, jos tämän kaiken olisi tehnyt John McClane. Tiedätkö, kuka on John McClane? John McClane on Die Hard-elokuvien supersankari, jota näytteli Bruce Willis ja Die Hard 2. By the way, heittämällä, aivan siis heittämällä, Renny Harlinin ohjauksista paras.
0: Hitmix.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ja tänään kävi, kuulkaa, sillä tavalla, että kun mähän on polkupyöräilijä, mä tykkään polkupyöräillä töihin ja takaisin, ja mä asun Vantaalla ja tää työpaikka on Helsingissä, että mulla tulee oikeasti aika paljon kilometrejä.
2: Okulla on myös sähköpyörä, täytyy vaan välikommenttina sanoa.
1: Mä olisin sen itsekin tässä sanonut, että mulla on sähköpyörä. Ja sitten se tuossa, olisiko ollut puolivälin crowissa 10 kilometrin jälkeen, niin yhtäkkiä ketju tippu. Ja mä en saanut niitä paikalle. Se tiputteli sitä ketjua niin kuin koko ajan. Ja mulla ei ollut osaamista tähän, että miten tämä asia ratkaistaan, joten sitten se meni sillä tavalla, että piti taluttaa pyörä tänne töihin. Ja tässä meidän työpaikan lähellä mä oon huomannut, että siinä on semmoinen kontti, jossa on jonkunlaista polkupyöräkorjausta. Tämä on niin kuin havainnoinut, en ole tiennyt, että mitä sillä sen tarkemmin on, joten niin kuin matkalla sitten pysähdyin siihen ja kävin kysymässä, että voisitteko auttaa tällaisessa asiassa. Ja sieltä sitten kaveri sanoi, että ehdottomasti tuo polkupyörä sisään, ja sinne sitten laitettiin pyörä, hän nosti sen sellaiselle oikein polkupyörä jollekin pidittimelle.
2: Pidittimelle oikein?
1: Joo, kyllä. Nice. Se oli ihan asiallinen paikka. Ja sitten hän totesi, että kyllä vaan, että kyllä mä uskon, että tämä asia saadaan hoidettua, että eiköhän aleta hommiin. Sitten mä sanoin, että hommiin me vai? Siis että, niin kuin, että mä voin maksaa siitä, että mä en ala hommiin vai että sä alat hommiin. Että paljonko tämä maksaa, että sä saat tämän pyörän kondikseen. Ja hän sanoi, että ei se toimi sillä tavalla, että kun me korjataan se yhdessä. Sitten hän antoi mulle sieltä semmoisen polkupyöräkorjausasian käteen.
2: Ja sitten polkupyörä
1: oli sillä pidittimellä ja sitten niin kuin kädestä pitää niin kuin ohjas, että miten mä sen fillarin saan korjattua.
2: Vähän silleen isällisesti ikään kuin.
1: Hänellä oli tosi siis varma totteet ja hän niin kuin selkeästikin suhtautui tähän asiaan intohimolla. Sä tiedät ne tyypit, joista sä huomaat heti, että he tietävät, mistä puhuu. Se on niin kuin, ehkä niin kuin mä en nähnyt, mutta semmoinen puolistondis koko ajan siinä puheessa. Ja mä olin silleen niin kuin otettu, että näytä mulle, miten tämä homma hoidetaan. Ja pyörä saatiin kuntoon. Ja sitten mä kysyin sen jälkeen, että paljon tämä maksoi, tämä homma. Sitten ei maksanut mitään. Mä olin, että ei maksanut mitään. Sitten sanoin, että kyllä sä itse asiassa oot ja osallistunut tähän, että tämä on verorahojen pyöritettävä
2: palvelu,
1: jota Helsingin kaupunki on itse asiassa tarjonnut jo 15 vuotta. Ja
2: nice.
1: Mä sitten menin googlettelemaan, että mikä tämä oikein oli. Niin tämä on tämmöinen pyöräkeskus. Ja tosiaan pyöräkeskus tarjoaa pyörän kunnossapitoon liittyviä käytännön neuvoja.

0: kasvoja. Ja se on tuossa Töölönlahden puiston tapahtuma-aukiolla. Ja sen lisäksi, että he antaa siellä niin käytännön neuvoja, niin he myös korjaa. Tai siis sä korjaat, mutta he neuvoa, miten se korjataan.
1: Aivan.
0: Ja se oli silleen, mä sanon, että mä säästin siinä semmoiset 200 euroa.
1: Toi on kyllä aika vaikuttava, mutta sitten myöskin toi, että hän niinku tarvii sun apua sen korjaamisen tai hän ei halunnut sitä yksin tehdä, niin siinä ehkä vähän näkee se, että se on kuitenkin verorahoilla pyöritetty.
0: Niin, siis idea, nimenomaan. Siis idea on se, että siellä ei ole ilmaista niinku korjausta tarjolla, mutta siellä on neuvoja ja siellä on välineet, joilla sä pystyt korjaamaan fillarin. Ja ennen kaikkea, siis todella, mä haluan alleviivata, pyöräalan ammattilainen oli paikalla.
2: Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix. Let me tell you.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: YouTubesta löytyy video, joka on nimeltään lentokoneesta erämaahan suluissa ja yritetään selviytyä kotiin. Ja tämä on tämmöinen 2-tuntinen video, itse asiassa reilu 2 tuntia 24 minuuttia, eli aika paljon pitempi kuin vaikka kuin perusleffa.
2: Jep.
1: Ei ole kovin kutsuva toi. Mun yksi frendi, tätä on siis jaettu tosi paljon somessa ja sitä on kehuttu, että kyseessä on niin kuin kaikkien aikojen hienoimpia Suomi YouTube-videoita. Niin yksi mun frendi laittoi mulle viestiä, että ootko sä kattonut tän? Ja mä sanoin, että joo, oon. Mä haluan tietää, mitä siinä on, koska jos mä aion uhrata mun elämästä 2 tuntia 24 minuuttia, niin mun täytyy tietää jotain siitä. Koska toi otsikko sinällään ei kerro tästä ehkä tän hetken puhutuimmasta YouTube-videosta ihan hirveästi. Ja homman juoni on se, että tässä on tällainen tubettaja Veksi, oikealta nimeltään Henry Wexström, joka on julkaissut tämän YouTube-tilillään tämän videon, joka on kerännyt ihan älyttömän paljon kehuja, katsontakertoja ja keskustelua. Ja tässä hän ja hänen ystävänsä heitetään lentokoneesta heille tuntemattomaan paikkaan, josta heidän pitää selviytyä aikarajan tiimoilta kotiin tai itse asiassa tämän Veksin isän luokse Porvooseen.
2: Kyllä vaan, ilman puhelinta, ilman rahaa.
1: Kyllä, ja heidät heitetään Norjaan erämaahan. Mä koitan nyt olla paljastamatta liikaa, että sit kun sä katot tämän tai jos kiinnostut, niin mä en ole tätä sulle niin kuin kertonut läpi. Mutta tää sinällään tämä tarina ja matka on mun mielestä ehkä se niin kuin hupaisa osa tässä. Ja sitten se vakavempi osuus on se, että Veksi kertoo oman lapsuutensa ja nuoruutensa tämmöisistä traagisista käänteistä. Äiti on tässä hakanut isää ja rikkonut tämän Veksin lapsuuden ja kaikenlaista on tapahtunut. Hän hyvin niin kuin, silleen, rehellisesti kertoo tämän tarinan.
2: Kyllä, mä katsoin myös ton videon ja se piti kyllä otteessaan, vaikka olikin pitkä. Mä tykkäsin siitä justi, että siinä vuorotellen seurattiin sitä niin kuin haastetta ja sitten sitä niin kuin traagista perhetarinaa, joka kyllä kosketti. Ja sitten toi yleinen niin kuin tuotantoarvo tuossa videossa vaikutti, että YouTube-videoksi, niin siihen oltiin nähty tosi paljon vaivaa sen videon tuottamiseen. Siinä oli ihan niin kuin näyttelijöitäkin ja jos joku tämmöinen kritiikki nyt sitten tässä olisi kuitenkin annettava, ettei sitä nyt pelkästään niin kuin ylistetä, niin välillä musta henkilökohtaisesti se tuntui välillä vähän kornilta ja ehkä peräti hieman juustoiselta. Ja siinäkin tietysti on niin kuin oma riskinsä, että kun kertoo noin henkilökohtaisia asioita oikeista elämässään olevista ihmisistä, että nämä ihmiset saattaa sitten saada seurauksia tämän videon suosiosta. Ja kuten Veksi on sitten kertonutkin näin jälkikäteen, niin hänen äitinsä on saanut tämän videon julkaisun jälkeen tappouhkauksia.
1: Joo, ja hän sitten vetoaa ihmisiin, että vaikka äiti on tehnyt mitä nyt sitten on tehnytkään, niin hän toivoo hänelle hyvää. Eli niin kuin omiin seuraajiin vetosi, että tällaisia uhkauksia ei tehtäisi. Ja tässä niin nousee yksi sellainen mun mielestä erittäin tärkeä viesti nimenomaan suomalaisille ja suomalaiseen yhteiskuntaan ja ehkä meidän niin kuin tällaiseen tapaan keskustella tai olla keskustelematta asioista. Ja aina ajankohtainen, muista kertoa omista tunteista, muista kysyä sun lähimmäisiltä, miten menee ja älä pado tunteita. Muista sanoa esimerkiksi tällä tavalla, nyt kun moni on hei kotimatkalla, niin kun meet himaan ja sulla on siellä rakkaita ihmisiä tai sulla on rakkaita ihmisiä jossain muualla, niin muista kertoa sun tunteista. Tunteista puhuminen on tärkeä asia ja se on tässä videossa mun mielestä se tärkeä viesti.
0: Oku ja Hitmix, kuka soittaa?
3: David Ketto tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: No kuule Ketto, näinhän se asia on.
3: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyrää ja meitsi pumppaa biittiä. Boom, boom, boom.
4: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ilta-Sanomat kertoo tällaisesta erikoisesta tilanteesta. Mäntsälästä Oittiin matkalla ollut Sari yllättyi, kun hän pysähtyi levähdyspaikalle Mäntsälässä Sulkavan ja Sälinkään välillä. Hän huomasi, että täällä hän on jotain tänne kuulumatonta tavaraa, ja sieltä Sari löysi sitten läjän kortsuja, liukuvoiteita, dildoja, naisten alushousuja, hameita ja kaikkea semmoista epämääräistä kamaa. Ja Sari sitten kertoi, että ei ole kyllä koskaan aikaisemmin tällaista nähnyt, ja hän soitti myös sitten asiasta poliisille, että täällä on nyt sitten metsässä dildoja.
2: Damn, toi mun mielestä kuulostaa ensinnäkin aika hämmentävältä, mutta mulla on teoria, että miksi siellä keskellä metsää on tällainen asia, tai on levähdyspaikalla. Mä ajattelin, että joku tietysti paikallinen pervo on siellä niinku varastellut paikallisista mökeistä naisten vaatteita, seksileluja ja keräillyt niitä metsään, ja sitten siellä niinku, puolijulkisella paikalla sitten niinku läiskinyt menemään niin sanotusti ja harrastanut hänen pervoilujaan. Selvä. Mä ajattelin, että se on ehkä joku tollainen.
1: Mulle taas tuli vähän viattomampi tarina mieleen, johon mä pystyn itsekin vähän samaistumaan omasta elämästäni. Nimittäin ehkä tässä on käynyt sillä tavalla, että on tilanne, jossa nuori pariskunta on muuttamassa yhteen. Ensimmäistä kertaa olet muuttamassa jonkun kanssa yhteen. Sä olet pakannut sun kamat Lohjalta ja lähtenyt sieltä sitten matkaan. Ja sitten sulle tulee sellainen yhtäkkiä fiilis, että perskule, mulla on siellä kyydissä se yksi laatikko. Että enhän mä sitä meidän yhteiseen uuteen kotiin voi viedä. Ja sitten hän päättää siinä levähdyspaikalla sitten heittää ne sinne metsään.
2: Kauheita.
1: Yksinkertaisesti vaan, tiedätkö, on nuori, vähän häveliäs ja ei kehtaa niin viedä sinne uuteen yhteiseen kotiin. Ja mä oon ollut hei siinä tilanteessa kanssa. Ensimmäistä kertaa, kun mä muutin yhteen, niin mulla oli sellainen laatikollinen aikuisviihdettä.
2: Ihan fyysistä aikuisviihdettä.
1: No mä oon kuule niin vanha, että nimenomaan siellä oli VHS ja
2: DVD-tä. Oliko lehteäkin peräti?
1: Saattoi siellä joku ruttunen lehti olla mukana, mutta siis olin siinä tilanteessa, että mietin, että hei, mä oon nyt muuttamassa yhtään, mä olin joku 18, niin enhän mä tätä nyt meidän yhteiseen kotiin voi viedä.
2: No mitä sä teit?
1: No mä lahjoitin sen aikaiselle kämppikselle. Ja ei, täytyy kyllä sanoa, että kämppikselle tuli kyllä jouluajoissa.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: No mutta, hyvää huomenta. Kello on tässä tarkkaan 6. Jussi Ridanpää täällä, ja miten se voi olla mahdollista, että nyt on jo keskiviikko ja herregud, tuolta vielä aurinko nousee niin kauniisti, että en kestä. Hei, ilmeisesti sä oot hereillä, kun kuuntelet näitä meikäläisen juttuja. Pistähän tähän suuntaan ääniviestiä 0401836576. Miksi ihmeessä oot tänään kääntänyt Hitmixin päälle?
0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Hitmix.
1: Sä luulet, että me lähdetään tällä liikkeelle. No niinhän me lähdetäänkin.
3: Vielä on kesä jäljellä. Vielä tulee.
1: Höpö. Kääriää tässä on

0: ollaanko siellä hereillä? Mun tarkoitus olisi herätellä sua. Tää oli meno!
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.
0: Mä en nyt jotenkin halua antaa yhtään armoa.

0: Darude, Feel the Beat. Kello on 5:06. Erinomaista huomenta. Jussi Ridanpää Hitmixin aamussa. Snoop Doggin ja David Guettan Sweat olisi tulossa tosta heti seuraavaksi. Ja oot sä aamun ensimmäinen kuuntelija.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: 0401836576, se on WhatsApp-numero, ei mitään muuta kuin koodia tähän suuntaan. Emil, huomenta.
2: Jussi.
0: Huomenta.
2: Oot sä siellä?
0: Täällä mä oon.
2: Pitäis aloittaa jo.
0: Täällä ollaan aloiteltu jo.
2: Kauniskeli.
0: Niin on.
2: Melkein kuin syksy.
0: No?
2: Painatko play?
0: Koita painaa pikkuhiljaa.
3: Hyvää huomenta kaikki.
0: Huomenta, olen Johanna.
3: Se on reipas tunti sitten hereillä.
0: Joo.
3: Kunnes rupesin uudelleen laskeskeleen, että
0: lampaita.
3: Jos olen menossa 7:30 töihin ja työmatka ei todellakaan kestä 1,5 tuntia.
0: Niin.
3: Että eihän mun tarvitse vierata, vaan että voi nukkua vielä tunnin ennen.
0: Just näin.
3: Ja nyt sitten pohdin, että missään vaiheessa elämäni kello meidät oikeasti oppisi silleen niin kuin ymmärtää ja katsoa oikein.
0: Niinpä.
3: Mutta ei siinä. Parempi tietysti herätä liian aikaisin kuin liian myöhään. Niin ei tuossa niin kiire. Sitten tuo lisätunti tuohon uniin teki ihan hyvää.
0: Nyt suuri ajattelija Johanna, menisitkö silti takas nukkumaan?
1: Herätys! Aamun eka. Hakusessa jälleen huomenna.
0: Jääh. Me haetaan aamun ensimmäisiä kuuntelijoita ihan koko aamuajan. Hei, pistä tähän sun ääniviestiä. 0401836576. Tässä on se Sweat, mitä

0: Dogin ja David Guettan Sweat soi parasta aikaa Hitmixillä. Hyvää huomenta.
1: Hyvää keskiviikko huomenta Jussille sinne studioon kaikille Hitmixin kuuntelijoille. Pirja Kurikasta laittaa viestiä.
0: Samoin.
1: Täällä paistaa aurinko.
0: Mahtavaa.
1: Ihana sää kerrankin, kun eilen satoi koko päivän vettä. Ja
0: joo.
1: Eilen mun rakkaalla pojalla alkoi kakkosluokka koulussa ja rakkaalla pienellä tytöllä alkoi jo esikoulu, että niinpä se aika rientää. Hyvää aamunjatkoa Jussille sinne studioon.
0: Hei, samoin.
2: Hitmix.
3: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
4: 040 183 657.

0: Nilo Beat, Syytön soi Hitmixillä. Kello näyttää olevan 14 minuuttia yli 6 ja jostain syystä se tarkoittaa sitä, että sä oot tähän aikaan hereillä. Et ainakaan Hitmixin aamun takia. Vai? Oliko vähän tämmönen kallasteleva? Pistä tähän sun ääniviestiä 0401836576. Miksi sä oot tähän aikaan hereillä? Bebe Rexan versio Faithlessin Insomniasta New Religion olisi tulossa heti seuraavaksi.
1: Retroradio! Retroradio-toive. Soita perjantaina 010 800 104. Tai pistä WhatsApp-ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio. Ja Hitmix.
2: Hitmix.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
4: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
3: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
4: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
3: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
5: K-Supermarket.
6: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
12: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
11: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Jaa.
11: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
13: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
15: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Kun aika on oikea, Feenikslintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
17: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

0: Bebe Rexha ja Faithless New Religion. Hei, ihan sairaan hyvää huomenta. Pistä tähän sun tää ääniviestiä, jos sä oot hereillä. Mua kiinnostaa tietää, miksi sä oot tänään kääntänyt hitmiksi päälle. 0401836576. Kello on 21:06. Jussi Ridanpää siis täällä. Tuossa olisi muuten Safre Duo tulossa aivan hetken kuluttua ja 100 päivää kesää jatkuu. Jos sua kiinnostaisi päästä friendin kanssa Ibizalle kauden päätösbileisiin chigamaan David Getan keikkaa, niin suosittele menemään Suitsait Sukkelaa osoitteeseen sukla.fi. Sieltä löytyy 100 päivää kesää skaba ja käy sinne arvioimassa, että kuinka monta biisiä mahtuu hitmiksillä 100 päivään. Nyt esittelyssä aikamoinen kesäbiisien El Clasico.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
0: Vuonna 2009 The Black Eyed Peas julkaisi kappaleen I Got a Feeling, josta tuli nopeasti yksi koko 2000-luvun suurimmista bilehiteistä. David Guettan kanssa tehty biisi nousi lista ykköseksi yli 20 maassa, rikkoi striimausennätyksiä ja vietti jenkkien listan kärjessä 14 viikkoa putkeen. Yhtyeen jäi

0: Jäsenistä Will.i.am ja kumppanit ovat sanoneet, että biisi tehtiin aikana, jolloin maailma kaipasi hyvää fiilistä ja pientä pakopaikkaa arjesta. Ton suhteen mä sanoisin, että mikään ei ole välttämättä muuttunut, mutta se onnistui siinä täydellisesti. Tää on niitä biisejä, jotka kuuluu mökkilaiturille just ennen auringonlaskua, terdelle silloin, kun se kesäilta venyi suunniteltua pidemmäksi tai taksin takapenkille matkalla jatkoille. Ja kaikki tietää, että kukaan ei oikeasti lähdössä kotiin vielä pitkään aikaan.
1: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

Is I Got a Feeling soi Hitmixillä. Käy supla.fi ja 100 päivää kesäkilpailussa heittämässä oma arvio siitä, että kuinka monta biisiä mahtuu 100 päivää Hitmixin soittolistalla lähimmäksi arvanneiden kesken. Arvataan reissu Ibizalle David Guettan keikalle sinne

0: Ibizan kauden päätösbileisiin.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Eikä tässä nyt mene ihan hirveän pitkään, niin päästään käynnistelemään tämän aamun biisibattle, joka arkiaamu Hitmixillä kaksi kappaletta vastakkain. Toinen on meitsin biisi, toinen Hitmixin kuuntelija ja sitten ottaa keskenään myllyyn. Tää on Safri Duo, Play It Live. Ja tosiaan, mä kysyin tosi aiemmin, miksi ihmeessä sä oot tänään kääntänyt Hitmixin päälle? Pistä tähän suuntaan ääniviestiä 0401

0: Duon Play Live soi parasta aikaa Hitmixillä. Hyvää huomenta, jengi. Kuuntelet Hitmixin aamua, Jussi Ridan pää täällä ja kello on 6:30. Mitä näitä nyt oli? Alrighty.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Huomenta, Jenni.
1: Tänä vuonna ollaan aloitettu kahtena aamuna tämmönen ihmiskoe, että pääseekö tämä henkilö 7 ajoissa töihin.
0: Tänä vuonna kahtena aamuna.
1: Saa nähdä, ihan jännittää. Tänään ainakin ollaan ihan hyvissä ajoissa matkalla, että ehkäpä tämä tästä.
0: Joo.
1: Mutta ihan tosi kivaa päivää teille kaikille ja muistakaa mennä ajoissa töihin.
0: Mahtavaa, hei. Mitäs Patrik?
2: No niin, huomenta Jussi.
0: Mitä Patrik, maistro?
2: Täällä lopettelee yövuoroa ja
0: joo.
2: Latailee sähkökatiskaa täällä ja kuuntelee hyvää musaa. Että kiva, että
0: fucking awesome.
2: Jengi on reippaana siellä, niin tässä kyllä itse hyvin lähtee tutilullaan. Niin
0: no niin, unta palloa.
2: Kysy tämä kuuluisa kauhun tasapaino.
0: Todellakin.
2: Toiset nukkuu, toiset palvoo. Mut hei, mukavaa päivää kaikille ja Jussille. Ja
0: samoin, hyviä unia.
2: Pitäkäähän pulju pystyssä.
0: Tarkoitus oli.
3: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa. @Hitmix_Suomi. @Hitmix_Suomi.
0: Tässä on Bellini Samba de Janeiro. Erittäin hyvää huomenta. Kello on jo 7:28. Näin kuulkaas, kovaa vauhtia se aika menee. Jenni, koita nyt oikeasti pitää kiirettä, että sä kerkeet sinne duuniin. 0401836576. Se on WhatsApp-numero Hitmixin aamuun. Ja ihan justiinsa puhutaan tän aamuun biisibattlesta.

0: Bellini, Samba de Janeiro soi Hitmixillä. Kello on 25 minuuttia vaille 7. Hyvää huomenta, jengi. JVG tarkenee, olisi tulossa Hitmixin aamussa heti tosta seuraavaksi. Sitten mennään tän aamun biisibattlen pariin. Ja voin kuulkaas kertoa, että mulla on ihan himmeä leka. Semmonen, joka potkii persauksille näin niinku keskiviikon kunniaksi. Jep, on tulossa kuulkaas hitteriä vuodelta. No, mestareiden vuosi, 95. Mut mikä kappale? No voin paljastaa sen verran, että Saksanmaalle suunnataan. Ja tää mies itse asiassa vieraili yhtyeensä kanssa tossa viime viikonloppuna Suomessa. Mutta voin ehkä paljastaa, että hänellä on semmonen platinablondi lippatukka. Anyways, viisi battleja mennään aivan hetken kuluttua. Pistä tässä vaiheessa ylös WhatsApp-numero 0401836576, nimittäin tarvitset sitä ihan justiinsa. Kun mä oon esitellyt ton mun tän aamun Beast Battle-kappaleen, niin sä voit lähteä heittämään ääniviestillä mulle vastustajia.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo, K-Rauta Pro.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Muista

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Katso kaikki jaksot nyt Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsä äänä.
3: Ei ole.
5: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

Edit. Loistavaa huomenta Hitmixin aamusta. Parikymmentä minuuttia vaille 7 näyttää kello. Keskiviikko, kuuntelet Hitmixiä. Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta. Tuossa olisi tulossa Kaskadan Miracle ihan justiinsa tämän biisin perään. Ja tämän biisin perään mä esittelen myös tänään.

0: JVG:n tarkenee soi Hitmiksellä 18 vaille 7 näyttää kello. Jussi Ridanpää Hitmiksen aamussa, hyvää huomenta. Lupasin, että tässä kohtaa voisin esitellä mun tän aamun biisibattle-kappaleen.
1: Hitmix.
2: Seuraa Hitmixin aamua myös Instagramissa. @HitmixSuomi.
0: Hyvää huomenta, jengi. Tän aamun biisibattlen pari mennään tässä kohtaa, niin kuin tuossa vihjasinkin. Eli kaksi kappaletta pistetään joka ikinen arkeaamu Hitmixillä vastakkain. Toinen biisi on meitsin, toinen biisi on Hitmixin kuuntelija ja sitten jengi saa äänestää kahdesta kovasta kappaleesta.

0: paremman soimaan. Ja tällä Metsin biisillä mennään vuoteen 95. Platina Blondi, Lippatukka Saksasta. Ja tää on toinen sinkku And the Beat Goes On -albumilta, joka julkaistiin vuonna 95. No, mistä nyt ihmeestä on kyse? Tää kyseinen kaveri esiintyy Tampere City Festivaalilla tossa lauantaina, ja miltäs tää kuulostaa? Scooter, Move Your Ass on mulla tänään biisi battlessa, ja tämä tarttis kovan vastustajan ehdotuksia tähän suuntaan ääniviestillä 0401836576. Pistä saman tien tulemaan kovaa ehdotusta Scooteria vastaan ja katsotaan, että miten käy biisi battlessa.
1: Hitmixin aamun biisi battle. Hitmixin aamun

0: Joonaksen hitmiksissä saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä, onko sillä David Guettalla kans?
0: Joo, silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä. Hit.

0: Basic Element, The Promise Man soi Hitmixillä. Ihan sairaan hyvää huomenta. Keskiviikko, Jussi Ridanpää Hitmixin aamussa. Ja mulla on tänään Biisi Battlessa kappale nimeltään Move Your Ass. Ja se tarttis vastustajana. Elikkä Scooteria 0401836576. Ja mitä sä nyt lähtisit sitten heittämään mun kappaleelle vastustajaksi? Mikko!
1: Biisi Battleen tämmönen kipale, kun 666 Supa Dupa Fly.
0: Ui jumma.
1: Vanha klassikko, johon liittyy niin paljon muistoja. Heijaa ja ihan varma voittaja.
0: Mitä mieltä sä oot? Mikä biisi sopis Move Your Assia vastaan? 0401836576. By the way, tosta seuraavaksi Global DJ:ssia.
2: Hitmix.
3: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 0401836576.
0: Tässä on Global DJ:n versio Prodigy No Goodista. Hyvää huomenta.

0: Global DJs, tässä on No Goodista aikamoinen versio. Hei, ihan hito hyvää huomenta. Kello on viittavaille 7, Jussi Rinnanpää täällä päädyssä. Tuoreita uutisia ihan justiinsa ja tää biisi tarttis vastustajana. Move your Scooterin Move Your Ass on meikäläisellä tänään biisi battlessa. Ehdotukset tätä vastaan ääniviestillä ja pikkuperusteluilla 0401 83 65 76. Eli ei mitään muuta kuin luuri käteen, WhatsApp auki ja tangentti pohjaa ja ääniviestiä tähän suuntaan.
1: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
3: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
7: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
10: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
11: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
12: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vegana 4,95.
13: Tokmannin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10€. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta tokmanni.fi.

0: Sanomien uutiset.
1: Tuusulan mopotapahtuman poliisioperaatiosta selvitetään useita epäselvyyksiä. Poliisi kiilasi viime viikon loppuna 15-vuotiaan mopoilijan ojaan lyhyen takaa-ajon jälkeen. Pojan vammat osoittautuivat myöhemmin aluksi kerrattua vakavammiksi. Tutkinnassa selvitetään muun muassa pakkopysäytyksen perusteita sekä sitä, miksi ambulanssi tilattiin vasta lähes tunti tapahtuman jälkeen. Lue aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Suomalaiset ovat tyhjentäneet kauppoja auringonpimennyslaseista ennen tämän päivän osittaista auringonpimennystä. Ilmiö voi näkyä taivaalla illalla. Varastot näyttävät olevan tyhjinä ainakin verkkokauppa.comin nettisivuilla ja tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan verkkosivuilla. Silmätautien erikoislääkäri Joonas Virkkala silmäasemalta varoittaa, että aurinkoa ei saa katsoa paljain silmin, sillä se vaurioittaa verkkokalvoa, vaikka varsinaista kipua ei silmässä tunnu. Tulevana viikonloppuna helleraja voi rikkoutua erityisesti Suomen etelä- ja lounaisosassa. Lämpimintä säätä odotetaan tarkemmin Suomen lounaisosaan ja Uudellemaalle. Viikonlopun jälkeen sää viilenee taas hieman. Tuomolan mukaan kesä on lämpötilojen puolesta ollut tavanomainen, vaikka se on monesta voinut tuntua kolealta. Kesä on kuitenkin ollut tavanomaista sateisempi suuressa osassa maata.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tänä keskiviikkona sää on vähän sitä perinteisempää Suomen kesää, eli aurinkoa, pilviä ja sadekuuroja, kaikkea samassa paketissa. Tiedätkö, voit helposti sanoa semmoisen yleissääkatsauksen puoli, pilvistä tai poutaa paikoitellen sadetta. Kuuroja tulee etenkin etelässä ja maan keskiosassa ja luoteistuuli puhaltaa reippaasti lämpötilaan enimmäkseen 14-18 astetta. Mutta tuo loppuviikko lämpenee. Huomenna torstaina esimerkiksi näyttää jo huomattavasti paremmalta. Sateet väistyy, aurinko pääsee esiin ja etelässä sekä maan länsiosassa päästään taas lähelle parikymmentä astetta. Hitmix. Kello on tasan 7, sä kuuntelet jostain kumman syystä Hitmixi aamua. Jussi Ridanpää täällä, se on keskiviikko. Look Twiceilta Move That Body. Se kuullaan heti seuraavaksi ja sitten tsekkaillaan, että minkä tyyppistä ehdotusta tullut tähän suuntaan, kun mulla biisi battlessa Scooterilta Move Your Ass.
3: Hitmixin aamu.
4: Ja Jussi Ridanpää.

0: Sin Move That Body. Erinomaista huomenta. 4:07 näyttää kello. Tässä painellaan Hitmixin keskiviikkoaamussa ja tuossa olisi tulossa muun muassa Dabasin Alive ja Rihannan We Found Love.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Joo!
0: Tässä on meitsin tän aamun biisibattle-kappale. Scooter in Move Your Ass 0401836576. Pistä tähän suuntaan ehdotusta, että mikä biisi tätä vastaan?
3: Huomenta Jussi ja muu Suomi.
0: Huomenta.
3: Biisibattle Carter Dance With You.
0: Kova.
4: Moro Jussi. Niin biisibattle, niin mitä olisi sitten suomalainen biisi vastaa, eli Anatude heiluta.
0: Jumakauta.
5: No kerran, kun tuota takamusta pitäisi liikutella, niin lähtien siitä jos jonkinnäköisiä biisiehdotuksia ja ajatuksia biisibattleen, mutta loppuviimen päällimmäisenä nousi hieman ehkä pikkasen eri genrejä ja kaikkea muutakin, niin Out of the Box, JVG:n Mauton Jasso.
6: Huomenta Jussi ja muun kanssa.
0: Huomenta.
6: En tiedä, mikä ajatusten lukija oot Jussi, mutta juuri meinasin, että laitat sinne mitä tahansa biisibattlea, niin ehdotan tätä Scooter ja Move Your Ass sinne vastaan, mutta enpä voikaan ehdottaa. Mutta mikäpä toimisi paremmin Scooteria vastaan kuin joku toinen Scooter, eli oisko vaikka Maria?
7: Toinen Mikko täällä, huomenta.
0: No niin.
7: Black Eyed Peas, Pump It. Toimisi hyvin aamun herättäjänä ja hyvänä aamujumppana.
0: Sekin on täysin totta.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401836576.
0: No just näin. Scooterin Move Your Ass tarttee vastustajan.

0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Rio Flav olisi tullut tuosta seuraavaksi. Kuulla myös Tuuvelun superupea To Die For. Ja Move Your Ass. Tämmöstä humppaa tänään meikäläisellä biisi battlessa. Scooter ja El Classico vuodelta 95. Tää tarttis vastustajan. Tää löytyy siltä Scooterilta toiselta studioalbumilta, eli And The Beat Goes On nimiseltä albumilta. Toinen sinkkulohkaisu. Mut hei, tämmösen keksin tänään kaivaa tähän biisi battleen. Nyt ei mitään muuta kuin ehdotuksia tätä vastaan.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 0401836576.
4: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuilosta.
8: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sinne joo. K-Rauta Pro.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttämään.
4: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
5: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
6: Hit

0: Tämä oli 7 Hitmixin keskiviikkoaamu. Aurinko paistaa ainakin täällä PK-seudulla todella komeasti. Hei, hyvää huomenta, Jussi Ridanpää
1: Hitmixin
0: täällä.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Hitmix. Joo!
0: Move Your Ass, Scooterin bangeri vuosimallia 95. Ja tää tarttis nyt sitten kovan vastustajan biisibattleen. Ja musta tuntuu, että mä tiedän, minkä mä haluan tätä vastaan napata.
3: Biisibattleen tämmönen kipale kuin 666 Supaduba Fly. Vanha klassikko, johon liittyy niin paljon muistajia. Heijaa, ihan varma voittaja.
0: Hei, tehdään niin. Pistetään Supaduba Fly Scooteria vastaan. Kelaa mitkä kappaleet tänään. Hei. Tänään on Scooterin Move Your Ass ja 666 Superdupa Fly vastakkain. Nyt saman tien saa alkaa äänestämään 0401 236 576.
1: Hitmixin aamun biisi
2: päälle. Joo!
4: Vasemmassa kulmauksessa. Oikeassa kulmauksessa.
5: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 0401 236 576.
0: Ei muuta kuin äänestämään. Herran Jumala, tänään kyllä tiukka meininki biisibattlessa.

0: Kaja Cruzin Dynamite soi Hitmixillä. Kello on 29 minuuttia, eli 7. Loistavaa keskiviikko huomenta. Jussi Ridanpää täällä. Ja tossa olisi DJ Bobon Freedom tulossa sit heti seuraavaksi. Ja mulla tänään biisi battlessa nää kappaleet. Eli Scooterin Move Your Ass, joka sai vastaansa sitten 666 Super Dupa Flyna. Ja tässä jo aiemmin tuli ääniä Scooterille, mutta mä en ota niitä vastaan, ne mitkä tuli siis ennen kuin oltiin paljastettu molemmat kappaleet, nimittäin tää ei olisi muuten tasavertaista. Elikkä jos koet sydämessäsi pistoksen ja oot pistänyt etupeltoon ääniä Scooterille, niin ei muuten natsaa. 0401836576. Virpi, mitäs mieltä sä oot?
1: Erittäin hyvää huomenta. Aivan ehdottomasti Super Dupa Fly menee jatkoon. Aivan mieletön bängeri. Come on!
2: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 040 183 6576.

kaveria tuolla Tampere City Festivaaleilla ja erittäin letkeä kaveri, täytyy sanoa. Biisi Battle, se ratkeaa heti Sam Saran perään ja tässä nyt alkaa sulle viimeiset hetket antaa ääniä omalle lempparille. Mulla tänään Scooter vastaan 666, elikkä nää biisit. Move

0: pitkään meininki. 0401836576.
1: Vielä ennätät veikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
2: Hit mix.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Hei, maistaisiko pirtele?
5: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
4: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
9: Epäilevin.
8: Mikäs nyt?
9: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
8: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
9: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
8: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
9: No sitten.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
12: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
13: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy. Muista aina.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Tuossa viikonloppuna sain tutustua tähän herrasmieheen Tampere City Festivalilla ja erittäin lepposa kaveri onkin Martti Tunnevaag ja Sam Sara. 18 minuuttia vaille 8 kello Jussi Ridanpää Hitmixin aamussa. Hyvää huomenta.
1: Hitmixin aamu ja 100 päivää kesää.
0: Ja tässä soi tän aamun biisibattle-kappaleet Move Your Ass Scooterilta, joka sai vastaansa tän biisin

0: kulmauksessa. Oikeassa kulmauksessa. Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Siis herran jumala, mikä äänivyörojen määrä täältä on oikein tullu. Tää selkeästi kiinnostaa tänään tää biisi battle.
2: Huomenta. Kovia on kyllä kummatkin valinnat, mutta kyllä Supadipa Fly taitaa viedä voiton tänä aamuna.
3: Huomenta Jussi, Jaana täällä. Biisi battleen, katsot kun ei osaa sanoa. Eli se Supadipa Fly, sille pojot. En ikinä oo tykännyt skuutterista, enkä tykkää.
4: Aivan ehdottomasti ääni 666666666.
5: Kyllä ääni menee skuutterille, jota olin Tampere City -festareillakin ihan eturivistä katsomassa.
6: Näistä kahdesta helppo päätös, skuutterilla mennään.
7: Jotenkin toi Move Your Ass-kappale pisti paremmaksi, niin laitetaan sille mitään kyllä.
8: Pahan heitit biisi battleen. Omakki aika peijakkaan hyvin biisein. Mut skuutterille on pakko ääntää, ääni on se kova.
9: No huomenta Jussi ja kaikki Hitmixin kuuntelijat. Kiva kuulla, että mies on palannut lomilta ja jysärit oli ja meni ja
1: juuri mahtava näin.

0: meininki, vaikka sä ei ihan suosinutkaan joka hetkellä, mutta tota, niin, aamu biisi battlee, niin kyllähän me valitaan skuutteri. Eihän skuutteria voita mikään.
1: Kyllä mun takamuksen saisi tänään paremmin liikkeelle tuolla vastustajan biisillä. Siinä oli jotenkin semmoinen rytmikkäämpi tempo ja ajetta tota laulajan ääntä.
2: Huomenta. No on tänään aamuna aika tiukka meininki, mutta mennään superduperflylla tänään aamuna.
3: Kyllä, skuutteri on kyllä kova, ei sitä voi kieltää, mutta niin kyllä pistetään 6666, niin passot jytäämään nyt.
4: Huomenta.
5: Huomenta.
4: Täällä vähän kuulostaa tuolta superduperflylta tälle aamu, että ei skuutterissakaan vikaa, mutta mennään vaan sinne 666.
6: Huomenta. Joo, ääni menee tänään skuutterille. Move your ass.
7: No, hyvää huomenta.
5: Huomenta.
7: Olli Raumalta.
5: No niin.
7: Voisi pistää superduperfly. Siinä aika hyvät rytmit.
8: Nyt oli kova toi superduperfly. Ai että, en edes muistanutkaan tällaista. Ja nyt jos se soi, niin voi vitsi.
9: Ja aurinkoista keskiviikkoaamua. Biisi battlen ääni menee ehdottomasti tänä aamuna 666.
5: Kuinka tässä kävi?
10: Hitmixin aamun. Biisi battle jatkuu huomenna.
5: Yllätin sut, Mamba voitti. Ei vaan. Bass up to the top. I like the beat, get ready to rock. Bring the bass

herra jumala. Tässä on 666:n Super Dupa Fly, tän aamun biisi battle voittaja. Ai kamala, mikä bangeri. Hei, hyvää huomenta Jussi Ridanpää Hitmixin aamussa. Tossa olisi muuten tulossa tänään aika tiukka 3 päivän törkeitä, korjaan tärkeintä asiaa, jotka sun pitää tänään tietää. Mistä siellä puhutaan? No avaan aivan hetken kuluttua. Parikymppiset tukholmalaisdaamit Rebecca ja Fiona ottivat käsittelyyn Dr. Albanin Sing Hallelujah, ja se soi tässä.

0: Luca et Fiona sekä Dr. Alban Sing Hallelujah soi Hitmixillä. 6 minuuttia vaille 8 näyttää kello ja tuoreita uutisia tuosta heti seuraavaksi. No mitä sen perään tapahtuu? Tulossa päivän tärkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää. Ja siellä puhutaan muun muassa siitä, että ei välttämättä kannata olla ihan hirveän kiinnostunut ihan kaikista asioista. Välillä olisi hyvä vaan jättää tiettyjä asioita silleen niin kuin mysteeriksi. Mitä mä oikein tarkoitan tällä? Selvitellään sitä ihan justiinsa.
1: Oku ja Hitmix, kuka soittaa?
2: David, ketto tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
1: Kuule, Ketta, näinhän se asia on.
2: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyrää ja meitsi pumppaa biittiä. Pum, pum, pum.
3: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.
4: Hitmix. Hitmix.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
9: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
12: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
11: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
12: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
11: Se on sitten jo toinen
12: ja
11: kysymys.
12: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
11: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
12: Eikä. Anna tulla.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
14: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
15: Luonnollisesti Kili kahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat Kili-juomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
16: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
17: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
16: Kato, se on jo kuljetuksessa.
17: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
18: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
19: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Kokoomuksen eduskuntaryhmä ei aio tiukentaa linjaansa kansanedustajien osallistumisesta TV-ohjelmiin. Ryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo, että kansanedustajat vastaavat itse menoistaan ja poissaoloistaan. Kokoomuksen kansanedustaja Noora Fagerström osallistui erikoisjoukot ohjaaman kuvauksiin istuntokaudella keväällä. Kopran mukaan edustajien päätyö on eduskuntatyö ja muihin osallistumisiin pitää käyttää tarkkaa harkintaa. Pääministeri Petteri Orpo arvosteli alkukesällä vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran osallistumista erikoisjoukot-ohjelmaan kesken istuntokauden. Tuusulan mopotapahtuman poliisioperaatiosta selvitetään useita epäselvyyksiä. Poliisi kiilasi viime viikonloppuna 15-vuotiaan mopoilijan ojaan lyhyen takaa-ajon jälkeen. Pojan vammat osoittautuivat myöhemmin aluksi kerrottua vakavammiksi. Tutkinnassa selvitetään muun muassa pakkopysäytyksen perusteita sekä sitä, miksi ambulanssi tilattiin vasta lähes tunti tapahtuman jälkeen. Lue aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Suomalaiset ovat tyhjentäneet kauppoja auringonpimennyslaseista ennen tämän päivän osittaista auringonpimennystä. Ilmiö voi näkyä taivaalla illalla. Varastot näyttävät olevan tyhjinä ainakin verkkokauppa.comin nettisivuilla ja tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan verkkosivuilla. Silmätautien erikoislääkäri Joonas Virkkaa silmäasemalta varoittaa, että aurinkoa ei saa katsoa paljain silmin, sillä se vaurioittaa verkkokalvoa, vaikka varsinaista kipua ei silmässä tunnu.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
6: Tänään keskiviikkona sää on vähän sitä perinteisempää Suomen kesää, eli aurinkoa, pilveä ja sadekuuroja ja kaikkia siis täysin samassa paketissa. Sadekuuroja tulee etenkin maan etelä- ja keskiosassa ja luoteistuuli puhaltaa reippaasti. Lämpöä on, no se pyörii siinä 14 ja 18 asteen välillä.
22: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
6: Selvitellä siihen justiinsa, minkä takia auringon pimennystä pitäisi katsoa, mutta ei katsoa, ja mitä mä tällä tarkoitan. Ja miksi joskus biologisen isän henkilöllisyys kannattaa jättää mysteeriksi. Ai niin, ja mihin suomalainen keksi käyttää tekoälyä. Tätä kaikkea selvitellään päivän tärkeimmissä asioissa aivan hetken kuluttua. Sitä ennen While Those People Lose Control muun muassa.
22: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

While Those People Lose Control, 3 minuuttia yli 8, Jussi Rinnanpää Hitmiksi aamussa ja päivän törkeimmät, tärkeimmät asiat ihan justiinsa käsittelyssä. Siellä puhutaan muun muassa auringon pimennyksestä, joka tapahtuu.

0: Dogin Boogies in My Soul. 7:08 näyttää kello. Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza olisi tulossa heti seuraavaksi.
1: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Tänään kannattaa katsoa taivaalle, mutta ei aurinkoon. Suomessa nimittäin nähdään illalla osittainen auringon pimennys ja esimerkiksi Helsingissä auringosta peittyy suurimmillaan yli 80%. Sitä on erityisen hieno luonnonilmiö meikäläisen mielestä just sen takia, että käytännössä tämä on tapahtuma, jossa kaikki käskee chiigaamaan ja heti perään sanotaan, että hei, älä muuten missään nimessä katso tota. Eli mene ulos, koe tämä upea maailmankaikkeuden ihme, mutta semmoisella asianmukaisilla pimennyslaseilla. Älä mene huomenna lääkäriin ja sano, että no, mä en nyt näe sen takia, että mä tuijotin eilen aurinko paljailla silmillä. No sit tarina siitä, minkä takia joskus omista juuristaan ei kannata kiinnostua ihan hirveästi. Nimittäin tanskalaisen Walter Frischin on kerrottu toimineen 1960-luvulla sperman luovuttajana Ruotsissa. Ja DNA-tutkimusten mukaan hänen biologisia lapsiaan on löytynyt useista maista, myös Suomesta. No pieni lisätieto tästä isästä. Hän oli siis vakaumuksellinen natsi ja palveli Waffen SS. Ei saisi nauraa, mutta mietit oikeasti sitä hetkeä, kun sä oot vuosikymmeniä miettinyt. Kuka se mun biologinen isä oli? Sitten DNA teistä kilahtaa. Löysimme isäsi. Yes. Haluatko tietää lisää? Totta kai. Waffen SS. Minkä takia mun pitää olla aina kiinnostunut tämmöistä asioista, esimerkiksi mun vanhemmista? Eikö tässä kohtaa olisi ollut ihan riittävästi tietoa siitä, että isällä oli siniset silmät ja hän tykkäsi ulkoilusta? Kaikkia sukupuun oksia ei tarvitse ravistella. Sieltä saattaa pudota jotain, mikä olisi voinut aivan hyvin jäädä sinne puuhun. No lopuksi tekoälystä, nimittäin POP-vakuutuksen mukaan generatiivisen tekoälyn yleistyminen näkyy vakuutuspetosepäilyissä. Korvaushakemuksiin liitettyjen kuvien ja asiakirjojen aitoutta joudutaan kyseenalaistamaan aiempaa useammin. Jotakin täydellinen kuva ihmiskunnasta. Meille annettiin tekoäly, teknologia, jolla voidaan mullistaa lääketiede, tiede ja koko yhteiskunta. Suomalaiset on ihan hiljaa ja miettii. Hei, anteeksi. Pystyykö tällä tekemään semmoisen kuvan, jossa mun telkkari näyttää vähän enemmän hajonneelta?
1: Lisää Hitmixin aamua

0: Mike Posner, I took a pill in Ibiza. Erittäin hyvää huomenta. Kello 13 minuuttia eli 8. Paikallissäätä tuosta seuraavaksi. Gigi D'Agostinon The Riddle olisi tulossa. Ja aivan hetken kuluttua kerron, että kuka on teettänyt itsellensä vähintään yli 100 000 euroa maksaneen hääpuvun tai häämekon.
1: Retroradio.
2: Retroradio.
1: Perjantaisin 6-10.
3: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
1: Retroradio.
5: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnellaan hitmetiä.
1: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99€. Paraa aikaa. Terveystalo.com/suuhygienisti.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
7: Edun jälkeen perusmaksu 5,90€ kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90€ kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
8: Vaasan sähkö.fi.
9: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
14: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
16: Päivää.
17: Hyvää päivää.
16: Saanko kysyä?
17: Aina sitä kysyä saa.
16: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
17: Ainakin ruokaostokset.
16: Kyllä, ruokaostokset.
17: Tietäjät tietää.
16: Tiedetään.
18: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
20: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-19 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Kohtalaista luoteistuulta. Varoitus luoteistuulesta, tuulen nopeus 12 metriä sekunnissa.
19: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa.
21: Metsäpirtin multa.fi.
22: Hitmix.

0: Tässä on Italian lahja maailmalle. Gigi D'Agostino, The Riddle. 21 minuuttia, eli 8 näyttää kello. E-Typeilta True Believer tuosta seuraavaksi. Kuuntelit Hitmiksi aamua, Jussi Ridanpää täällä. Ja aivan hetken kuluttua puhutaan hemokalliista häämekosta. Kenellä sellainen oikein on? No, selviää ihan just.
1: Hitmix

0: Willy William ja Trompeta. 27 minuuttia eli 8 näyttää kelloa. Two Unlimited ja No Limit olisi tulossa Hitmixillä sit heti seuraavaksi. Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Näyttelijä Bruce Willisin tytär on mennyt naimisiin. Ja täytyy sanoa, että morsimen päällä ollaan nähty jotain suht järjetöntä. Tai siis voi olla, että tämä on vaan minä. Mutta siis Tallulah Williamsin häämekon tekemiseen ollaan käytetty yli 700 työtuntia. Ja siis vaikka kyseessä on tämmönen Balenciagan mittatilauspuku, ja tämä on tämmönen siis nimenomaan tämmönen hautekouture-puku, niin tätä hintaa ei olla paljastettu, mutta sen arvioidaan nousevan vähintään yli 100 000 euroon. Siis yhden häämekon. Mietipä sitä. Ja siis Bruce Williamsin ja Demi Mooren nuorin tytär Tallulah Williams meni nyt sitten naimisiin muusikko Justin Acein kanssa ja pari vihittiin viime viikonloppuna Sanwellissa Idahossa. Mut joo, mielenkiintoista. Tulisiko itsellä mieleen, että hankkisit tommosen Balenciagan? No ei, itse asiassa tajusin just, että tuskin on semmoista ongelmaa. Tarttee edes kuluttaa ajatusta tolle ajatukselle. Ostaisinko yli 100 tonnin meko?
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös suplassa.
0: Two Unlimited, No Limit. Se on parasta aikaa Hitmixillä ja mulla tulikin yhtäkkiä tästä mieleen. Ootko ikinä ostanut sun kumppanilta jotain salaa? Koska mä muistan mun nuoruus, mun tuli vaan tosta niinku mekosta mieleen, että mun mutsi osti usein esimerkiksi rotsin, joku kalliin rotsin, ja paljasti vasta myöhemmin mun faijalle, että tämmönen on hankittu. Ja sit se oli silleen, että ei tää mikään uusi ole, tää on ihan vanha. Niin, oot sä harrastanut tämmöstä? Pistää ääniviestiä. 040 183 65 76. Laita WhatsAppiin ääniviestiä.

Tässä on Too Unlimited, No Limit. Soi parasta aikaa Hitmixillä. 28 minuuttia vaille 9 on kello. Ja hei, WhatsApp-numero on 0401836576. Ja puhuin tuossa hetki sitten Bruce Willisin tyttärenä tämmöstä hautakouture häämekosta, joka nyt on sitten arvioiden mukaan maksanut ainakin 100 000 euroa. Todennäköisesti vielä huomattavasti enemmän. Balenciagan tämmönen häämekko, johon käytetty yli 700 tuntia sen tekemiseen. Ja tuli tosta jotenkin niinku outona mieleyhtymänä mun lapsuus. Ja muistan tämmösen kerran, kun mun äitini oli ostanut tyyliin todennäköisesti luottokortilla itsellensä aivan perhanan kalliin takin. Siis markka-aikaan, niin kuin muistaakseni se hinta oli yli 5000 markkaa. Ja mun mutsi piilotteli sitä mun isältä siis niin kuin varmaan puoli vuotta. Ja hän käytti sitä siis salaa, ja minä ja mun pikkusystäri kyllä tiedettiin tästä takin olemassaolosta. Ja muistan vaan se hetken, kun sitten ensimmäistä kertaa se ikään kuin ohimennen esiteltiin mun faijalle,

0: Tähän suuntaan Ääriviestä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Tokmannin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
4: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
11: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
12: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
13: Parkman.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
2: Hit Mix. Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Vinyl Shakers. One Night in Bangkok soi Hit Mixin aamussa.

0: Vinyl Shakers, One Night in Bangkok soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Hyvää huomenta jengi, parikymmentä minuuttia vaille ysi näyttää kello ja WhatsApp-numero 0401836576. Ja tossa kerroin just storin siitä, että muistan mun lapsuudesta tämmösen keissin, kuinka mun mutsi oli ostanut mun faijalta salassa luottokortilla aivan perhanan kalliin takin ja sitä sitten piiloteltiin porukalla. Hän niin kuin osallisti myös mut ja tota mun pikkusiskon tähän juoneen. Anyways, oot sä joskus piilotellut jotain sun hankintaa sun puolisolta?
1: No joo, onhan sitä salassa tehty. Täytyy tunnustaa syyllisyyteen.
0: Henkkaa.
1: Meillä kotiteatteri on, niin siihen tulee aina sitten upgradeattua kaiuttimia ja kaikkea muuta.
0: Joo.
1: Joskus teki oikein peijakkaasti mielin siihen vähän tykimpää keskikaiutinta.
0: Joo.
1: Oli kova sitten kädenvääntö siinä aikaisemmin, että koska hommataan semmoinen, koska hinta oli lähemmäs pari tonnia.
0: Joo.
1: Ja mähän sitten tietysti menin tilaamaan semmoiseen ja asentin paikalleen ja katsoin, että se emäntä sen sit huomaa, että se on siinä. Ja vihjaili kaikki, että kyllä niin hyvin ääni kuuluu ja toinen vaan nyökyttelee, että joo, onhan tässä ihan kiva, että äänet aina ollut. Ja
0: joo.
1: Mä ajattelin, että kyllä se sen huomaa, sen keskikaiuttimen sitten ei huomannut.
0: Joo.
1: Sitten ei kehdannut enää sanoa, että tämmöinen on tullut taloon. Mä odottelin, että koska se mahtaa ihan oikeasti huomata, eikä se huomannut sitä, niin oli pakko sitten puolen vuoden päästä tunnustaa, että hei, tuossa se kaiutin on puoli vuotta seissyt. Ja hän sanoi sitten vaan, että on tullut siivottua sitä niin moneen kertaan, että hän on aina ihmetellyt, että kuinka se noin paljon koukkaampi on. Muuten saman näköinen kylläkin.
0: Ai, ai, ai, ai. Ootko sä piilotellut joskus jotain sun puolisolta, jotain sun tekemää hankintaa? Nyt saa tunnustaa. Kukaan ei kuule. 0401836576.
2: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Tässä on Swedish House Mafia. 18 minuuttia vaille 9. Hyvää huomenta.

0: Joonaksen hitmiksi saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä. Onks sillä David Guettalla kans?
0: Joo. Silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä.
3: Hitmix.

0: Dremus, Billa Day soi Hitmixillä 10 minuuttia vaille 9 0401 83 65 76. On WhatsApp-numero ja tossa kysyin, että onks ollut joskus sellaista tilannetta, että sä olis tietyllä tavalla piilotellut jotain sun hankintaa sun puoliselta sen takia, ettei oo kehdannut sanoa, että on käynyt shoppaamassa. Tänne on tullut ainakin Virpiltä viestiä.
1: Tämmöstä niinku vaatetta ja ehkä jotain käsilaukkua joskus, että ostanut, että ei ole kertonut mitään. Niin sillä lailla joo on ollut ehkä vähän, että just ostin ja sitten tekee mieli ostaa taas jotain, ei viitti kertoa. Jotain tämmöistä on kyllä tapahtunut. Ja se on ehkä hyvin tohjalta perinteinen tämmöinen naisten juttu.
0: No miten tämä jatkuu?
1: Hei, nyt tulee lisää mieleen. Toki tämä on vähän eri asia, mutta kuuntelin sinua tuosta, niin kun puhut summista, niin sitä on tullut kyllä salattua, että mitä jokin hankinta on sitten todellisuudessa maksanut.
0: Joo.
1: Niin tällaista on kyllä tullut tehtyä, että ei ole viittinyt kertoa. Sitten on kysytty vaikka paljon maksoa, niin on vähätellyt, että no ei se nyt paljon mitään ollut. Tämä on niin kuin hyvin sieltä niin kuin parinkympin. Silloin kun tuli parikymppinen oltua, niin sieltä. Ei viitsinyt kertoa kaikkea.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Nyt saa tunnustaa, mitä oot ostanut puolisolta salaa. Tai piilotellut. 0401836576 ja samaan numeroon myös duunipäivätoiveet, niitä toteutellaan 9:00.

0: Kello on 6 minuuttia vaille 9 duunipäivänä. Biisitoiveet 0401836576 ja saa siihen numeroon myös ääniviestillä tunnustaakin.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Ootko ostanut jotain, tehnyt hankintoja salassa puolisolta?
2: No siis jatkuvasti ostetaan toisilta salassa tavaroita, mutta se ei periaatteessa ole salassa, koska meillä on silleen, että ei meidän tarvitse

0: toisilta kysyä yhtään mitään lupaa mihinkään. Eli me saadaan kyllä ostaa, jos me jotain halutaan, että ei se kuulu sille toiselle. Näinhän sen pitäisi olla. Mitä järkeä siinä on, että toinen määräilee, mitä toinen saa ostaa. Kyllä meille ilmestyy vaikka mitä tavaroita häneen ja minun toimesta. Sama homma, kun lähdetään johonkin reissuun tai johonkin, niin ei siihenkään lupaa kysyä, vaan se sovitaan se asia, että se onnistuu.
1: David Ketalla on isot bassot. Mee vaikka kuuntelee, osallistu ja voita. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
9: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
12: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
13: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
14: Se on mammutti. Se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
15: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Mika Mooringin naisystävä on kertonut poliisille miehen olleen heidän suhteensa aikana väkivaltainen ja uhkailleen häntä tappamisella. Naisen mukaan väkivalta alkoi jo suhteen alkuvaiheessa ja jatkui vuosia. Hän kertoi myös matkasta Vesannolle, jossa hän pelkäsi henkensä puolesta. Mooringia syytetään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan törkeästä vapaudenriistosta ja taposta. Oikeudenkäynti kestää perjantaihin saakka. Huomenna oikeuskokoonpano tekee katselmuksen Arvan ruumiinjäänteiden löytöpaikalle Vesannolle. Kokoomuksen eduskuntaryhmä ei aio tiukentaa linjaansa kansanedustajien osallistumisesta TV-ohjelmiin. Ryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo, että kansanedustajat vastaavat itse menoistaan ja poissaoloistaan. Kokoomuksen kansanedustaja Noora Fagerström osallistui erikoisjoukot-ohjelman kuvauksiin istuntokaudella keväällä. Kopran mukaan edustajien päätyö on eduskuntatyö ja muihin osallistumisiin pitää käyttää tarkkaa harkintaa. Pääministeri Petteri Orpo arvosteli alkukesällä vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran osallistumista erikoisjoukot-ohjelmaan kesken istuntokauden. Tuusulan mopotapahtuman poliisioperaatiosta selvitetään useita epäselvyyksiä. Poliisi kiilasi viime viikon loppuna 15-vuotiaan mopoilijan ojaan lyhyen taka-ajon jälkeen. Pojan vammat osoittautuivat myöhemmin aluksi kerrottua vakavammiksi. Tutkinnassa selvitetään muun muassa pakkopysäytyksen perusteita

0: sekä sitä, miksi ambulanssi tilattiin vasta lähes tuntitapahtuman jälkeen.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tänä keskiviikkona sää on sitten vähän perinteisempää Suomen kesää, aurinkoa, pilviä ja sadekuuroja, kaikkea samassa paketissa. Sadekuuroja tulee etenkin maan etelä- ja keskiosassa, lämpöä, no sitä on enimmäkseen 14-18 astetta. Hitmix. Kello on tasa 9, kuuntelet Hitmixin aamua. Tuossa olisi Two Brothers on the Fourth Floor Dreams tulossa seuraavaksi ja sen perään Captain Jackia. Duunipäivä toiveet WhatsAppiin 0401836576 ja toki jatketaan myös edelleen tämän päivän mielenkiintoisen aiheen parissa. Mitä oot ostanut salaa puolisolta?
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.

Kello on 5 saa yli 9. Aurinko paistaa ainakin PK-seudulla. Huomisesta on muuten tulossa lämmin päivä, kuulemma. Näin ollaan ennusteltu. 0401836576

0: veljen kanssa vähän lahtee potki pyörii tai kummeja. Toki ostin sitten pyörän ja tuli pyörän kanssa kotiin. Poika oli ainut, ketä tuli pihaan silloin se huuri. Iskä, mikä toi on?
1: Niin.
0: Oot moottoripyörä. Kenee se on? Mä arva. Sit se juoksi sisään ja sieltä vaan kuului. Ei tee iskä ostanut moottoripyörä!
1: Oli vaan varmaan tyytyväinen.
0: Mun ei ole kiukkonen, sit se vasta sanoi, että sun piti vaan mennä potki kumeen eikä ostaa mitään. Atana moottoripyörä. Sit se vasta sanoi, että sun piti vaan mennä potki kumeen eikä ostaa mitään. Atana moottoripyörä. Se oli sanotusta salaus.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridam.

0: Captain Jack ja soi Hitmixin aamuun 10 minuuttia yli 9 ja tässä 9-10 saakka painetaan duunipäivät toiveiden parissa. Niitä numero on 040 1 83 65 76.
1: Hitmixin duunipäivä toiveet.
0: Aurora on pistänyt ääniviestiä tähän suuntaan. Mitäs daamilla mielessä?
2: Huomenta, Jussi.

0: täällä olisi Hitmixin aamun erittäin vakituisella kuuntelijalla biisitoive. Aamuun kaipaisi lisää hyvää energiaa ja mä luulen, että Beastie Boysin Body Movin, ehkä vielä se Fatboy Slim remix toisi just sitä. Tää käänsi mun maailman joskus paljon parempaan asentoon ja tuo aina hyvän mielen. Kiva jos onnistuu. Mukavaa päivää.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
2: Ei se onnistu. Pistetään mambaa tästä. Kyllä se onnistu. Beastie Boys, Fatboy Slim remixi, Body Moving, Aurora, aivan sairaan kova biisi toive, loistavaa keskiviikkoa jengiä ja aurinkoa.

0: Auta Auroran toive. Tässä on AD Rock, MCA, Mike D ja tietysti Mix Master Mike. Beast Boys, kello on vartti yli 9. Äärimmäisen hyvää huomenta. Kuuntelit Hitmixin keskiviikkoaamua. Jussi Ridanpää täällä. Loreen Euphoria olisi tulossa tosta heti sit seuraavaksi. Ootsä ostanut jotain salassa sun puolisolta? Tästä puhutaan tänään. 0401-8365-76. Ja päivän törkeimmät, tärkeimmät asiat käsittelyssä ihan justiinsa. Ja siellä selvitellään muun muassa sitä, että miksi ei välttämättä kannata olla kiinnostunut omasta tai omien vanhempien menneisyydestä. Tai ylipäätänsä siitä, että ketä he ovat.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
5: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin makuu.
6: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
7: Varasit sä jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut mehän puhuttiin, että...
8: En varannut risteilyä.
9: Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
10: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
13: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
12: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
13: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
12: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
14: K-Supermarket.
15: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
17: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
18: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
19: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
18: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
19: Jaa.
18: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
0: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Stockmannin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 €. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Stockmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Stockmanni.fi.
16: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
17: Löydä uusi
1: uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
2: Hitmix.
4: Ysärit. Ja 2000

0: Loreen, Euphoria soi Hitmixillä. Keskiviikkoaamu, 23 minuuttia eli 9 näyttää kello. Tuossa olisi Bass Hunterin Dota tulossa heti sitten seuraavaksi. Ja nyt ne tärkeimmät asiat.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Tänään kannattaa katsoa taivaalle, mutta ei aurinkoon. Suomessa nimittäin nähdään illalla osittainen auringon pimennys ja esimerkiksi Helsingissä auringosta peittyy suurimmillaan yli 80%. Sitä on erityisen hieno luonnonilmiö meikäläisen mielestä just sen takia, että käytännössä tämä on tapahtuma, jossa kaikki käskee chiigaamaan ja heti perään sanotaan, että hei, älä muuten missään nimessä katso tota. Eli mene ulos, koe tämä upea maailmankaikkeuden ihme, mutta semmoisella asianmukaisilla pimennyslaseilla. Älä mene huomenna lääkäriin ja sano, että no, mä en nyt näe sen takia, että mä tuijotin eilen aurinko paljailla silmillä. No sit tarina siitä, minkä takia joskus omista juuristaan ei kannata kiinnostua ihan hirveästi. Nimittäin tanskalaisen Walter Frischin on kerrottu toimineen 1960-luvulla sperman luovuttajana Ruotsissa. Ja DNA-tutkimusten mukaan hänen biologisia lapsiaan on löytynyt useista maista, myös Suomesta. No pieni lisätieto tästä isästä. Hän oli siis vakaumuksellinen natsi ja palveli Waffen SS. Ei saisi nauraa, mutta mietit oikeasti sitä hetkeä, kun sä oot vuosikymmeniä miettinyt. Kuka se mun biologinen isä oli? Sitten DNA-testi kilahtaa. Löysimme isäsi. Yes. Haluatko tietää lisää? Totta kai. Waffen SS. Minkä takia mun pitää olla aina kiinnostunut tämmöistä asioista, esimerkiksi mun vanhemmista? Eikö tässä kohtaa olisi ollut ihan riittävästi tietoa siitä, että isällä oli siniset silmät ja hän tykkäsi ulkoilusta? Kaikkia sukupuun oksia ei tarvitse ravistella. Sieltä saattaa pudota jotain, mikä olisi voinut aivan hyvin jäädä sinne puuhun. No lopuksi tekoälystä, nimittäin POP-vakuutuksen mukaan generatiivisen tekoälyn yleistyminen näkyy vakuutuspetosepäilyissä. Korvaushakemuksiin liitettyjen kuvien ja asiakirjojen aitoutta joudutaan kyseenalaistamaan aiempaa useammin. Jotakin täydellinen kuva ihmiskunnasta. Meille annettiin tekoäly.

0: teknologia, jolla voidaan mullistaa lääketiede, tiede ja koko yhteiskunta. Suomalaiset on ihan hiljaa ja miettii. Hei, anteeksi. Pystyykö tällä tekemään semmoisen kuvan, jossa mun telkkari näyttää vähän enemmän hajonneelta?
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 100 päivää kesää. Hitmiksen aamussa.
2: Vi sitter här i väntan, vi spelar lite Dota.
3: Ai jumala.

0: Bass Hunterin Dota soi Hitmixillä 9:29 näyttää kello. Oot sä joskus piilotellut jotain sun hankintaa kumppanilta? Olli, Timo, hyvää huomenta.
1: No, tämähän on hyvä tarina tähän. Ostetaan salaa niin sanotusti, kun joskus on ollut karaokevehkiä aiemmassa elämässä.
0: Ja nyt on taas.
1: Sitten nykyisen kanssa, niin hän on joskus ollut kovakin karaokelaulaja, mutta ei ollut enää pitkään aikaa. Ja sitten tuli vaan puheeksi, että olisi hienoa semmoiset langattomat karaokevehkeet. Niin tuli heti, että ei, meille ei tule, meille ei tule. Ja perhana olla, kun hänen oma lapsensa joskus mainitti, että onks sulla tai teillä, että onks täällä karaokevehkeitä? Ei ole, mutta kohta on. Ja langattomat Mad Boyt tuli ja kyllä ne hyvin toi niihin. Emäntä oli kyllä vähän tyytyväinen.
0: Niin, että hän oli sitten kuitenkin niinku tyytyväinen tähän ratkaisuun, että ne tuli. Sehän olisikin niinku parasta, että toinen olisi, että ei jumalauta, että niinku karaoke on niinku. Se on hirveetä skeidaa ikinä tässä maailmassa ja sitten hankit ne. Hei, hyvää huomenta jengi. Kello on 9:30. Puoli tuntia vuorolle Joonas hyppää puikkoihin. Hitmixin keskiviikkoaamossa soi JVG ja Ege Zulu. Tää on niin letkeä kappale. Aurinkoista keskiviikkoa. Nanin.

0: kello, kuuntelet Hitmixin keskiviikkoaamua ja duunipäivä toiveita tässä toteutellaan 10:00 saakka.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 6576.
0: Jaha, hirvi kuningas, what up?
2: Meikä on saanut ylennyksen ja muutan kerrosta ylemmäksi täällä töissä.
0: Joo.
2: Ja sen kunniaksi haluaisin E-Typein parhaan biisin, joka ei millään tavalla liity mihinkään muuta kuin sateeseen, eli Rain.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Tästä lähti soimaan. Hyvää huomenta, jengi.

0: työvälineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Hei, maistuisko pirtele?
2: Toihan on jenkkiksi ksylitolipastille.
1: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
3: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
9: Epäilevin.
8: Mikäs nyt?
9: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
8: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
9: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
8: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
9: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
11: Tässä meillä on taksi valittavana.
10: Panteet kristää. 95. Never forget.
11: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
10: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
12: 020230.
10: No, soitan ehkä itsekin.
13: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
14: Edun jälkeen perusmaksu €5.90 kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5.90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
13: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
12: Vaasan sähkö.fi.
15: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdys. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.

0: Ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Tässä on Britney Spears, 18 minuuttia vaille. Kybä näyttää kello, kappale nimeltään I Wanna Go. Hyvää

0: Kissin I Wanna Go soi parasta aikaa Hitmixillä. Erinomaista keskiviikkoa, vartti vaille kybä näyttää kello. Duunipäivä toiveet 0401836576.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 0401836576.
0: No niinhän mä sit sanoin. Pakko kaikkea toistaa.
2: En tiedä, tuleeko liian äkkiä ja löytyykö sut tätä biisiä, mut biisipatlessa Super Dupa Fly.
0: Niin.
2: The Tweakas on tehnyt siitä näppärän version myös. Et jos sen saa toiveisiin, niin ehdottomasti anna tulla eetteriin.
0: Mä en ole nyt ihan varma, että mikä on toi Tweakasin versio, mut mulla olisi tosta hyvin päräyttävä versio, joka on WWn. Mä pistän sen. Se on nyt parasta, mitä mulla on sulle tähän kohtaan heittää. Mun mielestä tää on todella killeri.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
3: Hitmix.
0: Herra Jumala. Pistäs turvavyöt kiinni, nimittäin nyt mennään.

0: NSFW-versio Super Dupa Flysta. 0401836576 on WhatsApp-numero.
1: Moro Jussi.
0: Moro Sami.
1: Duunipäivä toiveita tänään, niin nyt kun on toi aurinkonpimennys tulossa,
0: niin
1: mitä olisi siihen teemaan sopivasti Pandora Naked Sun?
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Käykääpä tsekkaamassa Pandoran viimeisin IG-story. Pakko antaa muuten tolle leidille pikku uploadit, nimittäin Pandoralla on tällä hetkellä 1 000 000 kuuntelua kuukaudessa. Siellä on 1 million monthly listeners. Se on aikamoinen saavutus tälle ruotsalaisartistille. Mut hei, tässä soi Pandoran The Naked Sun. Mä kerken tämän perään vielä yhden biisin pyöräyttämään. Sit poistun takavasemmalle ja sit tehdään tilaa Hitmiksi keskipäivälle ja Joonas Vuorelalle, joka by the way kävi tossa kääntymässä ja leijuu, että hän on tullut tänään juoksemalla töihin. Joten 0401836576, nyt voitte pistää tähän sotaan ääniviestiä. Antakaa nyt pikkumoukkua hänelle kylkeen.

Pandoran The Naked Sun soi Hitmixillä. Jussi Ridanpää Hitmixen keskiviikkoaamussa ja huomenna palataan kello 6 eteenpäin. Sovitaanko treffit sinne? Hei, mä teen tilaa Joonakselle. Moi! Kelaa mikä biisi. Kelaa mikä biisi. Keskipäivässä toteutellaan myös biisitoiveita, joten niitä ääniviestillä tänne.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun hit.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttää.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-Supermarket.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
8: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
9: Mitä?
8: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
9: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
8: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
10: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaa.

0: olet nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
1: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
0: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Hei, itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Tokmannin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta tokmanni.fi.
6: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
7: on lääke.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Mika Mooringin naisystävä on kertonut poliisille miehen olleen heidän suhteensa aikana väkivaltainen ja uhkailleen häntä tappamisella. Naisen mukaan väkivalta alkoi jo suhteen alkuvaiheessa ja jatkui vuosia. Hän kertoi myös matkasta Vesannolle, jossa hän pelkäsi henkensä puolesta. Mooringia syytetään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan törkeästä vapaudenriistosta ja taposta. Oikeudenkäynti kestää perjantaihin saakka. Huomenna oikeuskokoonpano tekee katselmuksen Arvan ruumiin jäänteiden löytöpaikalle Vesannolle. Kokoomuksen eduskuntaryhmä ei aio tiukentaa linjaansa kansanedustajien osallistumisesta TV-ohjelmiin. Ryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo, että kansanedustajat vastaavat itse menoistaan ja poissaoloistaan. Kokoomuksen kansanedustaja Noora Fagerström osallistui Erikoisjoukot-ohjelman kuvauksiin istuntokaudella keväällä. Kopran mukaan edustajien päätyö on eduskuntatyö ja muihin osallistumisiin pitää käyttää tarkkaa harkintaa. Pääministeri Petteri Orpo arvosteli alkukesällä vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran osallistumista Erikoisjoukot-ohjelmaan kesken istuntokauden. Suomessa näkyy tänään ennen ilta 9 osittainen auringon pimennys. Parhaat mahdollisuudet sen näkemiseen ovat Ilmatieteen laitoksen mukaan Länsi- ja Pohjois-Suomessa. Etelä- ja Itä-Suomessa pilvet ja sadekuurot voivat haitata näkyvyyttä. Auringon pimennystä pitää katsoa pimennyslaseilla, sillä tavalliset aurinkolasit eivät suojaa silmiä riittävästi.
8: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
10: Vaihtelevaa pilvisyyttä aika lailla koko maassa. Paikoin sadekuuroja päivällä maan keski- ja itäosassa mahdollisesti sitten ukkosta. Päivä yli lämpötila 14-19. Maan pohjoisosassa paikoin 9-14.
11: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
10: Terve! Täällä ollaan ja mukava olla. Hei, kello on 10:02. Erittäin hyvää keskiviikko-keskipäivää. Joonas Vuorela täällä tosiaan. 2 saakka sun seurannas Toku ja Saara iltapäivässä. Niin ihan hyvin meillä menee. Bakkali ja Malone Afrika, se soi ihan kohta. Daruden Sandstorm, se käynnistää keskipäivänä tänään. Ja muista laittaa mulle 5 toiveita. Meinaan duunipäivät toivekin toteutellaan kohta puoliin. 0401836576.

0: Koku ja Hitmix. Kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: No kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Pum, pum, pum.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.

0: Pakkali ja Malou ja Afrika, kello on 8:08. Hitmixin keskipäivä meneillään. Joonas Vuoraa täällä. Hei, Benny Benassi, legendaarinen Satisfaction tulossa seuraavaksi. Muistan joskus, mä kyselin, että missä biiseissä on ikimuistosimmat musavideot, niin aika moni laittoi ton. Toi on kyllä. Se on mielenkiintoinen se musiikkivideo. Sitten on nähnyt, niin käy vaikka YouTubesta väijymässä. Mutta fiilistellä toi biisi nyt ensin. Hei, tänään on keskiviikko. Ensimmäinen keskiviikko mun kesäloman jälkeen. Se tarkoittaa sitä, että viritellään tänään tuossa 11 jälkeen kännissä vai lapsi kilpailua. Jos et ole aikaisemmin ollut kuulolla, niin onneksi olkoon, tänään pääset. Ja ehkä kenties pääset osallistumaankin kilpailuun. Meidän idea on siinä tosi yksinkertainen. Mä haluan nyt mun WhatsAppiin tarinoita. Laita tulemaan 0401836576. Semmosia tarinoita, mistä ei oikein saa selvää, että onko se tapahtunut sulle silloin, kun sä oot ollut lapsi, tai silloin, kun sä oot ollut promillepäissäs aikuisena. Hyvä esimerkki, mä kerroin tuossa jonkun aikaa sitten, mä oon kertonut vaikka ja mitä, mutta sen, että no tästä on kyllä hetki aikaa, kun mä tämän kerroin, niin varsinkin kun tämä tapahtui, mutta kiipesin veljeni kanssa puuhun semmoisella niin kuin myrskyisellä säällä ja me huomattiin yhtäkkiä, että me oltiin niin kuin Myyrmanni kauppakeskuksen katon korkeudella siellä puussa. Luen kiitos, sitten lähdettiin sieltä laskeutumaan alas, muutama oksa katkes, mutta selvittiin. Olinko kännissä vai lapsi? Vastaus tähän, olin kännissä kuin käki. Baarin jälkeen keksittiin tämmöinen idea. Myöhemmin vasta tajusin, että tossa olisi voinut käydä todella huonosti, mutta olisi ihan hyvin voinut tapahtua myös lapselle. Tämän tyyppisiä tarinoita siis etsitään. Laita tulemaan, mä valitsen näistä tarinoista sitten yhden, joka kuullaan tuossa 11 jälkeen, ja sitten muiden kuulijoiden tehtävä on päätellä sitten, että olit se kännissä vai lapsi, kun toi tarina tapahtui. Ja jos sun tarina valikoidaan tänään sitten kerrottavaksi, niin se tarkoittaa sitä, että sulle lähtee siitä vaivanpalkaksi Hitmixin tuotepalkinto.
1: Hitmixin keskipäivä.
2: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.

0: Biisi, joka noudattaa aika lailla samaa kaavaa niin kuin alusta loppuun, mutta silti tätä voisi kuunnella vaikka 8 minuuttia putkeen. Benny Benassi ja Satisfaction soi Hitmixillä. Bloodhound Gangin The Bad Touch tulossahan kohta. Eiffel 65 mixinä menee ehkä aavistuksen paremmin jalalle kuin se alkuperäinen. Toimiva, toisiin sijaan kohta ja siihen perään sitten toteutetaan duunipäivä toive. Laita niitä mulle WhatsAppiin, kerro mikä biisi sopisi sun mielestä tähän päivään. 0401836576 ja edelleen kaivataan myös niitä kännissä vai lapsikilpailuun sopivia tarinoita. Eli jotain semmosia niin kuin hölmöilyjä, mitä sä oot tehnyt joko lapsena tai alkoholivaikutuksen alaisena aikuisena. Ja sit kun tarinasta jättää pari yksityiskohtaa pois, niin on yllättävän vaikea päätellä, että kumpi sä olit. Näitä haetaan tänään. Ja jos sun tarina valikoituu kerrottavaksi tuossa 11 jälkeen kännissä vai lapsikilpailussa, niin saat vaivan palkaksi Hitmixin tuotepalkintoon.
1: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttämään.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: K-Supermarket.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
9: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteille, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
13: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Ei Musti!
15: Sinne meni sähkölasku.
16: Ota käyttöön Oma Postin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
15: Hyvä idea.

0: pikapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
1: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
6: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
7: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.

0: 65 miksinä. Vähän naurattaa, kun mulle tulee WhatsAppiin näitä kännissä vai lapsikilpailuun sopivia tarinoita. Ja täällä oli yksi kyllä hyvin mielenkiintoinen. Tosta pitää kysyä vähän lisätietoja, että mikäs homma. Näitä saa edelleen laittaa WhatsAppiin 0401836576. Hölmöilyjä, hassuja, outoja tapahtumia, mitä on tapahtunut sulle joko silloin, kun sä oot ollut lapsi tai silloin, kun sä oot ollut aikuinen ja promille päissäsi. Ja tarinasta, kun jättää pari yksityiskohtaa pois, niin on yllättävän vaikea päätellä, että kumpi sä olit. Näitä haetaan ja 11 jälkeen luvassa siis kännissä vai lapsikilpailu. 0401836576 WhatsApp-numero. Sinne on saanut laittaa myös duunipäivä toiveita. Sellainen laitetaan soimaan seuraavaksi ennen Calvin Harrisin How Deep Is Your Love ja Daysin Superheroes.
1: Duunipäivä toiveet. Piristä päivääsi hitmiksillä.
2: Löytyisikö tuolta Ysärin puolelta semmonen italialaisartisti kuin Nek ja kappale olisi Laura Non C'è.

0: biisi ja Superhero The Weekendia tulossa Blinding Lights kohta. Toi on kaikki aikojen lenkkibiisi. Olen sanonut sen ennenkin ja sanon sen taas. Se on kaikki aikojen lenkkibiisi. Ja vertaansa vailla, sanotaan näin. Kannattaa laittaa se soimaan ensimmäisenä biisinä, jos oot just lähdössä lenkille. Niin odota sen verran, että Weekendi lähtee tosta kohta. Niin mä lupaan, että tossa nousee. Fluxia tulossa myös, Van Raaren ja Erotikin Max Don't Have Sex With Your Ex. Mulla oli eilen töissä semmonen hetki, ja niitä tulee aina välillä työpaikalla kuin työpaikalla, että sä saat semmosen niinku hetkellisen hyvän olon tunteen, että tää meni täydellisesti, ja ai että mä tykkään tästä, mitä mä teen. Ja mulla siis tässä radiotyössä, mä yritän alustaa tän tälleen mahdollisimman yksinkertaisesti, niin se on jotain tosi pieniä juttuja, mitä sä siellä kuulijana et välttämättä huomaa, mutta sit jos mä jättäisin sen tekemättä, niin sit sä ehkä huomaisit jotain, miten biisit miksautuu toisiinsa, tai miten äänen taso nostaa jossain, tai jotain muuta. Ne on tämmösiä tosi pieniä juttuja, mitä niinku radiojuontajat ainakin toivottavasti miettii, ja sä et niitä välttämättä niinku huomaa. Mutta just jos mä jättäisin tekemättä, niin sit sä saattaisit jossain vaiheessa ehkä huomatakin, että tää ei kuulostanut niin hyvältä kuin yleensä. Ja nämä on semmosia juttuja, mistä mä saan semmosen pienen niin sanotun radiostondiksen. Mut mikä on sun työssä semmonen juttu, mistä saat hetkellisesti semmosen pienen, niin kuin, että hetkinen seis, tää meni ihan sairaan hyvin. Laita mulle viestiin 0401836657, kun se voi olla joku ihan pieni juttu, jos sä oot vaikka leipomossa töissä, että sä rypytät sen Karjalan piirakan niin kuin just oikein. Tämmösiä kaivataan.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Se on mammutti. Se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
12: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
13: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
14: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
13: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
15: Säästä kuin mestari.
16: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
15: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
17: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Edgar Line.
18: Aku Ankka ja Otto 54.
19: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
18: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
19: Mutta entäs joku huumoribiisi?
18: Ei.
19: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.

The Weeknd ja Blinding Lights Fluxilla jatketaan Van Raaren ja erotikkia heti siihen kylkeen. Max Don't Have Sex With Your Ex hitmiksejä kuuntelet keskipäivää nimenomaan Joonas Vuoralla täällä hei luotsaamassa. Kello on 10.42. Mä tossa kyselin äsken, että mitkä on semmosia niinku pieniä onnistumisia sun työssä, mistä sul tulee valtava hyvä fiilis. Mulla itselläni se on niinku niinkin pieni asia kuin joku, miten joku biisi miksautuu johonkin äänituotantoon. Ja tämmöstä niinku hifistelyä, mistä sun ei periaatteessa tarvitse tietää mitään, etkä sä välttämättä erotakaan mitään. Mutta sit jos mä jätän sen tekemättä, niin sit sä varmasti sen kuulet. Mulle laittoi Virpi viestiä, että minä otan työkseni muun muassa labranäytteitä. Kun vastaanotolle tulee asiakas, joka pelkää verinäytteen ottoa, tulee todella hyvä mieli, kun saa tehtyä tilanteesta asiakkaan. Ole mahdollisimman miellyttävän. Näytteet saadaan sujuvasti ja tilanne on asiakkaalle niin mukava kuin se suinkin voi olla. No täytyy sanoa, että mä oon ollut ottamassa verinäytteitä useampaan otteeseen ja toivoisin Virpi, että sä olisit ollut siellä. Ainakin tätä ääni tai tota viestiä kun lukee, niin mulla on semmoinen olo, että sä olisit varmaan hoitanut se paremmin kuin ne tyypit, jotka mulle on hoitanut. Esimerkiksi edellisellä kerralla, niin mulla tummu 8 viikoksi koko mun käsi.

0: Perjantaissa on vedetty yli jo 15 vuoden ajan.
1: Retroradio joka perjantai 6:00.
0: Parasta perjantaissa.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Erotix ja Max Don't Have Sex With Your Ex. Kello on 10 minuuttia vaille 11. Sam Feldia tuohon seuraavaksi vielä. Ennen kello 11 uutisia ja säätietoja. Skuutteri Nessaija tulossa myös. Mä tuossa kyselin hetki sitten, että mitkä on semmosia pieniä onnistumisia sun työssä, mistä sulla tulee ihan valtava hyvä fiilis. Henna kirjoittaa täällä, että teen töikseni vaatepainatuksia. Ja voi veljet sitä tunnetta, kun kaikki päivän työt on onnistunut hyvin. Ei ole mennyt mikään vinoon, eikä muutenkaan pilalle mitenkään. Mä saan kiinni tosta se tyydytyksen määrä varmasti, kun se menee se logo just eikä melkein niin kuin paikalleen. Hei, tuossa 11 jälkeen on luvassa kännissä vai lapsikilpailu. Me kuullaan tarina, ja tästä tarinasta sun pitäisi päätellä, että oliko alkoholilla osuutta asiaan vai oliko kyseessä lapsi. Ja voit voittaa itsellesi Hitmixin tuotepalkintoakin. Pysy kuulolla.

Sam Feld, Jonas Blue, Endless Summer ja Violet Days, Crying on the Dance Floor. Vielä ennen uutisia skuutterin Nessaja ja 11 jälkeen tosiaan nautiskellaan kännissä vai lapsikilpailua. Kello 11 uutisissa muun muassa asiaa tulevasta auringon pimennyksestä.

0: feikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
3: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
4: IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
9: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
8: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Jaa.
8: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
10: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
13: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
16: Saanko häiritä?
17: No johan te häiritsette.
16: Kiitos ja anteeksi.
17: No saatte.
16: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
17: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
16: Oikein veikattu.
17: No kuten tapanani on.
16: Se on hyvä tapa.
18: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
20: Parkman.
21: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
22: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä katsoo, että keskustelu kansanedustaja Mauri Peltokankaan Facebook-kirjoituksesta on lähtenyt ylikierroksille. Peltokangas kirjoitti islamista ja mahdollisesta muslimiministeristä tavalla, jonka kokoomuksen ryhmäjohtaja Jukka Kopra tuomitsi asiattomaksi. Mäkelä ei itse tuomitse kirjoitusta, mutta sanoo, että viestintä ei ole onnistunutta, jos huomio kiinnittyy ilmaisutapaan itse asian sijasta. Asia voi nousta esiin eduskunnan syysistuntokauden alussa. Mika Moringin naisystävä on kertonut poliisille miehen olleen heidän suhteensa aikana väkivaltainen ja uhkailleen häntä tappamisella. Naisen mukaan väkivalta alkoi jo suhteen alkuvaiheessa ja jatkui vuosia. Hän kertoi myös matkasta Vesannolle, jossa hän pelkäsi henkensä puolesta. Moringia syytetään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan törkeästä vapauden riistosta ja taposta. Oikeudenkäynti kestää perjantaihin saakka. Huomenna oikeuskokoonpano tekee katselmuksen Arvan ruumiinjäänteiden löytöpaikalle Vesannolle. Suomessa näkyy tänään ennen ilta 9 osittainen auringon pimennys. Parhaat mahdollisuudet sen näkemiseen ovat Ilmatieteen laitoksen mukaan Länsi- ja Pohjois-Suomessa. Etelä- ja Itä-Suomessa pilvet ja sadekuurat voivat haitata näkyvyyttä. Auringon pimennystä pitää katsoa pimennyslaseilla, sillä tavalliset aurinkolasit eivät suojaa silmiä riittävästi.

0: se tuottaa. IS.fi.
1: Aika lailla kuule vaihtelevaa pilvisyyttä koko maassa. Paikoin sadekuuroja. Maan keski- ja itäosassa mahdollisesti ukkosta ja yöstä alkaen sitten melko selkeää ja poutaa. Huomenna päivällä pilvistyvää. Päivä yli lämpötila tänään 14-19. Maan pohjoisosassa paikoin 9-14. Ja huomenna sitten voi olla paikoin vähän lämpimämpääkin.
2: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
1: Ihan kohta pääset osallistumaan kännissä vai lapsikilpailuun. Sä kuulet siis tarinan, josta sun pitäisi päätellä, että onko tämä tapahtunut aikuiselle, joka on ollut promille päissään vai lapsoselle. Sitä ennen Basic Element in the Right. Tämä on J-Lo ja On the Floor. Joonas Vuorela täällä. Hyvää keskiviikko keskipäivää Hitmixiltä.

0: Joonaksen hitmiksissä saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke täs, onks sillä David Guettalla kans?
0: Joo, silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä.

0: Basic Element ja The Ride. Kello on 10 minuuttia eli 11. Keskiviikko, keskipäivä meneillään, ja jos oot yhtään Hitmixin keskipäivää kuunnellut, niin tiedät, että kohta kuulet lisää kovaa musaa Kate Ryanin De Chanteen muodossa, mutta näihin aikoihin aina keskiviikkosin käynnistellään kännissä vai lapsikilpailua.
1: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu, mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla, kännissä vai lapsi?
0: Nyt pyritään siis erottamaan alkoholin vaikutuksena olevat aikuiset lapsista. Sehän on toki muutenkin suotavaa, mutta sä kuulet seuraavaksi meidän kuulijalta Jasminilta tarinan. Kuuntele se tarkalla korvalla ja koita muodostaa sitten mielipide, että oliko Jasmin sun mielestä kännissä vai lapsi, kun toi tarina hänelle tapahtui oikeasti oikeassa elämässä. Ja laita mulle sit viestiä, laita vähän perusteluja kylkeen, että miksi sä tulit mihinkin johtopäätökseen, ja näin sä oot sitten mukana kilpailussa, ja oikein vastaan eri kesken laitetaan jakoon Hitmixin tuotepalkinto. Näin yksinkertainen homma se on. Eli kuuntele tarina, laita mulle sen jälkeen WhatsAppiin viestiin 0401836576. Perusteluineen päivineen, oliko Jasmin sun mielestä promille päissään vai lapsukainen, kun tämä tapahtui?
1: Hitmixin kännissä vai lapsi? Vai lapsi.
2: Joo, eli oli metsässä kaverin kanssa ja mä en semmoinen hirveän kivan puun ja päätin, että tohon haluan kiivetä, mutta sitten putosin sieltä puusta ja oksa sitten raapas mukana nottipalan mun alakerrasta ja jouduttiin sitten lähtemään sairaalaan ja sain sinne pari pikkiä. Ei ollut hirveän pitkä haava, mutta oli aika syvä, että tartti tikkeä. Mutta olinko kännissä vai lapsi?
3: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040 183 6576.
0: Siitä vaan pohtimaan. Jasmin siis kiipes kaverinsa kanssa puuhun, tipahti sieltä alas ja oksaraapas samalla pienen palan sitten jalkojen välistä. Todella huono tuuri käynyt tossa, mutta oliko alkoholilla osuutta asiaa vai olikohan lapsukainen? Nyt vaan viestejä tulemaan perusteluineen päivineen.

0: Kate Ryan ja Deschante Rehabia luvassa Hitmixillä All Around the World ihan kohta. Joonas Vuorola täällä ja meillä on käynnissä kännissä vaan lapsikilpailu. Me kuultiin äsken meidän kuulijalta Jasminilta tarina. Hän siis kertoi, että hän oli ollut kaverin kanssa liikkeellä, oli huomannut semmoisen oikein houkuttelevan puun. Päättänyt kiivetä siihen, mutta tipahti sieltä puusta niin, että oksa oli raapassut alapäästä pienen palasen ja joutui ihan tikattavaksi saakka. Oliko alkoholilla osuutta asiaan, eli oliko hän aikuinen, joka oli kännissä? Vai oliko hän lapsi? Laita mulle viestiä perusteluineen päivineen WhatsAppiin ja oikein vastanneeri kesken laitetaan sitten jakoon Hitmixin tuotepalkintoa. Eipä mene kauan, kun kuullaan se oikea vastaus ihan kohta rehabin jälkeen. Katsotaan, mitä porukka on tuolla WhatsAppin puolelta mieltä. Numero on vanha tuttu 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttää.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: K-Supermarket.
7: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
9: Iso pääsoitto.
10: Halo, herra johtaja.
11: Moi.

0: Kuntamo, missä sä oot?
1: Autossa.
0: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
0: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
0: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
0: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin?
2: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
3: Puuiloon. Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät. Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
10: No huomenta, Raimo.
11: Ole hyvä.
10: Kiitos. Mikäs tää on?
11: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
10: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
11: No, niinhän mä sanoin.
10: Mikäs teidän liikeidea on?
11: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
10: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-business-kortti.
11: Häh, mikäs se on?
10: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
12: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
13: Komissaario Koskinen on palannut.
14: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
15: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
13: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
16: Ei ole muuta tylsä hänä.
15: Ei ole.

0: Rehab ja All Around the World, E-Typea luvassa ihan kohta puoli. Hitmix on kanava, jota kuuntelet, ja Joonas Vuorella täällä. Meillä on käynnissä kännissä vai lapsikilpailu. Meidän kuulija Jasmin kertoi tuossa hetki sitten tarinan. Hän kertoi, että hän oli ollut kaverinsa kanssa metsässä ja hänellä oli tullut sitten ajatus, että hei, tohon puuhun pitäisi kiivetä. Ja sitä tässä nyt sitten kovasti pohditaan, että olikohan kännissä vai lapsi, kun hän kiipesi tuohon puuhun meinaan. Kun hän oli tippunut sieltä, niin oksa oli raapaissut häntä haarovälistä niin, että hän oli joutunut sitten tikattavaksi. Ja kyllä, kun puhun haarovälistä, niin tarkoitan ihan sitä niin kuin itseään.
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi. Vai.
0: Ja nyt sitten luetaan WhatsAppin puolelta viestejä, että mitä meidän kuulijat on mieltä? Oliko Jasmin kännissä vai lapsi? Mitäs täällä?
3: Sanoisin, että kännissä. Ihan vaan sen takia, koska toi olisi aika perus. Kaikki on lapsena kiipeillyt puissa, mutta harvemmin sitä kännissä aikuisena tulee tehtyä. Joskus, mutta harvemmin. Ja tähän kilpailuun osallistuttu, niin näin se on.
0: Okei, ihan hyvää päättelyä siinä. Totta, lapsena tulee ehkä kiipeiltyä enemmän puihin, mutta harvemmin lapsenakaan oksa raapasee sieltä haarovälistä, niin se on kyllä sinällään niin kuin känniläisen tuuria. Mikko kirjoittaa täällä, että lapsi sanoi olleensa metsässä, aikuinen nainen ei mene päissään metsään. Ihan hyvä pointti kieltämättä toikin. Mitäs täällä sitten Maria on mieltä?
4: Kännissä vai lapsi? Nyt voisi olla ihan kumpi vaan, joten mennään ihan lotolla ja veikataan, että lapsi.
0: Okei, hän lähti lottoomaan. Miika kirjoittaa täällä, että veikkaan, että tarinan kertoja oli kännissä. Ehkä hän halusi kokeilla puuhun kiipeämistä pitkästä aikaa. Ei välttämättä korkealle päässyt, koska muuten olisi sattunut pahemminkin. Kännissä lapsi ei olisi pudonnut, kirjoittaa täällä Matti. Hei, me tehdään silleen, että E-Typein Angels Grind soi tässä Rihannan SOS heti perään, ja sen jälkeen Jasmin saa ihan itse kertoa, että oliko hän kännissä vai lapsi, kun hän kiipesi puuhun, tippui sieltä niin, että oksa raapasi palasen alapäästä. Karmea tuuri ollut kyllä. Kello 11.24, hei. Hyvää keskiviikkoa.

0: Aina välillä joku biisi yllättää silleen, että hemmettiläinen, tämähän muuten toimii. Ja tää Rihanna SOS just tässä hetkessä oli mulle tämmönen. Yhtäkkiä mä taas tajusin, että tää on kyllä kova biisi. Yksi kova biisi on muuten Martin Garrixin Animals, joka laitetaan soimaan ihan kohta. Kello on 11.31. Meillä on käynnissä kännissä vai lapsikilpailu. Ja me ollaan tultu siihen pisteeseen, että olisi aika selvittää se oikea vastaus.
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi? Vai.
0: Ja puhelimessa on tämänkertainen tarinankertoja Jasmin. Moi Jasmin.
3: Hei.
0: Sä kerroit tuossa äsken tarinaa, että sä olit ollut kaverin kanssa liikenteessä ja bongannut siellä oikein hienon ja niin kuin viettelevän näköisen puun sua.

0: harrastaan kiipeilyhommiin. Päätitte kiivetä, tipahdit sieltä alas ja kävi niinkin kurjasti, että oksa oli sitten samalla raapassut sun alapäästä. Silleen ikävästi, että jouduit loppujen lopuksi niin kuin tikattavaksi. Niin tätä tässä nyt ollaan mietitty, että olitko sä kännissä vai olitko sä lapsi? Tämä olisi voinut tapahtua ihan kummalle tahansa. Niin nyt saat kertoa oikein vastauksen.
1: No, mä olin lapsi.
0: Oho, ouch. Minkä ikäinen suunnilleen?
1: Apua. Ehkä 8-vuotias.
0: Niin, semmoinen ala-aste ikäinen. Mun ei niinku tekisi mieli hirveästi kysyä yksityiskohtia tuosta haaverista, mutta mä yritän jotenkin muotoilla tämän silleen korrektisti. Tuliko mitään pysyviä vammoja?
1: Ei tullut onneksi, että ei ole. Ei näy jälkiarpeakaan enää.
0: Okei. Mites oliko kipeä sen jälkeen? Oliko niinku hankala elää?
1: No, ei oikeastaan, vaan en ollut mennävä lapsi, niin.
0: Niin. Ei kirvely vessassa käydessä, et muista mitään tämmöisiä.
1: No ei se onneksi oli tuossa niinku ulkona.
0: Okei, no niin. Nyt mä sain kiinni. Nyt mä sain, just tätä mä haen. Mun mielestä me saatiin tää erittäin korrektisti ei kerrattua. Okei, hei Jasmin, kiitos paljon tästä tarinasta. Mä laitan sulle tästä hyvästä Hitmixin tuotepalkintoa tulemaan. Ja pysytäänkö kaukana niistä puista sitten jatkossa?
1: Joo, pysytään.
2: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Yhtään on mitään en ottanut. Niin onkin kännissä. Mitä sitten?
0: Ja yhdelle oikein vastanneesta lähtee myös sitten tuotepalkintoa toki. Hei, tässä Martin Garrix ja Animals ensi viikolla taas sitten kännissä vai lapsikilpailuja. Ja jos tuntuu, että sulla olisi hyvä tarina, niin mulle voi aina laittaa viestiä 0401836576 WhatsAppiin.

0: Martin Garrix ja Animals soi tässä Coolion Gangsters Paradise. Se aivan tuota pikaa, hei, Infernalia ja Vandaliakin tulossa, hei, ja mä kerron sulle kohta kilpailusta, josta sä voit voittaa itelles reissun Ibizalle, ja David Kettaakin pääst vielä katsoa kaupan päälle. Ei oo hassumpi diili.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa

0: kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com. Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Oliko sinunkin remontissasi vain perävalotakuu? Pitääkö kaikki tehdä itse?
5: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia. Itse tekeminen on helpompaa kuin heinän teko.
6: Kun löysin Bauhausin, peukaloni poistui keskeltä kämmentä.
4: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
6: Aina Bauhausia remppoihin.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: Paljon täskejä ja lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
10: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentaa.

0: murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
1: Mira on vaihtamassa autoa.
2: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Tämä oli muuten yksi niistä biiseistä, jonka mä opettelin ulkoa aikoinaan. Mä en tiedä miksi. Musta tuntuu jotenkin hirveän tärkeältä, että tää pitää osata räpätä. Okei, ihan jokaista sanaa mä en välttämättä ymmärtänyt ja lausuin ehkä vähän sinne päin. Ja vielä tänäkin päivänä tulee vedetty vähän siansaksalla osa, mutta silti muistuu aika hyvin sanat mieleen. Tää oli Coolio ja Gangsta's Paradise. Ihan Vandal kohta Castles in the Sky, sitä ennen Infernal ja Self Control. Vuorolla Joonas tässä. Hitmiksi keskipäivässä. Meillä on tosiaan käynnissä 100 päivän kesä edelleen. On nähnyt väitteitä siitä, että kesä olisi jostain syystä ohi. Ei ole vielä. Meillä on 100 päivää kesää meneillään. Me soitetaan pelkästään kesäbiisejä. Ja sun tehtävä olisi sitten arvailla, että kuinka monta kesäbiisiä mahtuu 100 päivän kesää osoitteessa supla.fi kautta hitmiksi. Ja jos sä oot lähellä oikeaa vastausta, niin saatat kuule sitten voittaa reissun Ibizalle katsomaan David Guettaa. Jos se mä ihan väärin muistan, niin eilen hitmiksin keskipäivässä meni rikki 23 700 biisiä. Niin hirveästi alle sen ei kannata veikata. Supla.fi kautta hitmiksi on siis osoite. Sieltä löytyy

0: Retroradio. Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmönen retroradio.
0: Retroradio.
2: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: Tässä kai kello on 10 minuuttia vaille 12, kello 12 uutiset, siis ihan tuota pikaa Alessoa sitä ennen Words ja Crew Coveragein Moonlight Shadowkin tulossa. Ja tuossa 12 jälkeen luvassa olisi keskipäivä tupla, samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Mä päätän ekan, sä saat päättää toisen.
1: Hit.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Säästä kuin mestari.
9: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjan hintaan 249,50. Tasan.
8: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
10: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
11: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.

0: kahvimaria energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä katsoo, että keskustelu kansanedustaja Mauri Peltokankaan Facebook-kirjoituksesta on lähtenyt ylikierroksille. Peltokangas kirjoitti islamista ja mahdollisesta muslimiministeristä tavalla, jonka kokoomuksen ryhmäjohtaja Jukka Kopra tuomitsi asiattomaksi. Mäkelä ei itse tuomitse kirjoitusta, mutta sanoo, että viestintä ei ole onnistunutta, jos huomio kiinnittyy ilmaisutapaan itse asian sijasta. Asia voi nousta esiin eduskunnan syysistuntokauden alussa. Mika Moringin naisystävä on kertonut poliisille miehen olleen heidän suhteensa aikana väkivaltainen ja uhkailleen häntä tappamisella. Naisen mukaan väkivalta alkoi jo suhteen alkuvaiheessa ja jatkui vuosia. Hän kertoi myös matkasta Vesannolle, jossa hän pelkäsi henkensä puolesta. Moringia syytetään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan törkeästä vapauden riistosta ja taposta. Oikeudenkäynti kestää perjantaihin saakka. Huomenna oikeuskokoonpano tekee katselmuksen Arvan ruumiinjäänteiden löytöpaikalle Vesannolle. Suomessa näkyy tänään ennen ilta 9 osittainen auringon pimennys. Parhaat mahdollisuudet sen näkemiseen ovat Ilmatieteen laitoksen mukaan Länsi- ja Pohjois-Suomessa. Etelä- ja Itä-Suomessa pilvet ja sadekuurat voivat haitata näkyvyyttä. Auringon pimennystä pitää katsoa pimennyslaseilla, sillä tavalliset aurinkolasit eivät suojaa silmiä riittävästi.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Päivä yli lämpötila tänään 14-19 maan pohjoisosassa paikoin 9-14. Huomenna voi olla koko maassa aavistuksen lämpimämpää. Vaihtelevaa pilvisyyttä tänään paikoin sadekuuroja maan keski- ja itäosassa mahdollisesti ukkosta. Yöstä alkaen sitten melko selkeää ja poutaa ja huomenna päivällä pilvistyvää.
3: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
2: No näin on ja näin on. Kahteen saakka ollaan tänäänkin kehissä. Sen jälkeen Oku ja Saara Hitmixin iltapäivässä. Kaikki on palannut hei kesälomilta. Joukkueet ovat täysilukuiset, sanoi Santero Mertaranta. Hei, See and Cheap Drills kohta. Tässä Gigi D'Agostino ja Le Mois du Jou. Ja ihan kohta paljastan tämän päivän keskipäivä tupla-artistin, eli artistin, jolta me kuullaan kaksi biisiä putkeen. Mä päätän sen ekan, mutta mahdollisesti juuri sinä saat sit päättää sen toisen. Enää sun ei tarvitse tietää muuta kuin se artisti, jolta pääst musaa toivoa. Ja se selvii tosiaan ihan kohta.

kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Siia. Siinä on muuten artisti, jolla on aivan törkeen hieno ääni. Siis kuuleehan sen tästä jo, mutta käypä joskus katsoa jotain hänen livevetojaan, niin on käsittämätön. Cheap Trills soi tässä. Güntheriä tulossa kohta, ei mitään vikaa hänenkään äänessä, tietenkään. Sunshine Girls mukana toi on Ding Dong Song.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Keskipäivä tupla luvassa noin vartin päästä. Me kuullaan samalta artistilta kaksi biisiä putkeen ja allekirjoittanut. Eli Vuorelan Joonas on päättänyt tänään keskipäivä tupla artistiksi Kaskadan. Ja mä laitan soimaan Every Time We Touch. Totta kai, hei. Ja nyt sun pitäisi laittaa mulle viestiä ehdotuksia, hei, rohkeasti. WhatsAppiin 0401836576. Minkä toisen biisin sä haluisit Kaskaralta kuulla perään, kun eka biisi on tosiaan Every Time We Touch?
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 0401836576.
2: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

0: you touch my tra-la-la.
1: Günther and the Sunshine Girls, Ding Dong Song, La Boostilla. Jatketaan ihan kohta tätä keskipäivää Be My Lover ja sen jälkeen luvassa tosiaan keskipäivä tupla. Ja tänään keskipäivä tupla artistina legendaarinen Kaskada. Mä laitan soimaan ekana biisinä Every Time We Touch. Ja pistä sä puolestas mulle viestiä, että mikä toinen biisi kiinnostaisi Kaskadalta kuulla siihen Every Time We Touchin perään. 0401836576. Sinne vaan visioita tulemaan.
2: David Ketalla on isot bassot. Mee vaikka kuuntelee. Osallistu ja voita. Supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
8: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
7: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
8: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
9: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
18: Pitäisköhän meidänkin?
19: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
18: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
19: Ei, se on Oikotie.
9: Rakennusfirma Naula Arkku Nalle.
1: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one-to-one Pataguchi to Pataguchi? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonuksen. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästä kyllä 100x exit. Ka-ching!
7: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
12: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ettor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
8: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
16: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
15: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
14: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-18 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Tänään kohtalaista luoteistuulta. Huomautus veneilijöille, luoteistuulta 12 metriä sekunnissa.

Metsään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtin multa.fi. Hit mix.

0: 12.23, hei. Toivottavasti sun keskiviikko on ollut vähintäänkin kelvollinen. Mä yritän tehdä siitä vähän paremman, hei. La Creamy Usoi kohta, mutta sitä ennen keskipäivätupla. Aina hyvä kaskara keskipäivätupla artistina tänään, ja mä oon päättänyt ekaksi biisiksi. Every Time We Touch, se kuullaan seuraavaksi, mutta vielä kerkeet laittaa mulle viestiä, hei, pari minuutin ajan. 0401836576 WhatsApp, että mikä toinen biisi kaskadalta heti tähän perään.
1: Hitmix ja keskipäivätupla.
2: I

0: Mun mielestä ihan ansaitusti, jos Kaskaraa kerta kuullaan keskipäivä tuplaa artistina, niin ekana biisinä tietenkin Every Time We Touch. Tää oli mun valinta ja jälleen kerran mä oon sitten kattonut WhatsAppin puolelta, että mitä Hitmixin kuulijat ois mieltä. Mikä toinen biisi pitäisi laittaa Kaskaralta soimaan siihen perään? Ja Maria kaivo mun mielestä vähän boksi ulkopuolelta.
1: Heitetään keskipäivän tuplaan Kaskaralta Dangerous.
2: Hitmix ja keskipäivä tupla.

0: päivä tuplan toisena biisinä. Tää oli Marjan toive ja hyvin toivottu, Marja. Kiitos tästä. Every Time We Touch totta kai kuultiin ekana biisinä. Hei, kun Kaskarasta on kyse. Se oli mun valinta. Puorella Joonas täällä. Laitetaan La Creamia seuraavaksi, juu. Ja huomenna taas keskipäivä tuplaa puolen päivän jälkeen. Silloin joltain toiselta artistilta kaksi biisiä peräkkäin.
1: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: La Cream ja Juuso, tässä kohta huikea kesäbiisi Hitmixiltä, Lucenzo ja Danza Kuduro. Koulut starttailee pikkuhiljaa ja haluankin käyttää tämmöisen lyhyen puheenvuoron ja muistuttaa sua siitä, että ollaan huolellisia siellä liikenteessä. Siellä on mun omatkin lapsukaiset koulumatkaa taittamassa ja sen lisäksi siellä on aika monen muunkin lapsukaiset. Keltanokkiahan he on ja varmasti toivottavasti ainakin jokainen vanhempi on opettanut huolellisesti kaikki asiat, miten siellä liikenteessä toimitaan. Mutta mäkin olen omille lapsille sanonut sitä, kun sä et voi koskaan luottaa siihen kuskiin. Että jos se nyt sit tuijottaakin sitä puhelinta tai on muuten vaan unessa, niin ollaan me niitä, jotka ei tuijota puhelinta ja jotka ei ole unessa siellä ratin takana. Ja turvataan näin pienten koululaisten koulumatka. Ja nyt hei, koulustartin kunniaksi Ilta-Sanomat on selvittänyt, että mikä on se vihatuin kouluruoka. Ja tää tuli ainakin mulle yllätyksenä. Mä kerron tän kohta Lucenzon jälkeen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
5: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
7: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
8: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
11: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
13: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
14: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
15: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
16: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Komissaario Koskinen on palannut.
18: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
17: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
20: Ei ole muuta tylsää hänä.
19: Ei ole.
21: Uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

0: Corona tulossa The Rhythm of the Night, Accentin Seran ja Missa Millerin Don't Leave Kylie. Myös vielä ennen kello yhden uutisia ja säätietoja. Lady Gagaa päästään fiilistelemään seuraavaksi. Vuorella Joonas täällä parasta mahdollista kesämusaa tarjoilemassa. Bad Romance se kuullaan siis seuraavaksi. Hei, koulu starttailee ja tähän liittyen on tullut totta kai uutisia kouluruuasta. Ilta-Sanomat on selvittänyt, että mikä on inhotuin kouluruoka. Ja mä en olisi ihan varma, että onko mä syönyt tätä kyseistä ruokaa koskaan koulussa. Mä tiedän, että moni on, meinaa Ilta-Sanomien mukaan, niin yli 8700 lukijaa oli sitä mieltä, että tämä kyseinen ruoka on inhotuin kouluruoka. No, aloitetaan kolmanneksi inhotuimmasta kouluruoasta, se on maksaruuat. Ja mä oon samaa mieltä, maksalaatikko on mun mielestä kouluruokaa, ei mene laisinkaan. Kanaviilokki oli tokana, yllätys, se oli mun yksi suosikkiruuista ehdottomasti koulussa, mutta ylivoimaisesti lähes 10% ääniosuudella inhotuin kouluruoka on tilliliha. Mä en muista, onko mä edes syönyt koskaan tillilihaa koulussa. Mä oon ollut koulussa aika lailla yhtä kauan kuin kaikki muutkin. Okei, no ehkä myöhemmässä vaiheessa mä en aina ollut ruoka-aikaan paikalla. Saattaa olla jotain muuta tekemistä. Mutta kuitenkin, tilliliha on siis inhotuin kouluruoka.
1: 100 päivää kesää Hitmixin keskipäivässä.
0: Ja mä olin siis tossa kesällä Vantaan Bakkaksessa tämmöisillä kesäkeikoilla. Tämä ei ole maksettu mainos, mutta voisi periaatteessa olla. Ja siellä mä söin siis, oli tillilihaa silleen, että siinä oli niinku taffeli, jotain sipsejä tai muuta niinku mukana. Ja aivan sairaan hyvä. Aivan sairaan hyvä. Se oli ylivoimaisesti suosituin annos ilmeisesti tuolla. Kun mä menin siihen tiskille ja kysyin, että mikä on suositun, niin toi oli suosituin. Niin en mä voi muuta tehdä kuin tykätä tillilihasta, mutta ilmeisesti se on sitten shaipaa.

0: radio toiveen. Soita perjantaina 010 800 104. Tai pistä WhatsApp ääniviestillä 040 183 65 76. Parasta perjantaissa.
1: Retro Radio
0: ja Hit Mix.

Mauno ja The Rhythm of the Night, Accentin, Seran ja Misha Millerin Don't Leave Kylie luvattu. Se laitetaan seuraavaksi Spice Girlsiäkin vielä ennen kello yhden uutisia ja säätietoja. Wannabe tulossa aivan kohta ja tossa yhden jälkeen kuulet muun muassa Calvin Harrisia ja DJ Samia. Mut hei, jos sä oot miettinyt, että kuinka monta kesäbiisiä mahtuu meidän Hitmixin 100 päivän kesään, niin voin kertoa, että tossa yhden jälkeen soi summeri ja tulee taas yksi luku täyteen. Niin se on sulle vähän helpompaa sit osallistua tohon kilpailuun. Meidän nettisivulla supla.fi kautta Hitmix, josta sä voit voittaa itsellesi ja kaverille reissun Ibizalle kattoo David Kettaa. Eli jos haluat helpotusta tohon kisaan pienen etumatkan ehkä muihin verrattuna, niin kannattaa pysyä kuulolla, kun summerit soi tossa yhden jälkeen. Jälleen kerran tulee yksi tasaluku täyteen. Mä kerron sitten, että mikä...

0: verraton.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
4: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Säästä kuin mestari.
7: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
6: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
8: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelis, että täällä...
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kristää. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
10: 020230.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
11: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
11: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
14: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
15: Ei vai!
14: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
16: Hei, maistaisiko pirtelö?
17: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
16: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
17: What? Anna mä maistan.
16: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
18: Hei, itketään maanantai.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Suomen poliisijärjestöjen liitto tuomitsee Tuusulan mopopoliisitapaukseen liittyvän maalittamisen, uhkailun ja virheellisen tiedon levittämisen. Poliisi kiilasi viime viikon loppuna mopoilijan ojaan taka-ajon päätteeksi. Liitto ei ota kantaa itse tapahtumiin, joita syyttäjä selvittää. Liiton puheenjohtaja Jonne Rinne muistuttaa, että maalittaminen voi täyttää myös rikoksen tunnusmerkit. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä katsoo, että keskustelu kansanedustaja Mauri Peltokankaan Facebook-kirjoituksesta on lähtenyt ylikierroksille. Peltokangas kirjoitti islamista ja mahdollisesta muslimiministeristä tavalla, jonka kokoomuksen ryhmäjohtaja Jukka Kopra tuomitsi asiattomaksi. Mäkelä ei itse tuomitse kirjoitusta, mutta sanoo, että viestintä ei ole onnistunutta, jos huomio kiinnittyy ilmaisutapaan itse asian sijasta. Asia voi nousta esiin eduskunnan syysistuntokauden alussa. Kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos ehdottaa eläkemaksujen alentamista ja ansiotuloveron kiristämistä vastaavasti. Palkansaajalle jäisi käteen yhtä paljon rahaa kuin nykyisin, mutta valtion kassaan ohjautuisi Vuornoksen mukaan noin 1 miljardi euroa enemmän. Hän perustelee ehdotustaan sillä, että eläkejärjestelmän talous on valtion taloutta vahvemmassa kunnossa. Vuornos vaatii hallitukselta lisäsopeutuksia ensi vuoden budjettiin.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Vaihtelevaa pilvisyyttä. Koko maassa aika lailla paikoin sadekuuroja maan keski- ja itäosassa mahdollisesti ukkosta. Yöstä alkaen sitten melko selkeää ja poutaa ja huomenna päivällä pilvistyvää. Päivän ylilämpötila tänään liikkunut 14 tuonne 19 asteeseen maan pohjoisosassa paikoin 9-14. Huomenna sitten pitäisi olla paikoin vähän lämpimämpääkin.
0: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
2: Kyllä Maar, täällä ollaan vielä tunnin verran. Morjesta. Oku ja Saara sen jälkeen Hitmixin iltapäivässä. Tässä Calvin Harris ja I Need Your Love, kohta DJ Sammy ja Januta. Tuo on niinkin kova biisi kuin Heaven.

0: Joonaksen hitmiksissä saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä. Onko sillä David Guettalla kans?
0: Joo. Sillä on kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä. Hit.

0: DJ Sami, Janu ja Do Heaven. Bonfa Kemsis ja luvassa seuraavaksi Turn It Up. Ja toi onkin sitten tasatonnin biisi. Mitä toi sitten tarkoittaa käytännössä? Meillähän on käynnissä siis 100 päivää kesää edelleen. Kesä jatkuu, vaikka moni yrittää väittää, että näin ei olisi. Me soitetaan vaan ja ainoastaan parhaita kesäbiisejä. Vuorella Joonas täällä tällä hetkellä niitä sulle tarjoilemassa. Ja sun pitäisi päätellä osoitteessa supla.fi kautta hitmiksi, että kuinka monta kesäbiisiä mahtuu 100 päivän kesään. Ja nyt kun mä laitan tästä kongit soimaan.
1: Hitmiksin 100 päivää kesää. Taas täyttyi 1000 kesäbiisin raja. Mutta kuinkas monta tuhatta soitetaan?
0: Niin 24 000 biisiä tuli tässä vaiheessa täyteen, eli hirveästi alle tonne ei kannata veikata. Jos on tarpeeksi lähellä oikeita vastausta, niin voitat reissun Ibizalle katsoa David Gettaa. Supla.fi kautta hitiksi. Hey,

0: Siis ja Turn It Up, ja tää oli siis 24. 000. Kesäbiisi, joka meillä soi tässä 100 päivän kesän aikana. Käy veikkaamassa, kuinka monta kesäbiisiä me kerätään soittaa 100 päivän kesän aikana osoitteessa supa.fi/hitmix. Saatat kuule päästä Ibizalle kattoo David Kettaa ja voit ottaa kaverin messiin. Portti on pois sinne Karjala takas tulossa seuraavaksi. Se on sitten 24 001 järjestyksessään kesäbiisi. Ja sen jälkeen Tytti Kiviharju saa kertoa meille vähän tarkemmin niinkin kovasta kesäbiisistä kuin Rihannan Umbrella.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Varasitko jo sen perheristeilyn?
10: En.
9: Mut meidän piti viedä vielä.
10: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
9: Et siis varannut risteilyä.
10: En.
11: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
14: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
15: Mitä?
14: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
15: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
14: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
16: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
17: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
18: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
19: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
0: Hei, maistaisiko pirtelä?
4: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
0: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.

0: verrata.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
3: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.

25 minuuttia yli yksi. Jonas Vuorella täällä Global DJs ja kuullaan kohta What a Feeling ja Dua Lipan Physical tulossa heti siihen perään. Meillä on siis 100 päivän kesä tosiaan meneillään ja sun pitäisi arvuutella osoitteessa supla.fi kautta hitmix, että kuinka monta kesäbiisiä mahtuu 100 päivään kesään. 24 000 on tällä hetkellä täynnä ja tämän kesän kunniaksi me aina välillä pysähdytään jonkun biisin kohdalle vähän tutkimaan, että mitä se biisi oikein syönyt, mistä kappaleesta on kyse. Ja nyt Tytti Kiviharju kertoo meille Rihannan Umbrellasta.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi Hitmixin kesässä otetaan ikoninen 2000-luvun bängeri, joka kuuluu jokaiseen kesäsoittolistaan. Umbrella vuodelta 2007. Tää teki Rihannasta supertähden. Biisi nousi ykköseksi ympäri maailmaa ja pysyi Iso-Britannian lista ykkösenä peräti 10 viikkoa. Tää kyseinen biisi toi Rihannalle myös ekan Grammyn yhdessä Jay-Zin kanssa. Umbrella ei tarkoita tässä pelkkää sateenvarjoa, vaan myös sitä, että ollaan toisen tukena sateessa ja auringossa. Eli ihan

0: suomalaisia kesäbiisejä.
1: Tää on Dua Lipa ja Physical. Vajaa puolisen tuntia Joonas Vuorella vielä täällä keskipäivässä. Sen jälkeen Oko ja Saara Hitmixin iltapäivässä. Ja kohta toteutetaan duunipäivä toive. Niitä voit alkaa WhatsAppiin tiputtelemaan 0401

0: Leila Keita tarjolla ihan kohta Electricia, siihen perään sitten tarjolla kenties sun toivebiisi, kunhan laitat mulle duunipäivä toiveen, saat toivoa vaikka oot kesälomallakin. WhatsAppiin 0401836576. Tää oli Dua Lipa ja Physical.
1: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
4: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
5: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
6: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
7: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
8: Vaasan sähkö.fi.
9: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
10: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
11: Tokmanin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
12: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
14: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
15: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
16: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
18: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
19: IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.

0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma, Imu Fight Night lauantaina

0: Electric, mä oon kerran ollut Leila Keen keikalla ja valitettavasti hän oli silloin kännissä kuin käki. Himos juhannuksessa joskus aikoinaan, mutta hyvä show se oli yhtä kaikki. Hei Daddy DJ:tä ihan kohta. Vuorolla Joonas täällä vielä hetken aikaa ennen kuin Oku ja Saara pääsee sitten Hitmixin iltapäivässä irti heti kahden jälkeen. Hekin toteuttaa duunipäivätoiveita. Niitä kannattaa siis WhatsAppiin edelleen laittaa 0401836576. Myös mä lupasin toteuttaa yhden.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
2: Hei, olisi yksi biisi toive tähän työpäivään. Se on niin kuin Daruden Feel the Beat. Se toisi sellaisen hyvän lisämotivaation tänne koneen hyttiin, jos saisi soimaan.

0: tässä David Guettan ja Kim Petrosin When We Were Young seuraavaksi. Ja Tiny Tempahiakin vielä ennen kello 2 uutisia ja säätietoja. Sen jälkeen Oku ja Saara, hei, tuttuun tyyliin, niin kuin ennen kesälomia, niin myös kesälomien jälkeen. Hitmiksi iltapäivässä, Forsbergin Saara täällä jo, moro.
1: Kato, morjesta pylpyräiseen.
0: No, morjesta. Yskäses vähän, sulla on jotain siellä. Hei,

0: Sekunnin Hitmiks jatkaa myös kesäloman jälkeen. Ja missäs me niinku mennään? Paljon meillä on potissa?
1: Siis tämähän on lähtenyt aivan handaalista, tämä meidän Sekunnin Hitmiks-potti. Siellä on melkein 1 000 euroa. 970 euroa tarkemmin ottaen. Mitä sä tekisit tollasella rahalla, Joonas, jos voittaisit 970 euroa?
0: Mä ostaisin itselleni todella kalliit juoksukengät ja varusteet ja kaikki. Mä oon hurahtanut siihen, niin mä lähtisin, mä uusisin sen katalogin
1: kokonaan. Niin sä juoksit tänäänkin töihin.
0: Joo, mä ostaisin juoksukellot kaikki niin kuin tämmöistä lähtisi
1: kerralla. Joo, mutta miten tollaisen rahan voi tosiaan voittaa Hitmiksin iltapäivässä on, että tosiaan me soitetaan sekunti erästä biisiä tuossa 15.30 ja siitä pitäisi sitten osata arvata tai sitten ihan tunnistaakin, että mikä biisi on kyseessä soittamalla studioon ja sitten jos arvaa oikein, voittaa rahan itselleen. Jos arvaa väärin, potti kasvaa 20. Ja tosiaan vääriä vastauksia meillä on tarjottu aika paljon, koska toi sama sekunti on pyörinyt jostain vuoden kärjestä asti, niin ne kannattaa käydä suplasta tsekkaamassa ehdottomasti.
0: Ja kuulostaa siis edelleen tältä. Oho, se tuli kovaa.
1: Korkealta
0: se tuli
1: ja kovaa,
0: otetaan vähän hiljempaa. Noin, ton kuulonen. Ettei vaan olisi toi, minkä mä äsken tossa soitin, toi Daddy DJ.
1: Mä en tiedä.
0: Eikä se mulle kuullutkaan toisaalta. Hei, mun puolesta kaikkein hyvää. Oku ja Saara kohta iltapäivässä tässä When We Were Young. Me kuullaan huomenna. Moi!

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Moro, mitä äijä?
4: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
3: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
4: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
3: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
4: Hei, miten sä pääsit sisään?
3: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Biilteema. Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
7: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Tee bisnestä Bauhausessa.

0: kaupassa ja business voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus -tilauksella.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC. Hitfix.
11: Parhaat ysärit.
12: Ja 2000.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Helsingistä Vaasaan matkalla olleessa junassa syntyi vauva eilen illalla. Ilta-Sanomien tietojen mukaan ainakin yksi kanssamatkustaja auttoi synnyttäjää. VR vahvistaa IS:lle, että junasta hälytettiin ambulanssi Seinäjoelle. Junahenkilökunta hoiti VR:n mukaan tilanteen rauhallisesti ja ammattitaitoisesti. VR kuvailee tapausta ihanaksi, mutta poikkeukselliseksi. Yhtiö kertoo, ettei sillä ole tiedossa vastaavia synnytyksiä ainakaan viime vuosilta. SDP:n kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Nasima Razmyar sanoo, ettei ole saanut perussuomalaisilta anteeksi pyyntöä kansanedustaja Mauri Peltokankaan puheista. Peltokangas kiisti Iltalehdille tarkoittaneensa Razmyaria Facebook-kirjoituksessaan. Peltokangas on kysellyt Facebookissa, haluavatko suomalaiset Afganistan taustaisen muslimin ministeriksi. Razmyar pitää kirjoitusta rasistisena ja arvostelee perussuomalaisten suhtautumista rasismiin. Hän toivoo, että hallituksen nollatoleranssi rasismille näkyisi myös tällaisessa tilanteessa. Venäjän presidentti Vladimir Putin uhkaa vastatoimilla, jos länsimaat takavarikoivat venäläisiä kauppa-aluksia. Putinin mukaan Venäjä vastaisi samalla mitalla, mutta ei välttämättä samoilla vesillä. Hän mainitsee mahdollisena alueena Venäjän Tyynenmeren laivaston vastuualueen. Lausunnosta kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS. Putin on parhaillaan vierailulla Južno-Sahalinskissa Venäjän kaukoidässä.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tänään voi paikoin sadella vettä, huomenna sitten poutasäätä. Koko maassa päivän ylin lämpötila tänään 14-19, pohjoisosassa paikoin 9-14. Huomenna sitten lämpimämpää, yön aliin 2 pakkasasteesta 3 asteeseen.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
4: Täälläpä sitä olla möllötetään, oikein mukavaa keskiviikko-iltapäivää. Saara ja Oku täällä. Ja me tarvittaisiin teiltä duunipäivätoive. Eli mieti, että minkä biisin sä haluaisit kuulla just tähän hetkeen. Ja kerro meille samalla, että miten on päivä mennyt. WhatsAppiin saa meille viestiä laittaa. Ääniviestit tietysti parhaita. Numero on 0401836576.
2: Kaikkiaan tietää, että kun on pitkässä parisuhteessa, niin tulee tietty arki. Aletaan puhumaan eri tavalla kuin silloin, kun ollaan niin kuin ensimmäistä kertaa tavattu. Tietenkin.
4: Joo.
2: Niin se sama pätee myös tähän meidän radio-ohjelman tekemiseen. Et silloin kun me aloitettiin tämä ohjelma, siitähän on 5 vuotta. Onko sitä jo 5 vuotta?
4: Joo, kyllä siitä on jo yli 5 vuotta.
2: Okei. Okay. No just näin, niin silloin sä et aloittanut tätä ohjelmaa sille, että täällä möllötetään. Tuolle niin kuin, että mennään möllöttää telkkari ääreen ja katsotaan telkkari, niin kuin joku hauska leffa ja tilataan pizza.
4: Se oli
2: niin silloin kun ensimmäistä kertaa tavattiin, se oli saman tien bang bang ja näin näin.
4: No olla möllötetään, se on mulle enemmän semmonen,
2: no, mä tiedän, mutta
4: semmonen
2: siis,
4: rento.
2: No just sitä se on.
4: Täällä on mukava olla.
2: Siitä, niin, sitä häviää se tietty taika.
4: No niin.
3: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/hitmix.

0: Euroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: on 10 minuuttia yli 2. Oikein mukavaa keskiviikko-iltapäivää. Täällä Saara ja Oku ja tässä soi E-Typein Life.
1: Ja tossa pian tosiaan duunipäivä toive, joten jos sulla on biisi toive mielessä, niin ei muuta kuin ääniviestiä WhatsAppiin numero 0401836576. Eilen mä askartelin TikTokiin videon, pistin myös Instagramiin vastaavanlaisen. Ja musta tuntuu, että porukalta jäi tästä huomaamatta niin kuin ehkä pääpointti. Tämä on semmoinen, että kun sä katsot nopeasti, niin okei, tässä on tämmöistä niin kuin tämän kesän niin kuin mun elämää. Tässä on saunomista, tässä on keikkailua ja matkustamista ja näin. Mutta mä laitoin tähän soundin, jota mä käyntiin ensimmäistä kertaa. Ja se on mun tulevan biisin. Niin kuin voi sanoa, tämmöinen tiiseri.
0: Kyllä, vaan vielä yksi tanssi on nimeltään.
1: Kyllä, ja tässä haitaria soittaa Antti Paalanen, eli Takatukka biisistä. Tuttu aika monelle. Ja sitten Saara, sullakin on järkälemäinen panos tähän biisiin.
0: Pitää paikkansa. Me ollaan tehty yhdessä tämä kappale. Ja mä oon kirjoittanut sen ja myöskin laulanut siihen ne vokaalit vielä päälle. Ja tää on itselle siinä mielessä myös spesiaali julkaisu, koska se on ensimmäinen julkaistu kappale, jonka tekstin ja laulumelodiat mä olen kirjoittanut kokonaan yksin. Että mä oon toiminut biisin kirjoittajana hyvinkin pitkään, mutta suurimman osan ajasta huoneessa on niin kuin joku toinen kirjoittaja mun lisäksi niin kuin aina. Ja tässä sitten mä halusin vähän tämmöisen niinku haasteen itselleni, että mä teen tämän yksin ja sen sitten tein. Ja tämä niinku biisi tavallaan syntyi mun ja Okun semmoisesta yhteisestä niinku Inna-fiilistelystä.
1: Joo, ja sä oot tuonut itse asiassa tämän Innan pöytään, että Innalta löytyy parikin biisiä, jotka soi täällä Hitmixillä ja siitä on tullut tämä puhe. Ja sitten mä oon sun niinku ikään kuin suosituksesta löytänyt Innan ja sitten mä ajattelin, että okei, toi kun saatais vielä mun musaan ja sitten vielä mä oon itse fiilistellyt tosi paljon niin kuin haitaria instrumenttina. Niin näistä niin kuin palasista tämä biisi syntyi. Ja tästä hei pieni maistiainen teille. Vielä yksi tanssikappale siis ei ole vielä ilmestynyt. Mutta ehkä sen mä voin tässä kohtaa paljastaa, että tää ei nyt tarvii niinku viikkotolkulla venata tai kuukausitolkulla. Mm. Mut käykää nyt katsomassa se TikTok-video ja IG-video ja kuuntelemassa, että miten hieno biisi tulossa.
2: Sata päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.

0: sun tarina All I Ever Wanted. Semmoinen bangeri soi Hitmixin keskiviikkoiltapäivässä.
1: Topikia seuraavana ja topikin jälkeen sitten toteutetaan biisi toive. Jos sulla on joku kappale mielessä, minkä haluaisit kuulla, niin nyt on paikka laittaa ääniviesti. Ääniviesti ja WhatsAppin numero 0401836576.
2: Vielä ennäpä peikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Säästä kuin mestari.
9: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
8: TOOLS. Tools tekee mestarin.
10: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
11: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
10: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Aha.
10: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
12: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
14: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
15: Aku Ankka ja Otto 54.
16: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
15: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
16: Mutta entäs joku huumoribiisi?
15: Ei.
16: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
15: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
16: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
15: Näin.
17: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
18: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
19: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
20: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
21: Parkman.

0: Topic Kerncraft 400 soi Hitmixin iltapäivässä täällä Saara ja Oku. Ja seuraavaksi sitten rullautetaan käyntiin 3 biisin putki.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Ja sehän starttaillaan tutusti biisitoiveella, minkälaista mielessä.
3: Morjes Saara ja Oku. Vaikka Tampere City -festarit on takana, niin allekirjoittanut ei ole vielä halunnut tunnelmasta päästää irti, joten saisko biisi toiveena jotain skuutteria soimaan. Yes, morjes.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: duunipäivä toivena soi Scooter, God Save the Rave. Ja Scooter tosiaan esiintyy viikonloppuna Tampereella, Tampere City -festivaaleilla. Ja tuo keikka on paljon saanut kiitosta.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.

0: Oikein mukavaa keskiviikkoa kaikille tasavertaisesti. Eminemin ja Rihannan The Monster soidit Hitmixillä.
1: Eräs tämmönen mun mielestä erittäinkin tuttu merkki auton perässä on herättänyt paljon kysymyksiä ja ihmetystä. Ja mistä on kysymys? Palataan siihen kädelunen jälkeen.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaan.

0: reippaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
6: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
5: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
6: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
5: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
7: K-Supermarket.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Busta Rhymesilta Run the Show Hitmixin keskiviikkoiltapäivässä.
1: Busta Rhymesin mä tunnistaisin, mutta sen mä sanon, että tämän biisin mä oon kuullut monta monituista kertaa, mutta Ken Deluna voisi niinku istua mun syliä, mä miettisin, että mikä mimmi.
0: Ei siis, sä et varmaan esittäisi kysymyksiä, jos Ken Deluna istuisi sun syliin.
1: Esittäisin mä kysymyksen. Kyllä mä esittäisin kysymyksessä. Mä oon luvata, että kyllä mä kysymyksen esittäisin. What those people, you try me crazy tossa seuraavana. Ja Ace of Basea soi myös pian. Ilta-Sanomat kertoo, että Suomessa on herättänyt niin kuin sosiaalisessa mediassa keskustelua tämmöinen merkki, jonka mä oon nähnyt tieliikenteessä niin kauan kuin mä muistan. Ja mulla se on ollut aina ihan ilmiselvä asia, että mitä se oikein tarkoittaa, kun auton perään on laitettu tämmöinen kalasymboli. No mutta tätä nyt on kuitenkin spekuloitu ja nyt Ilta-Sanomat on selventänyt niille, jotka eivät tiedä, että mikä tämä iktysmerkki on, niin se on kristinuskon vanhimmista symboleista ja tämä on kreikkaa tämä iktys ja se tarkoittaa kalaa ja se siis kertoo yksinkertaisesti, että tämä auton kuljettaja on uskossa.
0: Kyllä vaan, se pitää paikkansa ja siis meillä oli itse asiassa meidän perhe Volvossa ja kai pari aiemmassakin autossa tämä kalamerkki. Ja kun mä kysyin tätä mun iskältä vahvistaakseni, hän kertoi, että niitä näkee siis niin kuin vielä usein siellä niin kuin heidän huudeillaan, joka koetaan myös ikään kuin Suomen Bible Belt-alueena tuolla Keski-Pohjan maalla, josta mä oon itsekin kotoisin. Ja mun mielestä se on niin kuin kiva symboli, kiva, että se laitetaan, niin mun mielestä se on myös hienon näköinen, ihan symbolin. Ja siis jos joku ei tiedä, niin silloin kun roomalaiset vainos kristittyjä, niin iktysmerkkiä käytettiin kristittyjen keskuudessa merkitsemään niin kuin seiniin tai vaikka hiekkaan, että mitkä paikat oli turvallisia tai että missä oli muitakin kristittyjä. Mun mielestä se on ihan mielenkiintoinen historia.
1: Mutta autoista muutenkin siis, kun joka viikonloppu menee ympäri Suomea. Esimerkiksi viime viikonloppuna matkustettiin yli 1600 kilometriä keikkojen perässä, niin näkee kaikenlaisia tarroja ja symboleja. Ja mua kiinnostaakin nyt, että minkälaisia löytyy meidän kuuntelijoilta. Siis minkälaisia merkkejä sä oot laittanut sun autoon näkyviin? Onko jotain niin kuin joukkuetta, jota sä tunnustat tai joku hauska slogani tai vähemmän hauska läppä laitettu siihen tai mitä vaan, niin kerro WhatsAppiin. Ääniviesti tietysti paras.
2: Hitmix. Lähetä Okulle ja Saaralle viestiä WhatsAppilla
3: 040 183 65 76.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ace of Base on yksi ruotsinen menestyneimpiä bändejä ja sai myös suosiota aikanaan Amerikkaa myöten. Beautiful Life-biisi päätyi Michael Jacksonin korviin ja hän oli todella ihastunut tähän biisiin. Hän kommentoi, että tämä on yksi parhaimpia kappaleita, mitä hän on hetkeen kuullut.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän? Hitmixin 100 päivää kesää.

0: On se elämä vaan niin kaunista. Ace of Base Beautiful Life Hitmixin keskiviikko iltapäivässä. Tossa äsken puhuttiin kalamerkeistä autoissa ja muutenkin niin kuin merkeistä autoissa ylipäätään, niin kiinnostaisi kuulla, että minkä kaikenlaisia merkkejä Hitmixin kuuntelijoilta löytyy omista autoistaan, mitä on itse siihen laittanut. Jos on jotain bumper-stickeriä, jotain lentäviä lauseita tai fanilogoja tai ties mitä muuta, niin kerro meille WhatsAppiin numero 0401836576. Mitä merkkejä sun autosta löytyy, niin käydään näitä läpi tuossa kello 3 jälkeen.
1: Seuraavana soi kovassa nostajassa oleva Sara Larsson.
2: 100 päivää kesää. Hitmixin iltapäivässä.

0: Rednecks Gonna Joe. Tämä on tämmöinen biisi, jonka mä saattaisin kuulla jossain häiden jatkoilla.
1: Joo, ja varmasti on soinutkin aika monillakin eri jatkoilla. Mutta tämä on semmoinen biisi, mitä olisi vaikea kuvitella vaikka hän alttarille.
0: No se on joo. Mutta mä oon nähnyt kyllä muutamia eri biisejä, jotka on tietysti semmoisiksi niinku herkiksi pianoversioiksi väännettynä oikeasti niinku toiminut.
1: When I cheat, I no on se silti kyllä.
0: No joo, ehkä vähän.
1: Jotenkin omalla sovituksena.
0: Niin.
1: Saa tilata hei häihin keikalle.
0: Nicki French, A Total Eclipse of the Heart olisi tulossa kohta tuossa 3:00 jälkeen. Sekä myöskin Tytti Kiviharjun lempibiisi.
1: Ja seuraavana uutisia. Ja uutisissa asia siitä, että SDPn puheenjohtaja Antti Lindman vaatii perussuomalaisten puheenjohtajaa ja pääministeri Petteri Orpoa mihin toimiin, niin tämä selviää pian. Ja tämän lisäksi afrikkalaista sikaruttoa on löydetty 11 uudesta villisijasta Kaakkois-Suomessa.
2: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta. Hitmix.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttää.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
6: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Moi, mä oon Untamo.
10: No moi Untamo.
11: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
10: Isopää sanoi?
11: Niin, se on mun pomo.
10: Okei, ymmärrän.
11: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
10: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
11: Joo. Kysyit sä vielä sen?
10: Minkä sen?
11: Niinkö sen?
10: Aha. No, tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Yrittäjä, avaa firman piikki.
13: Tule puuhiloon.
14: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
15: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
18: Huh, moirikku, mitä kuuluu?
19: Huff, huff, oon just syömässä.
18: Mitä syöt?
19: Rehti koiran ruokaa.
18: Joo, se on hyvä.
19: Ja kotimaista.
18: Mistä sitä saa?
19: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
18: Okei.
19: Lähetäksä siellä?
18: En lähetä, mut kuola valuu.
5: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
0: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Afrikkalaista sikaruttoa on löydetty 11 uudesta villisiasta Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Tartunnan saaneita villisikoja on nyt yhteensä 14. Uusista tapauksista 5 löytyi kapealta ydinalueelta ja 6 muualta tartuntavyöhykkeeltä. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta tällä viikolla. Virasto pyytää maastossa liikkuvia välttämään ydinalueen läheisyyttä jo ennen uusia rajauksia. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman vaatii perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purralta ja pääministeri Petteri Orpolta toimia uusimman rasismikohun takia. Taustalla on kansanedustaja Mauri Peltokankaan Facebook-päivitys, jossa hän kirjoitti SDP:n yrittävän hoitaa Suomeen afgaanimuslimin sisä- tai ulkoministeriksi. SDP:n Nasima Razmyar on eduskunnan ainoa afgaanitaustainen kansanedustaja. Lindtmanin mukaan Peltokankaan kirjoituksessa ylitettiin raja, jota hän ei mielellään näkisi Suomessa ylitettävän. Lindtman sanoo, että tällainen toiminta jatkuu niin kauan, kuin Purra antaa lämpimän kodin tällaiselle puheelle ja hallituskumppanit antavat sen jatkua. Helsingistä Vaasaan matkalla olleessa junassa syntyi vauva eilen illalla. Ilta-Sanomien tietojen mukaan ainakin yksi kanssamatkustaja olisi auttanut synnyttäjää, ja vauva ja vanhempi saatiin Seinäjoen asemalla ambulanssin kyytiin. VR:n mukaan junahenkilökunta hoiti tilanteen rauhallisesti ja ammattitaitoisesti. Yhtiön mukaan synnytykset junassa ovat harvinaisia.
21: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
1: Tänään voi paikoin ja tulla sateita, huomenna sitten koko maassa poutasäätä. Päivän ylin lämpötila tänään 14-19 ja pohjoisosassa paikoin 9-14 astetta. Huomenna sitten hieman lämpimämpää koko maassa. Yön alin 2 pakkasasteesta 3 asteeseen ja etelä- ja keskiosassa yölukema 1 pakkasasteesta 8 asteeseen.
0: Oikein mukavaa keskiviikkoa, Saara ja Oku täällä. Ja sekunnin Hitmix-kilpailu, se on asia, joka tapahtuu tuossa vajaan puolen tunnin päästä. Ja kisa on simppeli, me soitetaan sekunti jotain kappaletta ja sun tehtävänä on tunnistaa tai arvata, että mikä biisi on kyseessä tästä soitetusta sekunnista. Ja jos tarjoilet meille tänään sitten oikean vastauksen tähän sekuntiin, niin sä voitat lähes 1 000 euroa, 970 on meillä potissa.
1: Minkälaisia tarroja meidän kuuntelijat on liimannut omaan autoon tai laittanut jotain, tuunannut omaa logoa sinne näkyviin tai mitä vaan sellaista, mikä siinä autossa ei ollut vakion varusteena, niin kerro siitä WhatsAppiin numero 0401836576, niin käydään näitä viestejä läpi Nicky Friendsin ja Koralen jälkeen. Hit.

0: Oku ja Hitmix. Kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: No kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Boom, boom, boom.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.

0: Pandoralle Univiidakko soi tässä Avisi Levels. Seuraavana Pandora ja Dua Lipaa tulossa ennen sekunnin hitmiksiä, jossa potti juoksee kohti 1000 euroa. Kysyttiin Saaran kanssa, että löytyykö meidän kuuntelijoilta autosta jotain tarroja tai jotain itse tuunattuja merkkejä. Ja täällä Eurajoelta Tarmo on laittanut kuvan hänen tällaisesta, onko tämä tämmöinen pick-up-mallinen maasturiauto.
1: Avolava.
0: Joo, kirjoittelee, tässä on oma harrastepeli, joka vuosi aina tulee lisää kaikkea. Ja kaikki itse tehnyt autossa, myös savukone, savut suoraan putkeen, kirjoittaa tässä. Mutta sitten kun näitä kuvia availee, niin tässä tosiaan on kaikenlaista. Tässä on siis ihan tämmöinen niin kuin pässin pääkallo viritelty.
1: Jenkkilippuja.
0: Jenkkilippuja, sitten keulasta löytyy myös tollaiset härän sarvet. Ja sitten tässä on pieni tämmönen luuranko myös.
1: Joo.
0: Laitettu keulaan. Tässä on kyllä kaikenlaista. On siinä näyttävä showta. Näkyy. Näyttävä
1: kyllä vaan.
0: Näkyy.
1: Matias on sitten kirjoittanut näin. Tässä pari omaa harrastepeliä, missä erinäisiä merkkejä ollut. Ja siis tässä on sitten pari kuvaa eristä autoista. Ja tämä yksi auto, minkä hän on tänne laittanut, niin tämä on tämmöinen kuin hentai-auto. Se on tämmöinen räikeä sininen auto, jossa on jättimäinen pinkki hentai-muija. Ja sitten siinä on kirjoitusta sivussa mun mielestä. Se on kyllä rohkea veto toi. Ja sitten myöskin täällä kirjoitetaan, että minä sairaanhoitaja teippasin autooni tarran, missä lukee Be nice to me, I might be your nurse someday.
0: Hei, toi
1: aika
0: on,
1: hyvä.
0: Aika hyvä. Sitten tässä tämä on aika oivaltava. Teksti kuuluu näin. Ei välttämättä bumper sticker, mutta tuo häntä on roikkunut yli 20 vuotta. Ja tässä on tällainen, olisiko tämä nyt jenkkiauto, mutta siis idea on se, että tuolta auton takaluukusta roikkuu tällainen tiikerin häntä.
1: Eli ihan hauska
0: siltä,
1: näky.
0: Että tiikeri olisi siellä takakontissa.
2: 100 päivää kesää Hitmixin iltapäivässä.
1: Avicii Levels lähtee nyt soimaan. Tulossa tämän jälkeen Pandoralta, Don't You Know.

0: Kello näyttää 17 minuuttia, eli iltapäivä 3 studiossa paikan päällä. Saara Forsberg ja Okupaikka Luukkainen ja Avicin Level soi tässä.
1: Pandora seuraavana, Don't You Know, Dua Lipan Houdini tulossa myös ennen sekunnin hitmiksiä, jossa potti on pian 1 000 euroa.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: ja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: No?
6: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
5: Mitä?
6: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
5: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
6: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
8: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kristää. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
10: 02 02 30.
8: Soitan ehkä itsekin.
11: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.
14: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

0: Pandora, don't you know, tässä täydellinen biisi virittäytyä sekunnin hitmix-kisa tunnelmiin. Kohta tosiaan skabailla ja sulla on mahdollisuus voittaa lähes 1000 €. Mutta jos tiedät, mistä hommasta on kyse, niin käy tässä kohtaa vaikka kertaamassa väärät vastaukset osoitteessa supla.fi/hitmix.
1: Dualipan jälkeen skabaillaan ja käydään tietysti noin pelisäännöt läpi, jos ei kisa ole tuttu. Tänään on uutisoitu, että Helsingistä Vaasaan matkalla olleessa junassa syntyi vauva. Tämä tapahtui eilen illalla. Ilta-Sanomien tietojen mukaan ainakin yksi kanssamatkustaja olisi auttanut synnyttäjää ja vauva ja vanhempi saatiin Seinäjoen asemalla sitten ambulanssin kyytiin. Eli Vaasasta oltiin matkalla Seinäjoen suuntaan, eli se olisiko se sitten tuonne Helsinkiin päin jatkanut se juna. Oli miten tahansa, niin pari asiaa tästä tulee mieleen. Ensinnäkin se, että mieti sitä vieruspaikalla istuvaa. Tai mitä se keskustelu on lähtenyt sille, että anteeksi. Ja sitten kun suomalaiset on vielä jotenkin silleen, en haluaisi häiritä ketään tyyppinen
0: joo,
1: kansa.
0: Ei, niin silleen, hyvänä aika.
1: Ei tehdä tästä mitään numeroa, mutta siis mä synnytän. Sille, anteeksi, mitä?
0: Ihan hirveä, tiedätkö? Mieti se tunne silleen niin kuin äitinäkin, kun sä tunnet, kun se vauvan pää alkaa kruunuamaan siellä sun jalkojen välissä. Et millään kehtais pyytää sitä vieressä olevaa mummoa, että voisitko siirtyä vähän.
1: Katot sieltä, että hetkinen, tässä olisi vielä 3,5 tuntia, että pystyisinkö mä pidättelemään. Mutta ilmeisesti tämä on mennyt sitten ihan hyvin tämä synnytys. Mutta sitten toinen asia, mikä tuli mieleen, että kun syntymäpaikkakunta, sehän määräytyy todellakin sillä paikkakunnalla, missä on syntynyt. Mm. Ja sen takia monella meistä saattaa olla joku aika hassukin paikkakunta siellä, joka ei ikään kuin liity omaan siinä mielessä niin kuin kotipaikkakuntaankaan. Mm. Niin miten tässä tapauksessa, kun ollaan oltu liikkuvassa junassa,
0: niin,
1: että mihin se on määräyty, mikä tämä lapsen syntymäpaikkakunta on, että voisiko se olla vaikka joku Tervajoki yhtäkkiä, kun se sattui Tervajoen kohdalla. Miten tarkkoja siinä asiassa ollaan, vai onko se sitten sillä tavalla, että se on se Seinäjoki, missä ollaan niin kuin ensimmäistä kertaa maan kamaralla junasta poistuttu. Mikä tämä lapsen syntymäpaikkakunta on?
0: Tosi vaikea sanoa, kun ei itse tiedä missä kohtaa tarkalleen semmoinen. Niin. Ehkä se on IC27.
1: Se olisikin kyllä passissa melkoinen ihmeteltävä. Mutta jos joku tähän tietää, että miten tämmöisessä niin kuin tilanteessa asia hoidetaan, niin saa laittaa meille WhatsAppiin viestiä 0401836576. Dua Lipa soi ennen sekunnin hitmiksiä. Come on.

0: Dua Lipa ja Houdini soi tässä Pomfa Kemsis Crack It and Something Going On. Ja seuraavana Aqua ja Portti on pois ja tulossa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Ja selvittää, että lähteekö 970 jollekin Hitmixin kuuntelijalle, vai kasvaako potti taas 20. Eli sun pitäisi tunnistaa meidän soittamasta sekunnista, että mikä biisi on kyseessä. Ja sen voi sanoa, että se ei ainakaan ole mikään näistä osoitteessa supla.fi kautta Hitmix löytyvistä 46 biisistä, jotka tänne ollaan listattu. Ne on kaikki vääriä vastauksia, joita on aiemmin tarjottu tähän kyseiseen sekuntiin. Ne kannattaa ehdottomasti käydä tsekkaamassa.
0: Ja luota intuitioon. Se, mikä tulee ensimmäisenä mieleen, niin saattaa hyvinkin olla se. Sekunti menee näin. Mikä biisi kyseessä? Sit saa soittaa.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin Hitmix. Ja voit voittaa rahaa. Rocket!

0: Tässä soi Bumfunk MCsin ja Jessica Folkerin Crack It, Something Going On. Ja mä oon aina miettinyt, mitä toi Crack It tarkoittaa, kun toi ilmaisu niin kuin ei ole mulle tuttu niin kuin Amerikan englannista. Mitäköhän se tarkoittaa? Mä kysyin tätä tekoälyltä, niin se kuulemma tarkoittaa jonkun vaikean ongelman selvittämistä ja ratkaisemista. Niin okay. Tällainen tiedonjyvänä sieltä.
1: Niin kuin ratkaise se, jotain on meneillään. Aqua Dr. Jones soi seuraavana ja portti on pois. Kyllä baari tulossa ja sekunnin hitmix on käynnissä potissa. 970 euroa, 970 sille, joka kertoo, mistä biisistä on kyse, kun sekunti on tämä. Ja kohta sitten selviää, että nostetaanko potti lähemmäksi 1000 euroa vai laitetaanko rahat jakoon.
2: David Ketalla on isot bassot. Mee vaikka kuuntelee, osallistu ja voita. Supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi

0: tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
1: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
2: Säästä kuin mestari.
3: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
2: TOOLS. Tools tekee mestarin.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
6: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
7: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
13: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten!
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
15: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
16: Hit

0: Aqua ja Dr. Jones sai tässä portion pois. Kyllä baari seuraavana, Paradisio Pailanda tulossa. Ja se kun Hitmix-kisassa, potti lähenee 1000 euroa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Hitmixin iltapäivä, Saari ja Oku täällä. Kukas meille soittoo?
3: No, Sanna Paltamosta.
0: Terve. Mikäs sun mielestä Paltamossa on parasta?
3: No, täällä on semmoista mukavaa luonnonrauhaa ja kaikkea, mitä tarvii ihminen.
0: No niin.
2: Ne on perusasiat, ne on siinä niin kuin kunnossa.
0: Kyllä. Kävi miettiä, että Paltamossa on kertaalleen ollut keikalla. Siinä oli keskustassa tämmöinen kunnan ehkä talo tai joku tämmöinen nuorisoseuran talo tai joku tällainen. Siellä oli, oliko jotkut kalakisojen jatkot?
3: No niinpä, taisi olla. Siellähän sitä oltiin.
0: Siitä on muuten jonkun vuosi aikaa. Uskallatko itse muistella, että mikä oli vuosi?
3: En kyllä nyt muista sitä vuotta, mikä se nyt olikaan, mutta on sitä aikaa.
0: Kyllä, ja porukkaa oli paljon. Sekin jäi mieleen. Ja
2: nice.
0: Tuolta kyseiseltä keikalta jäi myös tämmöinen hauska tilanne mieleen, kun se, tulin paikan päälle ja sanoin, että mulla on vessahätä. Ja nimenomaan siis kakkoshätä.
2: Oho.
0: Ja siellä takahuoneessa ei ollut vessaa, joten piti mennä sinne, missä niin kuin kaikki muutkin käy. Ja eihän se ole mikään ongelma, mutta sitten kun mentiin siihen paikalle katsomaan sitä vessaa, siinä oli mulla yksi järjestyksen valvoja mukana, niin siinä ei ollut ovea siinä vessassa.
2: Ai, tää oli tää paikka. Oh my god.
0: Se totesi vaan, että kun täällä on näin paljon porukkaa ja ihmiset kun on niin juhlatulla saattaa rikkoa ovet, niin sitten mä ajattelin, että tähän sitten on kai kuitenkin käytävä istumaan, että ensimmäinen ohjelmanumero lähti tästä nyt sitten pyörimään, mutta oli upea keikka. Se on jäänyt oikeasti tosi rakkaana keikkamuistona mieleen toi Paltamon keikka, mutta me voidaan hei pikkuhiljaa mennä myös tähän sekunnin Hitmix-asiaan. Sekunti menee näin ja sulla tuli heti joku ajatus tästä.
3: No mä veikkaan David Guetta ja Kim Petras, When We Were Young.
2: Hyvä biisi, tosi hyvä biisi. Mutta onko se sekunnin Hitmix? Se selviää nyt.
1: Vastauksesi on... väärin.
3: Voi ei.
0: Olisipa ollut hauska laittaa tää sulle jakoon. Mutta oli kyllä tosi hauska, että sä nyt satuit olemaan sillä keikalla, mitä tässä tuli muisteltua.
3: No,
0: että
3: niin.
0: Kiva, että palautit sen mieleen. Mutta me nostetaan hei pottia ja oikein mukavaa iltapäivän jatkoa Paltamon suunnalle.
3: Kiitos, samoin teille.
0: Se on
2: moro. Moi moi.
1: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt mennään Hitmixin kesässä suoraan Ysärin aurinkorannoille. Paradision Bailando vuodelta 96 on yksi kaikkien aikojen Eurodance-kesähiteistä. Ykkönen useissa Euroopan maissa ja edelleen varma lattian täyttäjä. Vaikka biisi kuulostaa espanjalaiselta, niin tiesit sä, että artisti on oikeasti Belgiasta. Täydellinen esimerkki siitä, miten 90-luvulla yhdistettiin eri kulttuurit yhteen biisiin. Bailando, sehän tarkoittaa tanssimista ja sen kyllä huomaa heti, kun tää biisi lähtee. Nyt bileet käyntiin. Tää on Paradisio ja Bailando.

0: Paradisio Bailando soi Hitmixin keskiviikko iltapäivässä.
1: Ja kiva, kun meillä on tietäviä kuulijoita tuossa. Puhuttiin tänä päivästä uutisesta, että VR-junassa Vaasasta Seinäjoelle, niin siinä oli syntynyt vauva. Ja Seinäjoella sitten oli tämä ambulanssi ollut vastassa. Ja jäin sitten siinä ihmettelemään, tai jäätin ihmettelemään, että mikä tämän vauvan sitten syntymäpaikkakunta on. Että oliko se nyt sitten vain joku random kaupunki tai kylä,
0: minkä
1: kohdalla
0: tämä
1: tapahtumaa. Oliko noin Vaasan ja Seinäjoen väliltä vai heittelitkö vaan ensimmäisenä?
0: Mä keksin lennosta.
1: Molemmat on varmasti ihan oikeita paikkakuntia. Saattaa
0: olla, saattaa olla.
1: Mutta joo, siis täällä meidän kuuntelija tietää kyllä. Esimerkiksi kätilö on laittanut viestiä, että vastasyntyneen syntymäpaikka määräytyy äidin kotiosoitteen mukaan, ei sairaalan tai varsinaisen syntymäpaikan mukaan.
0: Okei, no joo, that makes sense.
1: Eli toisin sanoen sitten ei ollut mitään väliä, että missä kohtaa siinä junamatkalla tämä vauva on syntynyt. Mutta kiitos hei tästä vastauksesta. Infernal soi Hitmixin iltapäivässä. Tämän jälkeen kello 4 ja on aika uutisten.

0: Infernal from Paris to Berlin soi Hitmixin iltapäivässä. Ja tuossa kello 4 jälkeen sitten olisi luvassa muun muassa Ava Maxilta Kings and Queens sekä Scooterin The Age of Love.
1: Ja seuraavana uutisia. Ja uutisissa asia siitä, että poliisi on jälleen korjannut tietojaan Tuusulan mopomiitin yhteydessä sattuneesta mopoilijan kiilaamisesta.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus -tilauksella.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
10: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
11: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
12: Hei, maistuisiko pirtele?
13: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
12: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
14: Hei, anna mä autan. Haloo, hei tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
15: Mä tiesin, että sä tuut.
14: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
15: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
14: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
15: No, itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
17: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
18: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
19: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Poliisi on jälleen korjannut tietojaan Tuusulan mopomiitin yhteydessä sattuneesta mopoilijan kiilaamisesta. Poliisin mukaan takaa jo tilanteessa ojaan kiilattu nuori havaittiin viime lauantaina.

0: maanantaina vasta hieman ennen ilta 8:00 ja ambulanssi hälytettiin paikalle joitakin minuutteja myöhemmin. Aiemmin kerrottiin, että ambulanssi olisi soitettu lähes tunti kiilaamisen jälkeen. Poliisi epäilee pakoon ajanutta 15-vuotiaasta nuorta muun muassa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Afrikkalaista sikaruttoa on löydetty 11 uudesta villisiasta Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Tartunnan saaneita villisikoja on nyt yhteensä 14. Uusista tapauksista 5 löytyy kapealta ydinalueelta ja 6 muualta tartuntavyöhykkeeltä. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta tällä viikolla. Ylivelkaantuneista suomalaisista yli puolet on koko päivä töissä, selviää lakitoimista takaisinperinnän kyselystä. Suurin ikäryhmä olivat 51-62-vuotiaat. Reilulla viidenneksellä vastaajista oli useampi kuin yksi työ, ja työttömiä oli joka 10. Kyselyyn vastanneista yli puolet kannattaisi pikavippien kieltämistä keinona vähentää pikavippiongelmia. Vedenjakelu on keskeytetty Venäjän Novorossiiskissa Ukrainan drooni-iskujen jälkeen. Kaupungin pormestarin mukaan vesi-infrastruktuuri vaurioitui iskuissa ja kaupunkiin on julistettu hätätila. Presidentti Volodymyr Zelenski kertoo Ukrainan iskeneen kaupungissa sijaitsevaan Venäjän laivasta tukikohtaan.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tänään voi tulla pitkin poikkiin pieniä sateita, huomenna sitten poutasäätä. Koko maahan päivän ylin lämpötila tänään 14-19 ja pohjoisosassa paikoin 9-14. Huomenna sitten paikoin lämpimämpää. Yön aliin 2 pakkasasteesta 3 asteeseen. Etelä- ja keskiosassa yö lämpötila 1 pakkasasteesta 8 plus asteeseen.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
2: Scooter, The Age of Love, Eva Max, Kings and Queens soi seuraavana ja pian sitten lomien jälkeen ensimmäinen murresana Skaba. Ei, mutta kun ei murresanaa WhatsAppiin reippaasti 0401836576 ja jos sulla ei mitään hajua, että mistä tässä kisassa on kyse, niin eipä huolta, palaamme pian yksityiskohtiin, mutta nyt muutamat syntymäpäiväsankarit. Ja Saara, tehtävä on kertoa, että mitä kyseinen syntymäpäiväsankari tekee työkseen ja sitten vielä veikkailla, että paljonko hänelle tulee ikää. Ja hyvää syntymäpäivää, Diandra Flores.
4: Diandra Flores, hei, hän on yksi Suomen parhaimpia laulajia. Tunnollinen, enkä tunteita kunnioitat.
2: Let's go.
4: Tahdon gangsterin selkeän ja vaarallisen, jolla on huonoja ideoita. Tosi hyvä biisi, paha poika. Mutta joo, siis laulaja on kyseessä. Ja olisiko mun ikäinen? Olisiko hän 32V?
2: 32 vuotta, kyllä.
4: Nice.
2: Hänelle ikää. Hyvää syntymäpäivää, Tyson Fury.
4: Tyson Fury on tämmönen, mikä se on, semmonen showpainija. Nyrkkeilijä.
2: No siis otetaan toi nyrkkeilijä.
4: Nyrkkeilijä.
2: Kyllä hän on ihan raskaan sarjan ammattilaisnyrkkeilijä. Paljonko laitetaan ikää?
4: Pistetään hänelle 38.
2: Kyllä!
4: Hä?
2: Otin Jukka Rasila. Kukas hän on? Jugi.
4: Jukka Rasila on jääkiekkovalmentaja.
2: No, tämä meni vähän vihkoon.
4: Hän on näyttelijä. Näyttelijä.
2: Kyllä.
4: Näyttelijä. Kyllä.
2: Studio Julma Huvi on yksi sellainen, mistä mä muistan hänet erittäin hyvin, mutta on paljon muutakin.
4: Hänellä 65.
2: 57. Otetaan vielä yksi syntymäpäiväsankari. Hän on Mark Knopfler.
4: No okei. Yleensä nämä Markit, ne on jääkiekon pelaajia.
2: Okay.
4: Luultavasti tota
2: noin bändi? Laulaa siis tässä ja ootko koskaan kuullut näitä biisejä? Onko ihan...
4: Joo, ei sano mitään.
2: Okei, otetaan vielä täältä. Ehkä tää. Tää on hieno biisi. Ai että.
4: Mitä se ynisee?
2: ei tarvi.
4: Ei sano sanoja.
2: No okei, ei tästä tää. Tän sä oot kuullut.
4: Ei joo. The Sultans of Spain. Hei! Joo, tää on Bruce Springsteen.
2: Bruce mikä?
4: Bruce Springsteen.
2: Siis Mark Knopfler on sun mielestä Bruce Springsteen. Onks tää sun vastaus? Lukitaanko?
4: Joo, kyllä lukitaan.
2: Mark Knopfler, Dire Straits -yhtyeestä. Joo, täyttää 77 vuotta.
3: Hit Mix. Parhaat ysärit.
5: Ja 2000

0: Joonaksen hitmiksissä saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä. Onko sillä David Guettalla kans?
0: Joo. Sillä on kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä. Hitmix.

0: Scooter, The Age of Love, soi tässä Usher Moore. Tuossa seuraavana JVGtä ja Bushmania tulossa.
1: Hitmixin iltapäivän murresana.
2: Ja nyt on villiä settiä, nimittäin ensimmäinen murresana skaba 1,5 kuukauteen nyt, kun ollaan Okun kanssa palattu lomilta. Hyvältähän se tuntuu. Ja tosiaan tarvittaisi teiltä murresanoja WhatsAppiin numeroon 0401836576. Eli lähetä sinne murresana, äläkä kerro mitä se tarkoittaa, koska hetkisen kuluttua meistä Okun kanssa valitaan 4 teidän lähettämää murresanaa ja lähdetään keskenään sitten arvailemaan tai ehkä jopa tietämään, että mitä ne tarkoittaa.
0: Niin, se voi olla slangisana tai sitten joku sana, mitä te käytätte teidän kaveripiirissä. Ja mä nyt koitin tähän löytää vähän niin kuin lämmittelyksi meille muutamat stadin slangisanat.
2: Noni.
0: Ja mä käytin tähän tekoälyä ja mä laitoin tekoälylle niin kuin tällaisen tehtävän, että laita mulle joku vaikea Helsingin slangisana. Ja sitten hän tarjoili tänne kyllä tällaisen, joka mun mielestä oli aika hyvä, ja se on Jörni.
2: Okay.
0: Mutta yllättäen hän ei kertonut, mitä se tarkoittaa. Huomaatko mä?
2: Sä personoit häntä.
0: Tämä masina.
2: Tämä kone. Tämä robotti.
0: Kone, joka hakee siis netistä tietoa, joka ei todellakaan ole ihminen, niin tämä niin. Niin sitten laittoi Jörni-sanan, ei kertonut, mikä se on, ja meikä kysyä, että mikä tämä Jörni sitten on, niin ChatGPT vastaa, Jörni ei itse asiassa ollutkaan hyvä valinta, nimittäin en pysty varmistamaan, että se on stadin slangia, eli en halua keksiä sille merkitystä. Eli yrittikö hän just äsken niin paljon, että hän huijas? Hän!
2: Me ollaan menetetty tämä peli. Me ollaan menetetty se. Lähettäkää meille murresana ja WhatsAppiin.
0: Okei, näin jo.
1: Hitmixin iltapäivän murresana, koska suomen kieli on maailman kaunein. If you're

0: tämä biisi kyllä ajautuu sellaiseen ajankohtaan omassa elämässä. Tuli käytyä jonkun verran yökerhoissa. Mutta täytyy sanoa, että kyllä mä nykyisin käyn vielä enemmän, mutta mä oon sille töissä, kun mä oon keikalla.
1: Niin kyllä.
0: Keikalla, mutta siis silleen niin kuin asiakkaana, niin tästä tulee aika kivojakin muistoja mieleen. Tuossa vähän myöhemmin tulee semmoinen biisi, joka kyllä tuo mulle tosi paljon muistoja tästä radioduunista ja keikoista ja ennen kaikkea perjantai-illasta nimittäin. Hitmixin iltapäivässä soi kohta puoleen Bushmanin No One Else ja sen jälkeen me valitaan 4 teidän lähettämään murresanaa, mitä lähdetään sitten Saaran kanssa päättelemään, että mitä ne oikein tarkoittaa.
1: Tänäänhän on tämä poliisi kautta mopo-keissi ollut isosti otsikoissa.
0: Ja tänäänkin.
1: Tänäänkin kyllä varmasti tulee olemaankin tässä lähipäivinä. Ja mä en itse asiassa tiennyt, että mopojonnet on oikeasti järjestäytynyttä sakkia. Nimittäin siellä ollaan nousemassa barrikaadeille ja siellä ollaan pistetty kasaan mielenosoitusta. Ja tästä lisää JVG:n jälkeen.
2: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
3: Hitmix.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
8: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.

0: Sittari. Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
6: Vaasan sähkö.fi.
7: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
8: IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Moi. Mä oon Untamo.
9: No moi Untamo.
10: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
9: Isopää sanoi.
10: Niin, se on mun pomo.
9: Okei, ymmärrän.
10: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
9: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
10: Joo. Kysyitkö vielä sen?
9: Minkä sen?
10: Niinkö sen?
9: Aha, no, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Yrittäjä, avaa

0: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
1: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
2: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 16-21 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Kohtalaista luoteistuulta. Luoteistuulta 12 metriä sekunnissa.
3: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
4: Hitmix.

0: JVG jääpähän soi tässä Bushmania seuraavana Ysäri Klassikko ja perjantai-iltojen Leka No One Else ja Bushmanin jälkeistä valitaan 4 teidän lähettämään murresanaa, mitä lähdetään Saaran kanssa päättelemään, että mitä ne oikein tarkoittaa.
1: Iltalehdessä on mun mielestä mielenkiintoinen juttu liittyen tähän paljon uutisoituun mopokeissiin, jonka mukaan Mopoilevat nuoret ry järjestää tämän viikon lauantaina mopokulkueen ja mielenosoituksen, jolla nuoret haluavat ilmaista halukkuuttaan sovitella poliisin ja mopoilijoiden välien kärjistymistä. Yhdistyksen mukaan nuoret haluavat löytää ratkaisun mopoharrastajien ja poliisin välien tulehtumiseen sopimalla pelisäännöistä ja aloittamalla laillisten mopomiittien järjestämisen pääkaupunkiseudulla. Miitit voitaisiin suunnitella yhdessä viranomaisten kanssa, kuten esimerkiksi Turussa ja Oulussa toimitaan, siellä ehdotetaan. Okay. Mun mielestä tämä on hienoa aloitteellisuutta nuorilta, että nuoret haluavat löytää ratkaisun.
0: Niin, jotenkin ehkä olisi, nyt sitten kun sä sanoit tolleen, niin voinut toivoa, että poliisi olisi lähtenyt ratkaisemaan tätä niin tilannetta, mutta vaikea tietysti sanoa, että minkälaista dialogia mopopoikien ja poliisin välillä oikein on ollut, mutta tämähän on siis semmoinen, voiko sanoa jo vuosisatoja, ehkä ei vuosikymmeniä ainakin, ollut tämmöinen vääntö mopopoikien ja poliisien, mopopoikien ja kyläläisten välillä, koska viritetyt mopot pitää kovaa ääntä ja näin poispäin. Ja sitten tietenkin on nämä oikeasti rajut turvallisuusriskit, mitä tulee. Itsekin muistan siis omalta kotikylältä, missä kävin yläasteen, eli Kesälahdelta, kun oli siis mopoja, PV ja Manki oli nämä kaksi, mitä sitten jollakin saattoi olla joku pappatunturi, mutta lähinnä PV tai Mankia, niin joku saattoi kulkea 100. Ja se olihan se niin kuin ihan älytön juttu ja siis hirveä.
1: Mankilla varsinkin.
0: Joo, ja siis ihan hirveä riski. Mutta siis sen mä sanon, että kun mä kävin tässä kesällä kotikylillä ja tajusin sen, että onpa muuten hiljainen kylänraitti. Siis että on niin kuin perjantai-ilta ja ei kuulu mitään mopon pärinää, ei näy niin kuin tiedätkö Toyota Corolloja ajamassa rallia, niin se on oikeasti tosi surkea ja surullinen merkki, mihin tämä niin kuin Suomen maaseutu on menossa. Et nämä on kuitenkin sellaisia elonmerkkejä. Mä väitän, että siis tämä ei ole, Kesälahti ei ole ainut kylä, mikä on hiljentynyt tämän tiimoilta. Ja jos joku on joskus ollut silleen, että voihan hittolainen, että kun noi pitää tollaista ääntä, niin nyt kun sitä ääntä ei ole, niin se on huomattavasti pahempi tilanne se.
2: 100 päivää kesää. Hitmixin iltapäivässä.

0: Bushman ja No One Else soi tässä Tungevaagiata. Seuraavana Long Message soi myös pian ja Flowridan Good Feeling.
1: Hitmixin iltapäivän murresana.
0: Mutta nyt on aika valita 4 teidän lähettämää murresanaa, mitä me lähdetään sitten Saaran kanssa päättelemään, että mitä nämä oikein tarkoittaa.
2: Köppäänen oli tämmöinen, joka osui ekana silmään. Mä siis väitän, että mä oon satavarma, mitä tää tarkoittaa. Tää on meidän huudelta, mutta mä en tiedä, tietääkö Oku, niin otetaan Köppäänen.
0: No se kuulostaa mun mielestä semmoiselta, mikä ehkä nyt ei ole ihan ilmiselvä, mutta aika helposti pääteltävissä. Sitten otetaan tämmöinen, joka taas on mulle ihan selvä, että mikä on pömpeli.
2: Okei, okay, pömpeli.
0: Tiedätkö sä, mikä se on?
2: Mulla on arvaus, mikä okay. Se voisi olla. Sitten tämmöinen kuin kuivai.
0: No siitä ei ole kyllä mitään tietoa. Ja sitten otetaan neljäntenä ropsu.
2: Ropsu, okei.
0: Eli Köppäänen, pömpeli, kuivai ja ropsu. Ja sä sanoit, että sä tiedät tuon Köppäänen varmasti, ja mä sanoin, että mä tiedän varmasti pömpelin, niin miten paljon me saadaan, mitä luulet, että mitä me saadaan tulokseksi?
2: Me saadaan tänään 4-2 oikein.
0: Eli noin varmat?
2: Joo.
0: Ei yhtään sen päälle?
2: Ei.
0: Ei niin mitään uskoa siihen, että sieltä tulisi joku toinen vielä?
2: Onko uskoa? Ei, mutta onko toivoa? Kyllä.
0: Mä uskon, että me, ja toivon, no ei kun mä uskon nimenomaan. Ja...
2: mutta et tiedä.
0: En tiedä. 4 me tullaan saamaan 3 oikein.
3: Hitmix soittaa 10 000 kesäbiisejä.

0: Tungevaag. Ride with me soi Hitmixin iltapäivässä. Oikein hyvää keskiviikkoa täällä Saara ja Oku.
1: Minne sä haluat, että se tunkee ja mitä?
0: Mä sanoin Tungevaag.
1: Sä sanoit, että Tungevaang, Tungevaag.
0: Eikö mä sanoin Tungevaag kahdesti.
1: Okei. Okay. Love Message soi tuossa seuraavana tämän kertaista murresanat on köppääneen, pömpeli, kuivaa ja ropsu. Mitä nämä oikein tarkoittaa mun ja Saaran mielestä, niin palataan niihin kohta.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
6: No en nyt tiedä, onko.
5: Ai, ette oo.
6: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
5: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
6: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
5: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Joopa joo. Kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.

0: Activita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskempia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
3: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Tokmanin nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa, nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
9: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
10: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
11: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
12: Hei, mitä kalaa suosittelet?
13: Oisko tuore siika?
12: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
13: Joo, mä tuun näyttämään.
14: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: K-supermarket.
16: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.
17: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Lomme sit soi tässä Ace of Basein The Sign tulossa Flowridelta Good Feeling.
1: Hitmixin iltapäivän murresano.
0: Ja nyt on aika selvittää, mitä me olemme Saaran kanssa mieltä tämänkertaisista murresanoista. Köppäneen pömpeli kuivai ja ropsuja. Köppäneen oli sellainen, että sulla oli sitä ihan varma tieto.
2: Kyllä vaan, köppäinen tarkoittaa huonoa.
0: Joo, mulla oli tää sama. Mm. Entä sitten pömpeli?
2: Pömpeli, mä ajattelin, että tää on joko kaukosäädin tai TV, mutta mä sanon, että se on kaukosäädin.
0: No siis mä oon aika varma, että tämä on, siis käytän itsekin tätä sanaa, tää on aika semmoinen yleissana, voi sanoa vaikka kopista tai sit jos on joku pieni ehkä rakennuskin voi olla pömpeli.
2: Okei, asia selvä.
0: Ja sitten kuivai.
2: Kuivai on mun mielestä onko.
0: No joo, siis mulla on vähän samantyyppinen. Mä ajattelin tämän tälleen, että kuivaa on tälleen, että mitäs se nyt silleen?
2: Juu, okei, okay, no joo, se on hyvä. Mitäs pistit ropsuun?
0: Ropsu on, tää oli näistä hankalin ja mun vastaus on pieru.
2: Okei, okay. Mä ajattelin, että tää on joku pannukakku tai pulla ja mä ajattelin, että se on pulla.
0: Selvä. Ja nyt kun ollaan kuultu vastaukset, niin mitä luulet nyt, että kuinka monta menee oikein?
2: Tiedätkö mitä?
0: No.
2: Me saadaan 4-2 oikein.
0: Se on tuo köppäni ja pömpeli niinkin. Joo. Kyllä mä sanon, että kuivaa tämä ropsu. Jompikumpi osuu vielä, niin me saadaan 4-3 oikein.
3: Hitmixin iltapäivä. Uku Luukkainen ja Saara Forsberg.
0: Mutta mitä tässä käy, niin se selviää Flowridan ja Ace of Basein jälkeen.

0: Ja se on niin hyvä juttu.
1: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista, se jää backi lapsuuteen. Ihan parasta.
2: Kiitos kuuntelijat. Retro Radio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Ace of Base, The Sign soi tässä alessa. Heroes tulossa musan puolesta seuraavana ja sitten kello onkin jo 5 ja on aika uutisten.
1: Hitmixin iltapäivän murresana.
0: Mutta nyt sitten on aika selvitellä nämä murresana-asiat. Köppäänen oli meidän molempien mielestä huono.
2: Kyllä.
0: Ja oikea vastaus on, Köppäänen on laajalla skaalalla. Mikä tahansa asia tai esine, joka on ankea, tympeä, pliisu.
2: Yeah.
0: Ynnä muuta pettymystä herättävää.
2: Kyllä vaan, kyllä tästä huono. Pistä.
0: Kyllä. Bing, bing, bing, bing, bing. Pömpeli oli sun mielestä kaukosäädin. Mä vastasin, että se on koppi tai tämmöinen pieni rakennus, hökkeli. Ja tämän sanan laittanut henkilö laittaa, että kyseessä on laatikko. Tuleeko tästä pistä?
2: Ei.
0: Siis, mä olen aivan varma, että mä oon oikeassa.
2: Mutta sä sanoit, että se on joku niinku koppi tai semmoinen niinku, niin. Semmoinen niinku
0: se
2: rakennus, pieni rakennus.
0: No
2: ei laatikko ole sama asia kuin pieni rakennus.
0: No niin, mutta mä väitän, että mä olen oikeassa, että tämän viestin lähettänyt henkilö on väärässä. Mutta mä joudun nöyrtymään tässä tämän tietenkin kisan sääntöön niin kuin edessä.
2: Niin, kyllä joudut.
0: Ja tota niin, siitä ei
2: kuten me kaikki.
0: Siitä ei pistettä tule, mutta tämähän oli siis vääryys, mikä juuri tapahtui, mutta olkoon näin. Sitten tämä kuivai oli sana, joka oli sun mielestä onko, ja mä sitten rakensin tällaiset, että mitäs se nyt silleen meni. Kuivai, mutta tämän sanan lähettänyt henkilö ei ole meitä nyt sitten lähestynyt oikealla vastauksella, ja tuossa sitten tehtiin nopeasti googletus, niin se tarkoittaa, että kuivasi.
2: Niin.
0: Tai ainakin tämän tiedon mukaan, mikä löydettiin netistä.
2: Mutta taas kun niin kuin tässä aiemminkin tänään lähetyksessä ollaan käytetty tätä AI-työkalua, joka on osoittautunut pettymykseksi, niin onko tuolla sitten varmuutta tuollakaan vastauksella, niin emme tiedä.
0: Ei meillä nyt ole parempaakaan, joten ei siitä pistettä. Ei siitä pistettä. Sitten ollaan tämän ropsun varassa, että saadaan tästä etäs niin kuin kohtuullinen tulos. Mun mielestä ropsu on pieru ja sun mielestä se on pulla. Ja oikea vastaus on se toinen, mitä sä mietit, eli pannukakku.
2: Ei!
0: No joo.
2: Tyhmä minä, tyhmä
0: no siis,
2: minä.
0: Mä nyt, no joo, jos sä olisit saanut ton oikein, äläkä nyt itse sätit nolla tavalla, ihmisiä me ollaan kaikki.
2: Oh.
0: Niin sit toi pömpeli. Niin siis meillä oli tässä siis hyvä asetelma siihen, että 4-3 oikein.
2: Mm.
0: Mun tekis mieli.
2: Mutta älä.
0: En niin.
1: Hitmixin iltapäivän murresana, koska suomen kieli on maailman kaunein.
2: Mitä sun tekisi mieli?
0: No en mä tässä sano, että voi hitsin pitsi.
2: Joo.
0: Alessa soi ennen kello 5.

0: Alessa Heroes sai Hitmixin iltapäivässä.
1: Ihan oikeassa, Oku, oot kyllä pömpeli. On semmoinen esimerkiksi pikku muuntaja tuolla tien varressa on pömpeli. Ja nimenomaan semmoiset pienet epämääräiset rakennukset, ei asuinrakennukset, niin kyllä ne on pömpeleitä. Minäkin olen Keski-Suomesta, niin varmaan se on sulle täältä päin tarttunut sana.
0: Kyllä. Näin, kuten sanoin tuossa aikaisemmin, niin kyllä siitä olisi piste pitänyt tulla. Mutta se oli nyt sitten laatikko, niin ei sille mitään maha sillä sen asian kanssa elettävä ja mennä eteenpäin. Ennen kaikkea mennä eteenpäin.
2: Kyllä, me taivuttiin niin kuin realismin edessä.
0: Sääntöjen edessä.
2: Kyllä. Alesso Heroes tästä vielä ennen kello 5 uutisia ja 5 jälkeen sitten hyvää musiikkia sielläkin. Sen voi luvata. Pitches Stylesin Dynamite muun muassa sekä Faaralta There's a Star.
0: Ja seuraavana sitten uutisia ja uutisissa asiaa tästä Tuusulan mopokolarista.
3: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
4: Hitmix.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
6: Säästä kuin mestari.
7: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Tuulsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
6: TOOLS. Tuuls tekee mestarin.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmedica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
10: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
11: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on sydäntön? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
12: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
14: Parkman.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
18: Pitäisiköhän meidänkin?
19: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
18: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
19: Ei, se on Oikotie.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: Päivää.
3: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
7: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi/.
11: Liike on lääke!
16: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Tuusulan mopokolarista epäyty 27-vuotias vanhempi konstaapeli on saanut runsaasti liikennealan täydennyskoulutusta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan hän on saanut yli 200 tuntia koulutusta raskaan liikenteen valvontaan ja ratsioihin. Poliisiauton kuljettajakoulutusta hän on saanut 48 tuntia. Poliisia epäillään useista rikoksista, kun hän kiilasi 15-vuotiaan mopoilijan ojaan viime viikonloppuna. Asia on parhaillaan syyttäjävetoisessa esitutkinnassa. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman vaatii perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purralta ja pääministeri Petteri Orpolta toimia uusimman rasismikohun takia. Taustalla on kansanedustaja Mauri Peltokankaan Facebook-päivitys, jossa hän kirjoitti SDP:n yrittävän hoitaa Suomeen afgaanimuslimin sisä- tai ulkoministeriksi. SDP:n Nasima Razmyar on eduskunnan ainoa afgaanitaustainen kansanedustaja. Lindtmanin mukaan Peltokankaan kirjoituksessa ylitettiin raja, jota hän ei mielellään näkisi Suomessa ylitettävän. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE irtisanoo 13 työntekijää ja lomauttaa koko muun henkilöstönsä eripituisiksi ajoiksi. Järjestössä työskentelee 30 ihmistä. SOSTE kertoo lopettavansa muun muassa ruotsinkielisen ja kansainvälisen toimintansa sekä tiedon tuotannon.

0: Taustalla ovat sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin aiemmin ilmoittamat kiristykset STEA-avustuksiin. Avustukset ovat olleet SOSTElle merkittävä tulonlähde, sillä sen nykyinen avustus on lähes 3 miljoonaa euroa.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tänään voi paikoin sadella vettä vähäisesti, mutta huomenna sitten koko maahan pouta säätä. Päivän ylin lämpötila tänään 14-19, huomenna paikoin lämpimämpää ja yön alin lämpötila 2 pakkasasteesta 3 asteeseen. Hitmix.
3: Ja kello kaunis kultainen, se on kelkähtänyt 5. Kuuntelet Hitmixin iltapäivää. Täällä Saara ja Oku. Ja tossa myöhemmin olisi musan puolesta luvassa muun muassa prinsessaa Gabri Pontea sekä Labushia.
2: Mä todistin tossa viikonloppuna tällaista tilannetta, että 5000 bemaria kokoontui samaan paikkaan. Ja mistä on kysymys, niin palataan siihen Faaraon ja Beats & Stylesin jälkeen.
1: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä. @HitmixSuomi. Sequence starts in 10 seconds.

0: Oku ja Hitmix. Kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: Ja kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Pum, pum, pum.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.
3: Hitmix.
4: Ha ha ha!

0: crazy juttu, että mä muistan, että tää oli mun lempibiisi joskus ala-asteella. Sitten mä unohin tämän biisin nimen, siis niin kuin vuosikymmeniksi melkein. Ja sitten kun mä tulin tänne Hitmixille töihin ja kuulin sen täällä soivan, mä kysyin Okulta, että mikä biisi tää on? Ja sitten sä kerroit mulle, että se on Beats & Stylesin Dynamite.
1: Kyllä, ja tässä biisin musavideollahan on tämmönen niin kuin moottoriurheiluteema. Mm. Niin siihen liittyen mulla oli viikonloppuna keikka. Ootko kuullut koskaan tällaisesta tapahtumasta kuin Bimmer Party?
0: Olisinko joskus etäisesti joskus puoliksi kuullut jonkun sanovan kyseiset sanat?
1: Tämä on Kalajoella järjestettävä BMW-harrastajien suurtapahtuma. Siis että sinne ajetaan Bemarilla paikan päälle ja sitten siellä on kaikkea Bemari-toimintaa ja sitten myös keikkoja. Tämä on siis aika kauan ollut tämä tapahtuma. Se on vuodesta 2002 alkaen ollut.
0: Joo, no sit mä oon kyllä kuullut, koska sitten varmasti mun jotain luokkatovereita Kokkola-ajoilta on sinne mennyt.
1: Aivan saletisti. Joo. Ja mä olin nyt sitten ensimmäistä kertaa siellä esiintymässä viikonloppuna ja olihan se huikea homma, että siinä oli niinku tuhansia demareita ympäri Suomen ajanut paikan päälle, siis pilistelemään.
0: Niin.
1: Siis siellä pilisteltiin pitkin poikin Kalajokeen niille demareilla ja siellä oli kaiken näköistä demaria ja täytyy olla kyllä niin kuin aika paljon kansalaisrohkeutta, että jos sinne lähtisi niin kuin Mercedes-Benz nimisellä autolla vaan kruisailemaan joukkoon, että mä en tiedä mitä siitä sitten seuraisi. Mutta siinä oli myös semmoinen hauska tilanne, mitä niin kuin hyvin harvoin on millään muulla keikalla ollut, että mä sitten kyselin, että milloin keikka alkaa. Että siitä oli annettu vaan tämmöinen, niin kuin, no sanotaan, että hyvin löyhä info. Niin sitten sanottiin, että joo, että tuossa vaan täytyy ratkoa yksi kisa ennen sitä, että kun se kisa on ohi, niin sen jälkeen sitten keikka voidaan startata.
0: Okay.
1: Ja se kisa oli sellainen, että mitataan, että kenen pakoputkesta lähtee kovin ääni. Ja sitä ennen siis oli ollut jo kisoja, missä tietenkin driftaamista ja ihan tuollaista perinteistä niin kuin ralliajoa, mutta sitten oli kaikkea niin kuin renkaan polttamiseen liittyvää kisailua.
0: Wow.
1: No, mutta mä kävin katsomassa sitä pakoputkikisaa. Ja siellä oli siis niin kuin siinä kohtaa mä katsoin, että tässä on 150 bemaria jonossa. Ne kaikki niin kuin yksitellen meni siihen ja turautti sen soundin ja se mitattiin ja jengi hurras vieressä. Mä olin silleen, että herra.
0: Hei, anteeksi, mä repesin oikeasti. Tää on selkeästi taiteen laji ja niin kuin kulttuurieläjä voi hyvin.
1: Ehdottomasti.
2: 100 päivää kesää Hitmixin iltapäivässä.

0: Aran Chupa ja I'm an Albatross soi Hitmixin iltapäivässä. Oikein hyvää keskiviikkoa toivottaa Saara ja Oku.
1: Käpripantteja tulossa ja prinsessa on seuraavana Anyone by Chiu ja prinsessan jälkeen puhutaan siitä, että Jyväskylän kouluissa on otettu kovat keinot käyttöön.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
5: Ei musti!
6: Sinne meni sähkölasku.
7: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
6: Hyvä idea.
7: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Välijäreissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa, nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
12: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
13: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
12: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
13: Aina Bauhausia remppoihin.
14: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
15: Aku Ankka ja Otto 54.
16: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
15: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
16: Mutta entäs joku huumoribiisi?
15: Ei.
16: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
15: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
16: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
15: Näin.
17: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away. Koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
18: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
19: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
18: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
19: Jaa.
18: Ja sulle. On tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Princess Anyone But You soi tässä Capri Ponte Easy On My Heart. Ja seuraavana ja Rihanna myös tulossa. Keski-Suomalainen kirjoittaa, että Jyväskylän kouluissa on otettu käyttöön uusi kurinpitolinja. Ja tämän uuden linjauksen mukaan esimerkiksi 5 luvatonta puhelimen käyttöä johtaa jälkiistuntoa. Eli 5 kertaa, kun käyttää puhelinta koulussa,
1: okay,
0: niin sitten saa jälkiistuntoa.
1: All right.
0: Ja sitten tässä on myös linjattu, että myöhästymisestä, tekemättömistä kotitehtävistä ja vaikkapa sitten energiajuoman juomisesta seuraa 5 kerran jälkeen kasvatuskeskustelu.
1: Oi, se on hyvä.
0: Ja sitten taas, jos on 10 kertaa tekee näitä asioita, niin sitten tulee jälkiistuntoa. Mun on ihan siis pakko sanoa, että mun mielestä tämä kuulostaa vähän lepsulta.
1: Mun mielestä kyllä kans kuulostaa myös lepsulta. 5 kertaa. Mun mielestä sen voisi ainakin puolittaa.
0: Niin.
1: 2,5 kertaa.
0: No, kun mä ajattelen näin, että omassa niin kun nuoruudessa ja lapsuudessa ei ollut mitään tällaisia, että kuinka monta kertaa, vaan se oli aina yhdestä rapsahti. Yhdestä tuli aina jo.
1: Kyllä. Joo, ja siis mä edelleen kannan ylpeyttä siitä, että mä oon ollut vaan 2 kertaa jälkiistunnossa kouluaikoina. Yksi oli siitä, kun mä leikin 5 metriä koulun alueen ulkopuolella olevan puun alla. Ja sitten toinen oli, kun mä kutsuin meidän luokkalaista Jonia seksipelleksi.
0: Seksipelle on muuten sellainen juttu, että jos joku haluaa mua alkaa kutsumaan seksipelleksi, niin olkaa hyvä, levittäkää sanaa. Ei haittaa ollenkaan.
2: Hitmixin iltapäivässä Oku Luukkainen ja Saara Forsberg. Hitmix.

0: Sami Ponte, Easy on my heart soi Hitmixin keskiviikko-iltapäivässä ja tänäänhän me skabailtiin myöskin sekunnin Hitmixin parissa. Eli se on kisa, jossa me soitetaan Okun kanssa sekunti, jotain kappaletta ja siitä pitäisi sitten osata meille kertoa tai arvata, että mikä biisi on kyseessä. Oikealla vastauksella voittaa rahaa, väärällä vastauksella potti kasvaa 20. Ja tänään meillä oli potissa 970 euroa. Miettikää nyt hyvät ihmiset, sillä hän ostaa menopaluulipun jonnekin todella todella kauas. Mä lennän vaikka Etelä-Koreaan tuolla rahalla. En voi tosin itse tähän osallistua, mutta Sanna Paltamosta, hän osallistui tänään. Ja tarjosi vastaukseksi sekunnin Hitmixiin David Guettan ja Kim Petraksen When We Were Young -kappaletta. Okupoika Luukkainen. Oliko tämä oikea vai väärä vastaus?
1: Ja tämä vastaus oli wow, wow, wow, wow, wow, wow,
0: wow. Se oli väärä, se oli väärä.
1: Tämä oli väärä vastaus. Ja pottihan nousee ja se on nyt sitten 990 euroa. 990 sille, joka kertoo, mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. Ja huomenna kello 15.30 ja torstaisen tapaan 16.30 kisaillaan ja... Kerro oikea vastaus, niin liki tonni on sun.

0: Ai, kyllä se hittaa samalla tavalla kuin silloin kutosluokalla. Rihanna ja Eminem, Love the Way You Lie, se on hitmiksi iltapäivässä.
1: Tässä kyllä aina tulee tämä ikäero mieleen, kun tämä hittaa sulle, kun sä olit kutosluokalla. Mä olin varmaan siis silloin, kun sä olit kutosluokalla, mä olin jo ensimmäisen kerran ollut putkassa. Tai jotain. Mä olin niin kuin ensimmäinen niin kuin varmasti niin kuin työpaikka oli jo takana kaikki.
0: Joo,
1: no, mutta hei, Labus Sweet Dreams soita seuraavana ja puhutaan sen jälkeen siitä, että mä väitän, että suurin osa meidän kuuntelijoista oli miltei niin kuin miltei minkä ikäisiä tahansa, niin on syönyt erästä ruokaa, jota ei juurikaan enää ole missään tarjolla. Mistä on kyse, niin palataan tähän kohtaan.
2: Vielä ennätä peikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu.
7: Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille. Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
1: En.
0: Mut sunhan piti varata
1: sen. En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
0: Et siis varannut risteilyä.
1: En.
2: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
4: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin makuu.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Hei, maistaisiko pirtele?
8: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
7: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Labussa soi Hitmixin iltapäivässä. Proditsilla jatketaan kohta No Good ja Alan Walker tässä seuraavana Sing Me to Sleep.
1: Mä halusin tässä kohtaa muistuttaa jengiä yhdestä asiasta, ja se on asia, jonka moni ottaa tässä maassa itsestäänselvyytenä, ja se on kouluruoka. Kouluruoasta on nimittäin, siitä on jaksettu nillittää niin kauan, kun sitä kouluruokaa on tarjottu, eikö sitä niin? Jotenkin miettikää sitä, että esimerkiksi Jenkeissä jokaisesta kouluateriasta pitää maksaa, ja sitten sillä saa jonkun kuivan hodarin, jossa on semmoinen kylmä juustosiipale. Et meillä on kyllä asiat silleen oikeasti ihan hyvin täällä Suomessa.
0: Mutta sen mä sanon, että kyllä ne kouluruokalistat on muuttunut. Tässä tuli nimittäin puheeksi taannoin erään alakoululaisen kanssa, että tämä kouluruoka-asia, niin siis kouluruokalistalla on hampurilaisia, hotdogkeja,
1: Suomessako?
0: Tortilloja, kyllä,
1: ei,
0: siis tällaisia ruokia,

0: Että.
1: Mut siis toi kanaviilokki, hetkinen, milloin viimeksi oot saanut kanaviilokki? Sitä oli siis peruskoulussa paljon tarjolla. Mm-hmm. Meillä esimerkiksi niin kuin työpaikan ruokalassa ei koskaan kanaviilokkia.
0: Tästä niin kuin heti palautetta.
1: Ravintolassa ei ole kanaviilokki annoksia.
0: Ei missään nimessä. Mä en tiedä, miten sitä ei niin kuin missään mukana tarvitse. Mäkin oon varmaan viimeksi yläasteella syönyt
1: siis
0: sitä.
1: Ihmiset syö nykyään kanaa tosi paljon, niin mä näkisin hei tässä markkinaraon. Että jos joku pistäisi kuule sellaisen Back to 90s, kouluruokala.
0: Ravintola.
2: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.

Perjantaissa on vedetty yli jo 15 vuoden ajan. Retroradio joka perjantai 6:00. Parasta perjantaissa. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Tässä soi Prodigilta No Good. Kellohan lyö kohta 6 ja 6 jälkeen sitten DJ Aisko ja Poppikone uusinta.
1: Muten Prodigia ja sitä ennen soinutta Ala Walkeria niin yhdistää se, että molemmat oli tänä kesänä Suomessa esiintymässä. Mutta sen mä sanon, että vaikka noilla festareilla oli kansainvälisiä supertähtiä, niin tänä kesänhän Olympiastadionilla ei nähty juurikaan ketään.
0: Okei.
1: Siis kun miettii aikaisempia vuosia, jolloin on tullut siis, no on ollut suomalaisten isoja konsertteja, mutta myös ulkomaalaisia tähtiä. Ja mulla nyt ei ole tässä nyt tarjota vastausta, että minkä takia tämä on näin, mutta näin on kuitenkin spekuloitu, että kun kulut on kasvaneet, niin nämä ulkomaalaiset artistit, niin eivät tänne niin kuin Suomen perukoille tule esiintymään, sillä meillä on tuossa toi meriyhteys, se on kallis. Ja sitten aikaisemmin, kun päästiin vielä niin kuin Venäjälle keikalle, niin sitten Suomessa käytiin vähän sillä kantilta, niin, että lähdetään sitten itärajan toiselle puolelle. Että, et esimerkiksi Tukholmassa on supertähtiä kyllä käynyt, mutta Suomi on nyt sitten tässä kohtaa jostain syystä jäänyt tänä kesänä väliin. Kaskara soi seuraavana ja sen myötä me toivotellaan kaikille kaikkea hyvää. Se on moro.
0: Morjens!

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
3: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
2: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
3: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
2: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
4: K-Supermarket.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
11: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
12: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
13: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
14: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
15: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
16: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
17: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
18: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
19: Ei vai!
18: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
0: Kyllä voidaan.
7: No niin, tottahan toikin kyllä, että voitte.

0: todellisuudessa, joo.
1: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
2: Siinä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
3: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
5: Hei, itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: suurimmat hitit.
1: Aivan superia ja mahtavaa lauantai-iltaa teille kaikille dansemusiikin ystäville. Tervetuloa jälleen Hitmix-taajuuksille bailaamaan DJ Aiskoon poppikoneen tahtiin. Jos jollain on mennyt ohi, niin meikäläinen on totta kai DJ Aiskoo ja muistutetaan heti kärkeen. Poppikoneen toiveboksi löytyi osoitteesta supla.fi/hitmix ja sinne oli taas kuluneella viikolla tullut erittäin hieno nippu toiveita. Kiitokset niistä. Tänä lauantaina lähdetäänkin Suomi-pätkällä liikkeelle, eli tää ensimmäinen setti on täynnä suomalaista dansemusaa ja illan starttaa Bubu Man, Show Me Your Love. Siihen perään kuullaan mahtavaa musiikkia muun muassa Anbel Feliltä, Aikakoneelta, Movetronilta ja aivan timantin kova poppikoneen Aikakonekin on luvassa. Joten nyt laitetaan niihin vastaanottimiin volaa lisää, lähdetään sheikkaan tätä lauantai-iltaa läpi ja sit mennään. Let's go!

Siinä meni tämän lauantain starttibiisi Bubu Man, Show Me Your Love, mikä oli muuten Teron toive ja se oli tullut Rovaniemen suunnalta. Mahtavaa iltaa myös Terolle sinne ja tiedoksi Terolle ja kaikille muillekin siellä suunnalla asuville, niin syyskuun ensimmäinen viikonloppu meikäläinen keikkailee siellä suunnalla. Tähän perään pudotellaankin sitten Laurin toive, että tää on tullut Hämeenkyröstä, terkut Laurille sinne ja Anne Belfel, I Feel It Coming, pärähtää käyntiin nyt.

En mä tiedä teistä, mutta musta tuntuu aina, kun tuota biisiä kuunnellaan, niin silloin on vähän sellaisissa jotenkin niin kuin maagisissa tunnelmissa. Erittäin hieno tunnelmainen danseraita. Aikakone, tähti kaarentaa. Ja tähän perään soitellaankin vähän harvinaisempaa Movetronia, ainakin vähemmän soinutta sellaista, jollei tää on harvinaisempaa. Tää on Movetron-kappaleella Heart and Soul, ja Pia toivoi tätä Tampereen suunnalta. Terkut vaan Pialle ja mahtavaa Saturday Nightia.

0: Siinä meni tosiaan vähän vähemmän soinutta Movetronia ja harvinaisempaa englanninkielistä sellaista. Movetron kappaleella Heart and Soul. Kiitokset vaan Toivojalle tuosta mahtavasta toivebiisistä. Seuraavaksi kurvaillaankin poppikoneen aikakoneella vuoteen 98 ja sieltä löytyy mun henkilökohtaisesti yksi Valdos People tanssi- ja soitinyhtyeen suosikki raidoista. Aivan mahtava reggae-henkinen kappale Let's Get Busy.
1: Hitmix. Poppikoneen aikakone.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
1: Hitmix.
0: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
6: Iso pääsoitto.
7: Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikkiin?
9: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
10: Tule Puuiloon!
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
11: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
14: Ei ole muuta tylsähänä.
13: Ei ole.
15: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mitä sen aikana?
16: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
17: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
18: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ord.

0: Joonaksen hitmiksi saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä, onko sillä David Guettalla kanssa?
0: Joo, silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä.
3: Hitmix.
4: Morjesta vaan dansemusiikin ystävät, se on DJ Aisko täällä puikoissa ja kuunnellaan lauantailan dansemusiikin erikoistunutta bileohjelmaa. DJ Aisko on poppikonetta aivan superia, että sinäkin olet mukana. Ja kun meikäläinen on yllytyshullu, niin onneksi multa jo tänä kesänä kukaan toivonut mamban. Vielä on kesää jäljellä, mutta hei, mä korjaan tilanteen ja laitan meikäläisen vastineen sille kappaleelle, sillä onhan tämä lähes yhtä kesäinen. Sun Lovers-kappaleella Shine On.

Janita Jyväskylän suunnasta oli lähestynyt myös poppikoneen toiveboksia osoitteessa supla.fi kautta hitmix seuraavalla viestillä. Moikka DJ Aisko, no moikka Jani. Kiitokset supermahtavista lauantai-illoista, on kuunnellut kaikki, mihinkä on ehtinyt vaan töiden puolesta mukaan. Erittäin isot kiitokset siitä täältä studion suunnalta. Löytyisikö sulta tällaista harvinaisuutta kuin Mason featuring Princess Perfect Exceeder? Hän pailasi tämän biisin tahtiin 2000-luvun alussa niin maan pirusti ja olisi hieno kuulla se pitkästä aikaa. No ei mitään hätää Janita, kyllä löytyy ja poppikone hoitaa. Let's go!

Pakko sanoa, siinä meni erittäin hieno toive Janitalta, Mason featuring Princess Perfect Exceeder. Toivottavasti tuosta tuli myös sullekin hienoja klubbailumuistoja mieleen sinne vastaanottimen toiselle puolelle. Iltaa jatketaan Veronan versiolla T-Sentosta. Tästä kappaleestahan teki myös Scooter-versionsa ja siihen perään vähän Ozonea kappaleella Despre Teen.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
6: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
9: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
10: Hit Mix.
11: Soittaa tätä.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Poppikoneen lauantai-iltaa jatketaan toivemusiikilla totta kai, ja se Poppikoneen toiveboksihan löytyy osoitteesta supla.fi/hitmix. Mutta tätä seuraavaa biisiä toivoi nimimerkki Kilpinen 84, asuntolasta terkut sulle sinne, ja tsempi kaikkeen vaan, mihinkä tarvit tsemppiä. Ilman muuta laitetaan musiikkia sulle toiveena, kun musiikki kerran auttaa, kuten viestissä laitoit. Tää on Swing featuring Dr. Alban Sweet Dreams, ja siihen perään sitten vähän LA Creamia ja Janalia.

eli Lacrim ja Say Goodbye. Ja kyllä mulla ainakin oli volumenupi kaakossa tuon biisin aikana. Uskon, että monella muullakin poppikoneen kuuntelijalla. Ja niin on varmasti myös tämän seuraavan biisin aikana, jota meiltä on toivonut Tinde. Terkut vaan Tindelle, ja tää on Janal klassikkobiisillä You Gotta Set Me Free.

Ja ennen kuin mennään tämänkertaiseen poppikoneen Powerplay-raitaan, Jukan sanojen mukaan päästetään peto irti. Ja tää on totta kai 666 ja Diablo.

0: Sitten onkin aika täräyttää kappaleen verran täyttä energiaa vuorossa tämänkertainen poppikoneen Powerplay-raita. Ja meikäläinen kaiveli jälleen tallilla mun vanhoja keikkalevystöjä. Ja sieltä löytyi tää harvinaisuus käsi ja ajattelin, että pakko tää poppikone jengille soittaa. Artisti on nimeltään Rockstar ja kappale totta kai Du Hast, eli iso Rammstein-biisiä dansemmassa muodossa. Ja mä muistan niin ne ajat, kun tätä biisiä luukuteltiin ja todella kovaa.
1: Poppikoneen Powerplay.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
3: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
4: Epäilevin.
3: Mikäs nyt?
4: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
3: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
4: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
3: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
4: No sitten.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
7: Hei, maistaisiko pirtelö?
8: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
7: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
10: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Poppikoneen lauantai-ilta jatkuu vaan ja se on erittäin hyvä asia ja toivottavasti sulla on vastaanottimen volumedupikasi ja kaakon suunnalla, sillä hyvää dansemusaa tulee edelleen. Supla.fi/kautta Hitmix on Poppikoneen toiveboksin osoite. Sinne tosiaan on edellisinä viikkoina tullut runsain mitoin tavaraa ja näin saa toimia myös jatkossa, eli pudotelkaahan niitä toiveita. Iltaa jatketaan vähän letkeämmällä versiolla transeklassikosta nimeltä Love Struck, mutta tää on Comic-Conin vähän hausempi versio kyseisestä raidasta ja siihen perään sitten vähän vähemmän soinnutta C64 ja Bodies Without Organs.
1: Hitmix. Lauantain parhaat bileet tarjoaa Hitmix ja DJ Ice K.

Comic Con kappaleella Love Struck meni siinä poppikoneen lauantai-illassa ja tähän perään kuunnellaankin kappaleen verran sellaista hyvän tuulen filterihausea. Tää on C64 ja on a good

Siinä meni Miisan toive Seinäjoen suunnalta. Terkut vaan Miisalle, ja se oli Bodies Without Organs, eli BWO, Temple of Love. Tähän perään sitten paukutellaan suomiklassikko Pomfunk MC's, ja kappale on Hypnotic, ja sit tuleekin jo tämänkertainen poppikoneen

0: Ja sitten mennäänkin siihen erittäin tarttuvaan kappaleeseen. Tälle lauantai-illalle on vuorossa Poppikoneen tämänkertainen Korvamato Raita. Ja kyllä, tää on klassikkobiisi Daddy DJ ja Daddy DJ.
1: Poppikoneen Korvamato.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttämään.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-Supermarket.
6: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
2: Varasitko jo sen perheristeilyn?
7: En.
2: Mut meidän piti viedä
7: En

0: varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
0: En.
2: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu+-tilauksella.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman. Hei, anna mä autan. Halo, heitä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
8: Mä tiesin, että sä tuut.
7: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
8: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
7: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
8: No, itse asiassa.
9: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
10: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
11: Hit

0: Retroradio. Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmönen retroradio.
0: Retroradio.
2: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradio. Parasta perjantaissa.
3: Sirun toiveella jatketaan poppikoneen lauantai-iltaa. Tää on vähän vähemmän sonta ysäriä. Bändi on nimeltään Echo Base. Kata Dance with the Music on kappaleen nimi ja siihen perään vähän Solid Bassia, DJ Supreme ja tämän pätkän lopussa sitten se DJ Ice Cone, legendaarinen ysäriviisaus myös.
4: Hei,

Illan seuraava toivebiisi menee Pekalle Kotkan suuntaan ja kysyit, että koska siellä suunnalla keikalla, niin tähän en osaa valitettavasti vastata. Mutta vinkakkaa jollekin paikalliselle tapahtumajärjestäjälle ja baarille, jos että he tilaa, niin tullaan mielellään. Mutta tämä toivebiisi on Solid Base ja Don't Give Up.

Kiitokset vaan Sami Koolle tuosta toiveesta. Aikamoinen ysäriklubipaukuttelu meni siinä. DJ Supreme, The Horns of Jericho. Ja kyllä, tuostakin raidasta tulee niin paljon muistoja mieleen. Ei sille vaan mahda mitään. Erittäin helmi raita. Hyvän mielen biisillä me jatketaan iltaa. Tää on Infinity Feeling Good, tää seuraava. Ja Iina toivoi tätä biisiä. Kiitokset myös Iinalle. Ja sit mennäänkin jo siihen legendaariseen

0: Sitten laitellaankin tälle lauantai-illalle se juttu, mikä tulee jokaisessa poppikoneen lähetyksessä, meikäläisen jokaisella DJ-keikalla. Ja kyseessähän on DJ Aiskoon legendaarinen ysäriviisaus koskaan. Ei ole liian aikaista yhdelle skuutterille. Klassikko biisillä mennään tänään ja tää on totta kai Nessai.
1: DJ Ice K. Koskaan ei ole liian aikaista yhdelle skuutterille.

0: jatkot Ibizalla. On vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
1: Hitmix.
0: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Hei, itketään maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
8: Hinnat kyykäämiitä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
10: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
11: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
12: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
14: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
13: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
14: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
13: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
15: K-Supermarket.
16: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

Kylläpä se aika rientää nopeata lauantai-iltasi, mutta totta kai se tekee niin, kun hyvän dansemusiikin parissa vietetään iltaa. On aika starttailla tämän lauantai-poppikoneen loppukirja ja isot kiitokset jo tässä välissä, että oot ollut mukana bailaamassa munkaan tätä lauantai-iltaa läpi. Gigi Adostinon You Spin Me Around starttailee tämän loppukirja, siihen perään vähän DJ Copperia ja Sean Bakeria. Bileet jatkuu, bolaa lisää.

Gigi Agostino meni siinä kappaleella You Spin Me Around, ja Gigi Agostinohan tunnetaan ehkä isoimmin siitä Lamorto Your hitistään, mutta näitä muitakin hienoja biisejä häneltä löytyy, kannattaa käydä tsekkaan. Kotimaista DJ Copperia Open Your Heart-kappaleella kuullaan nyt, ja Toni toivoi tätä biisiä Turun suunnalta. Terkut Tonille ja mahtavaa lauantai-iltaa. Ja sit mennäänkin Violan toiveeseen siihen perään. Se on Sean Baker-kappaleella VIP.

Siinä meni aivan mahtava toivebiisi Sean Baker kappaleella VIP, mutta tähän perään pudotellaankin sitten DJ Icekoon oma valinta tälle lauantaille. Tämän biisin voi bailata täysiä ja laulaa mukanakin täysiä tällä kertaa. Tämä on Nova Spacein hieno versio kappaleesta Beds Are Burning.

0: Super iso kiitos jälleen mahtavasta lauantai-illasta teille kaikille poppikonetyypeille ja erittäin mahtavaa jälleen kerran, että löysitte tienne tähän parhaaseen kellonaikaan Hitmix-taajuuksille ja tehdään sama temppu ensi lauantaina uudestaan, eiksie? Toivebiisit poppikoneen toiveboksi ja se osoite oli supla.fi kautta hitmix. Ja arvostan edelleen erittäin isosti, jos jaksat mennä Instagramin tai Facebookin tai jopa molempien kautta meikäläisen sivuille ja klikkaa sitä seuraa-nappia. Olisi erittäin fantsua. Mutta nyt tämän illan viimeiseen biisiin tätä meiltä toivoi Masa Oriveden suunnalta terkut Masalle ja aivan mahtava Culture Beatin Recall-versio kuullaan kappaleesta Mr. Vain. Ja kyllä, tällä tärähtää hienosti loppuun. Tämän biisin myötä mahtavaa lauantaina jatkoa Aissi kiittää ja kuittaa. Moikka moi!
1: Hitmixillä DJ Ice Cake ja Poppikone.

0: aamun suurimmat hitit. Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
1: Nyt kuullaan kappale, joka ei varsinaisesti esittelyä kaipaa, mutta esitellään nyt silti. Kyseessä on yksi 90-luvun tanssimusiikin kulmakivistä. Vuonna 1990 julkaistu Gonna Make You Sweat oli CNC Music Factorin jättimäinen läpimurto. Tämä nousi Billboardin ykköseksi, myi miljoonia ja teki Everybody Dance Now -huudosta yhden pop-historian tunnetuimmista. Tämän kappaleen lauloi Martha Wash, vaikka musiikkivideossa nähtiin toinen esiintyjä. Ja tästä syntyi aikanaan iso kohu, joka tietysti vaan lisäsi tämän kappaleen legendaarisuutta. Mä luulen, että sullakin alkaa vähintäänkin pää vähän nykimään tämän biisin tahtiin. Tää on CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat.

0: kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix.
1: No huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
8: Niin.
7: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
8: Siis kaikki samalla sovelluksella.
7: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
9: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
10: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
11: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
12: sähkö.fi. Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
13: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
18: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
19: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Hitmixin 100 päivää kesää.
0: Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta hitmix.

0: Joku ja Hitmix. Kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: No kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Pum, pum, pum.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.
3: Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ace of Base on yksi Ruotsin menestyneimpiä bändejä ja sai myös suosiota aikanaan Amerikkaa myöten. Beautiful Life-biisi päätyi Michael Jacksonin korviin ja hän oli todella ihastunut tähän biisiin. Hän kommentoi, että tämä on yksi parhaimpia kappaleita, mitä hän on hetkeen kuullut.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän? Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Vielä ennätät veikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta. Hitmix. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: No?
6: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
5: Mitä?
6: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
5: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
6: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
8: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa. Autoklinikka.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa, nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Nyt hypätään aikamatkalle kotimaisen diskosoundin ytimeen ja sukelletaan 90-luvun dance-vipoihin. Aikakone nousi suomalaisten suosikiksi Eurodance-soundillaan ja tämä biisi on yksi bändin tunnetuimmista hiteistä siltä ajalta. Aikakone oli koko 90-luvun yksi Suomen isoimmista pop-ilmiöistä ja tämä biisi nousi jopa Suomen listalla top 5, eli ihan todellinen aikansa megahitti. Tämä julkaistiin vuonna 1996 ja kuuluu Suomipopin Eurodance-kultakauteen. Ja jos sä mietit, että mistä tää kertoo, niin tässä fiilistellään salaperäistä neiti groovia, joka vetää ihmiset tanssilattialle ja saa unohtamaan kaiken muun. Tää on just sitä nostalgista kesäfiilistä. Syna, groove ja vähän taikaa ilmassa. Tää on aika kone ja neiti groove.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: suomalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: radiotoiveet. Soita perjantaina 010 800 104. Tai pistä WhatsApp ääniviestillä 040 183 65 76. Parasta perjantaissa.
1: Retro Radio.
0: Ja Hit Mix.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tupla, vilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa. Autoklinikka.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
6: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykäämiitta ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Hei, mitä kalaa suosittelet?
12: Oisko tuore siika?
11: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
12: Joo, mä tuun näyttämään.
13: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Joonaksen hitmiksi saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä, onko sillä David Guettalla kanssa?
0: Joo, silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä. Hit.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ai että, aikakoneen odota, se vie meidät vuoteen 95. Ja aikaan, jolloin kotimainen Eurodance oli ihan huipussaan. Tämä aikakoneen taivaantanssialbumi, jolta tämä biisi siis löytyy, teki bändistä aivan hetkessä ilmiön ja odota soi about-tierallaa kaikkialla. Meilläkin Hitmixillä säännöllisesti edelleen. Ja tässä biisissä myös hienosti kulminoituu semmonen eritoten suomalaisille toimivaksi todettu kombo. Bailu fiilistä, ripauksella haikeutta.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
1: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Sun terveystalo.
3: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
4: IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Uulala on Alexian hitti Fan Club-albumilta vuodelta 97 ja se on semmoinen biisi, joka kuulostaa jotenkin heti tutulta, vaikka ei edes muistaisi, että milloin tai missä sen kuuli ekaa kertaa. Soundi on kevyt, iloinen, super tarttuva ja täydellinen pala 90-luvun loppupuolen klubisoundia, jota olisi itse tietysti kyllä ollut hienoa päästä ihan paikan päällä todistamaan, mutta julkaisun aikaan olin vasta 3-vuotias.

0: isot bassot. Mee vaikka kuuntelee, osallistu ja voita. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
3: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
2: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
1: Vaasan sähkö.fi.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
12: Ai, missä mä oon?
11: Sanoman mainoskatkolla.
12: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
11: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
12: Takomassa parempaa tulosta.
11: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
12: Ai, niinkö?
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
14: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

0: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa. IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
1: Hitmix.

0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmix.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Hei, itketään maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Syyskuussa hei ollaan. Se tarkoittaa sitä, että kohti syksyä tässä painellaan kovaa vauhtia. Kesän riennot, ne alkaa pikkuhiljaa jäädä tonne unholaan ja siitä saattaa sitten jollekin tulla myöskin vähän paha mieli. Mutta ruotsalaiset osaa tehdä tästäkin kivan jutun. Nyt on länsinaapurista somen kautta maailmalle levinnyt tällainen J-Nyor. Ja on herättänyt sen verran huomiota, että tämä termi on valittu vuoden uudissanojen listalle Ruotsissa. Tämä sijoittuu tähän syyskuun alkuun tämä ajanjakso, tämä J-Nyor. Ja tämä tosiaan kannustaa nyt sitten juhlistamaan tätä sesonkia hyvinvointiteoin. Joku saattaa uudistaa omaa tyyliään, toinen pistää sitten kodin uuteen uskoon, pistetään ruokavaliota vähän paremmaksi tai sitten pistetään harrastuskalenteriin tilaa. Ruvetaan ehkä jopa harrastamaan jotain ihan uutta. No miksei järjestetä syksyn kunniaksi ihan sitten juhliakin. Jotkut mieltää tämän J-Nyorin tällaisena vähän niin kuin toisena mahdollisuutena uuden vuoden jälkeen, mitä ikinä tämä nyt sitten tarkoittaakaan. Hesari tästä siis kirjoittaa. Uusi vuosi, sehän on aina meille vähän sellainen, nyt kaikki puhtaalta pöydältä, new year, new me -hommat. Ja ollaan jotenkin tosi ehdottomia näiden muutosten suhteen, niin tämä J-Nyor, vaikka tämäkin on vähän tällainen uuden niin sanottu alku, niin tämä ei ole sitten ehkä ihan niin sellainen kiveen hakattu, että tässä tämä vire on vähän tällainen armollisempi. Aattelit sä hei heittäytyy J-Nyoriin? Häh?
0: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
1: Mä ainakin ajattelin, että voisi jotkut juhlat järjestää syksyn kunniaksi, kun niitä ei ole tässä vielä juuri ollutkaan. Huhhuh, että J-Nyor, velkomna nyt sitten vaan. Hykkeilyt sikseen. So last season, hei.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.
1: Telkku tiistai, se on käynnissä ja nyt on aika lähteä vastausten pariin. Tuossa hetki sitten kuultiin klippi eräästä TV-sarjan tunnusmusiikista ja kyllä se nyt ainakin vastausten perusteella, siis en ole ehtinyt edes kaikkia viestiä täällä lukea, kun näitä on tullut niin valtavan paljon. Taisi olla helppo. Veikataan täydellisiä naisia ja tunnarihan kuului näin. Ja kyllä se on just niin, että täydelliset naiset on kyseessä. Tämähän alkoi ekan kerran vuonna 2004. Sarjaa tehtiin 8 tuotantokauden ajan aina vuoteen 2012 asti. Mutta ei ole sitten unohtunut faneilta vieläkään. Viimeisen jakson ilmestymisestä on tosiaan kulunut jo tollaiset noin 13 vuotta. Mutta nyt on sarjan faneille luvassa hyviä uutisia. Iltalehti tästä muun muassa kirjoitti, että täydelliset naiset näyttäisi jatkuvan spin-offin muodossa. Uusi sarja Wisteria Lane saa nimensä tuosta kadusta, jolla alkuperäisen sarjan hahmot asui. Vielä ei nyt sitten tuosta sarjan sisällöstä ihan kauheasti tiedetä, mutta yhtäläisyyksiä on kuitenkin alkuperäiseen sarjaan. Ja mitä noihin näyttelijöihin tulee, niin se on vielä myöskin vähän sen epäselvää, että nähdäänkö alkuperäisen sarjan näyttelijöitä tässä uudessa sarjassa. Mutta täydelliset naiset oli tämän kertaisen telkku tiistain oikea vastaus. Ja Sonjalle lähtee Ruutu Plus katseluoikeus.
0: Hitmixin ilta ja telkku tiistai.
2: Hitmix.
0: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Sailaway alehintaan. Sailaway Tallinnaan. Koko syksyn. Sailaway. Sailaway koodilla Sailaway. Tervetuloa kylään. Eckerline.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Oliko sinunkin remontissasi vain perävalotakuu? Pitääkö kaikki tehdä itse? Ei hätää! Lisää vain Bauhausia. Itse tekeminen on helpompaa kuin heinän teko.
8: Kun löysin Bauhausin, peukaloni poistui keskeltä kämmentä.
7: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
8: Aina Bauhausia remppoihin.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.

0: Verrata.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.
1: Mutta nyt me käydään vastausten kimppuun. Tuossa hetki sitten soitin pätkän eräästä TV-sarjan tunnarista. Otetaan se nyt vielä tähän väliin uudestaan.

0: tältä se siis tosiaan kuulosti ja annoi vinkkiä, että tämä on tämän sarjan ensimmäiseltä tuotantokaudelta. 0401836576 on WhatsApp-numero. Täällä muun muassa kirjoitetaan, että no ei tällaista voi tietää. Sitten veikataan muun muassa Sopranosta. Mutta sitten Ile, Milla ja Leena muun muassa sanoi, että kyllä tämä olisi niinku True Detective. Ja sitten jatketaan vielä, että ihan paras sarja. Kaikki kaudet olleet tosi tosi kovia ja erittäin koukuttavia. Tämä tosiaan on hei vuodelta 2014 tämä True Detectivein eka kausi ja tämä on tällainen jenkkiläinen rikosdraamasarja. Tämä on antologiasarja, eli jokainen tuotantokausi sisältää aina eri näyttelijät ja henkilöt. Ja toi eka kausi kertoo kahdesta rikosetsivästä, jotka tutkivat Louisianan osavaltiossa 17 vuoden ajan tapahtuneita murhia, joihin liittyy uskonnollinen yhteisö. 4 tuotantokautta tätä on tehty ja nyt itse asiassa on uutisoitu, että 5. on tulossa ja se ilmestyy näillä näkymin vuoden 2027 aikana.
1: Hitmixin ilta ja telkku tiistai. Hitmixin late night.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu. Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin ilta. Ja Telkku tiistai.
1: Telkku tiistaissa tänään tunnistetaan elokuvaa yhden pikkuklipin perusteella. 0401836576 on WhatsApp-numero. Aivan järisyttävän paljon on tullut viestejä. Täällä veikataan muun muassa, että olisiko isä sisäkkönä kyseessä. Ja sitten oikeastaan kaikki muut vastaukset onkin Titanicia. Otetaan tämä klippi vielä uudestaan, että mistä leffasta?
2: Watch closely.
3: That's disgusting!
2: All right, your turn. It was pitiful. Come on, you really gotta hock it back, you know? Get some leverage to it. Use your arms. Arc your neck. Can you see the range on that thing?
3: Mm-hmm.
2: Okay, go. Oh, that was better. You gotta work on it.
3: Really?
2: Really try and hock it up and get some body to it, you know? You gotta...
1: Ai, että kyllä mä jotenkin alkoi naurattaa tuossa kesken kaiken. Täällähän kirjoitetaan, että kyseessähän oli kaunis Titanic ja kohtaus, joka vähän ällöttää näin pelkästään kuunneltuna vieläkin enemmän. Kyllä, tämä oli Titanic-elokuvasta ja kohtaus, jossa Jack opettaa Rosea sylkemään siitä laivan laidan yli ja siellähän sitten Rosen äiti ja kaikki muut nämä hienostoleidit siihen sitten vielä paikan päälle sattui just sopivasti tulemaan.
0: Hitmixin ilta ja Telkku tiistai.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Hei, maistaisko pirtelö?
9: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
8: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Suurin osa meistä varmaan muistaa Ostos-TV:n, jossa myytiin jos jonkun näköistä härpäkettä, jota ilman siis yksinkertaisesti ei voinut elää, tai siltä se ainakin tuntui, mitä enemmän niitä mainoksia katsoi. Sieltä on tilattu kuule Magic Bullettia ja erilaisia jumppavehkeitä, mitä ei ole koskaan käytetty. Muun muassa myös se vyö, että sai ne vatsalihakset, muistat sä? Kato, pistät vaan vyön, niin ei tarvitse tehdä muuta, kun se siinä hurruttaa menemään ja sixpack loistaa. Sorruit sä näihin? Mä en, mutta siis mun ystäviltä näitä tavaroita tosiaan löytyy. Enkä mä kyllä yhtään ihmettele. Musta on tullut myös tässä nyt viime aikoina vähän sellainen mainoksen uhri. Tää on jotenkin paha. Tiedätkö, kun on päivisin aikaa tossa ennen kuin tulee töihin, niin on aikaa selailla somea ja sitten se telkkarikin pyörii siinä taustalla, jossa edelleen joku Ostos-TV-tyylinen kanava huutaa. Mä oon taas tilaillut vaikka mitä. Kohta mua ei enää kuule varmaan tunnistakaan, kun hiukset on äässiasti ja naama näyttää 15-vuotiaalta. Eikä siinä sitten vielä kaikki. Näin ne rahat kuule viiä. Oot sä samanlainen tällainen mainoksen uhri? Mitä sä oot tilannut sellaista, mitä ilman oot kyllä pärjännyt lähestulkoon se 40 vuotta, mutta nyt, yksinkertaisesti, nyt on niinku pakko saada.
0: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
1: Mika kirjoittaa WhatsAppissa, että tytti. Et kai sä oikeesti usko, että kaikki tuotteet tekee sitä, mitä sanotaan? Siis totta kai uskon. Ei kai mainokset nyt sentään hei valehtele. Hää? Marika sitten sanoi, että mä oon ihan samanlainen. Nytkin on tilannut se jonkun naamaharjan, jolla saa heti kasvoilta 10 vuotta pois. Innolla odotan, että tunnistetaanko mua edes sen käytön alkamisen jälkeen enää. Siis mä oon nähnyt myös näitä naamaharjoja, mistä Marika tässä puhuu. Mä en ole tähän kyllä nyt vielä sortunut. Mä oon itse asiassa joskus aikaisemmin vuosia sitten tilannut jonkun vähän tällaisen vastaavan. Ehkä mä nyt kaivan sen sitten kaapista ensin. Kato, same but different.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta.

Moneskohan kesäbiisi tää nyt oli? Hitmix ja 100 päivää kesää. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Muistatko tuossa, siitä on nyt pari vuotta aikaa, kun mä vähän manailin tässä, että pirulainen sentään, että kun olin fillarilla lähdössä kauppaan, menin sinne meidän ulkovarastoon, niin ei ollut kuin rikkinäinen lukko siellä pyörän paikalla odottamassa. Vitsailin silloin myös vähän, että no joku varmaan on vaan lainannut. No kuule, mitäpä vielä? Suora leikkaus pari vuotta eteenpäin. Viime perjantaina mä siinä aamulla lähdin töihin. Huomasin, että kappas, että samanlainen polkupyörä, mikä mulla silloin oli, että se nojailee tuossa meidän talon seinään. Jatkoin matkaa, kunnes sitten hokasin, että no käydään nyt vähän syynäämässä sitä tarkemmin, että mä muistan, mitä kaikkia vikoja siinä mun pyörässä oli. Menin sitten katsomaan, niin joo, ihan kuule, ihan kaikki samat. Jalkakin oli vielä sellainen, että mä muistan, kun mä aina mietin sitä, että tää muuten tipahtaa matkan varrella, että se on sen verran löysästi tossa kiinni, niin joo. Niin en muuten vitsaile enää, että joku ihan vaan lainas sitä. Toki nyt tilanne on se, että se on kyllä niin mutkalla, että sillä ei ole ees kyllä ajettu tohon, että se

0: oltaisiin sitten jätetty, että siinä olisi renkaat puhki ja sisäkumit kaikki sieltä pursunut ulos. Että kyllä jonkun on sen tarvinnut siihen ihan kantaa. Olisi kyllä ollut ihan mielenkiintoista nähdä, että kuka sen siihen on tullut jättämään. Että olisiko hän sanonut siinä, että joo, kiitos lainasta. Tällä perusteella nyt sitten jään odottamaan, että ehkä ne mun varastosta parisen viikkoa sitten pöllityt merkkilaukkujen pahvilaatikotkin, niin ehkä nekin tuossa sitten parin vuoden päästä palautuu sinne oottelemaan varastontaa.
1: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Facessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin. Hit.

0: Joku ja Hitmix. Kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: No kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Boom, boom, boom.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.
3: Hit.

0: kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi/.
1: Hitmix.
2: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
3: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
1: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
0: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
1: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
2: Hit!

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Perjantaina, posiperjantain jälkeen tästä, kun töistä lähin, niin päätin, että nyt mä menen ostamaan itselleni tehosekottimen. Tarvin uuden blenderin, koska edellinen hajosi käsiin. Just siis tietty sellaisella hetkellä, että mä olin tekemässä itselleni smoothieta ja mulla oli siis kaikki tarvikkeet sinne jo laitettu ja ei sitten, ei pihaustakaan, niin se meni siinä. Mä oon nyt elänyt jonkun aikaa ilman, mutta tässä kun syö noita smoothieita sen verran paljon, niin nyt pitää niitä alkaa itse tekemään. Ja mä sitten päätin, että nyt mä tosiaan ostan uuden. Ja vähän mietin, että ostanko mä ihan sellaisen niin kuin tehosekottimen vai sitten smoothie-koneen, kun mä en välttämättä semmoista tehosekotinta sitten tarvi. Ja sitten taas taisin olla jollain tavalla vähän mainoksen uhri, kun mun kaveri alkoi mulle mainostamaan omaa smoothie-konettaan, että tämähän on kato niin näppärä, kun tähän purkkiin suoraan vaan heität kaiken ja sitten surruri ja näin on valmista ja voi ottaa purkin mukaan ja kaikki mahdolliset hienoukset. Ja no, lähin kauppaan, vähän vertailin siinä ja päädyin sitten tällaiseen smoothie-koneeseen, menin kotiin ja sitä sitten testailin siinä. Ja no ei se sitten oikein toiminut sillä kunnolla. Mä selkeästi varmaan laitoin vähän liian vähän sitä tavaraa, kun sitten ne kaikki jäi sinne pohjalle. Että ei ne edes tippunut niin kuin sinne terään asti. Tällä muuten itse asiassa Tiinakin laittoi viestiä, että siis kun tytistä on kyse, niin vihkoonhan tääkin ostos on mennyt. No en tiedä nyt sitten, kun tänään tein uuden. Kun mä en oikein tiennyt, että paljon sitä tavaraa sinne laitetaan, että viimeksi laitoin liian vähän, no nyt mä tuppasin sen sitten täyteen. Niin nythän siinä sitten tällä kertaa kävi niin, että joo, surruttelin siinä sitten taas menemään, kunnes taas se meni mykäksi. Ei tapahtunut yhtään mitään. Ja sitten aloin vähän siinä haistelemaan, että okei, sellainen palanut, semmoinen kärtsännyt sähkö, niin sehän vähän niin kuin tällaiselle haiskahtaa, että joo, ei tää tosiaan nyt sitten taas ihan nappiin mennyt.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Parvekeprojekti, sellaisen aloitin tuossa lauantaina. Mulla oli selkeä visio, mitä mä siellä alan tekee. Joo, verhot pitää laittaa, niin niitähän sitten kävin ostelemassa vähän verhoja ja verhotankoa ja kaiken maailman pidikettä sun muuta. Ja sitten, tiedätkö, kun mä oon sellainen, että kun mulla on visio ja mä saan jonkun ajatuksen, että mä haluan tällaisen, niin se pitää tehdä niin kuin saman tien. Ja nimenomaan oon tuolla sitten juossut kaupoilla muutamaankin eri otteeseen. Mulla on myös tällainen, siis ilmalämpöpumpun se ulkoyksikkö siellä parvekkeella, ja sehän nyt on sysiruma, niin sille pitää se kotelo hankkia. Ja jotenkin mä siis mielestäni olin vielä mitannut tämän. Mutta sitten kun kävin tällaisen ostamassa ja maalasin ja kasasin, niin herran jesta sentään, sinnehän olisi mahtunut kaksi sellaista ulkoyksikköä. No mitä tekee tytti? Hakee varastosta.

0: kautta sahan. Mä tiedän, että mä omistan sahan. Toki sekin varmaan oli joku rautasaha. Mitään sen enempää mittailematta, niin ei muuta kuin tosta kohtaa poikkia. Hups, kuuluu vaan välillä, kun sehän jo hajoskin kokonaan se pömpeli. Mutta no ei se haittaa, se on siellä sohvan takana piilossa. Ja kyllä mä taas niin kuin ajattelin, että voi hyvänen aika sentään, mitä nämä mun naapuritkin tällä niin kuin ajattelee, että toi muikkeli touhua vähän väliä, se lähtee autolla taas johonkin ostamaan jotain. Mutta siis, onko sulla koskaan käynyt niin, että sä niin kuin lähet ostaa, niin kuin minäkin nyt esimerkiksi, verhoja, verhotankoa, niitä nipsuja ja sitten sitä perkuleen puuhökkelöä siihen ulkoyksikköön, niin yhtäkkiä sä huomaat, että sä ootkin siis rengasliikkeessä ostamassa itsellesi uusia vanteita.
1: Hitmix. Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Kun mullehan kävi siis niin kuin just näin. Hups vaan, kuulutaan. Nyt on sitten uudet vanteet. Mut siis eiks kaikille käy näin? Hää?
2: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
2: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordea

0: indeksirahastoon ja osakkeisiin.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.
1: Sitten on aika käydä vastausten kimppuun. Sun tulisi kertoa mulle oikea vastaus, että mistä TV-sarjasta tää tunnari on.

0: oliks tää vaikee? Ilmeisesti ainakin mitä täällä niinku näitä viestejä kattelee. CSI:ta on veikattu itse asiassa nyt muutamassakin viestissä. Sitten täällä kirjoitetaan, että kuulostaa kyllä tutulta, mutta ei yksinkertaisesti tuu mieleen. Tytti, nyt oli niin vaikea, että ei ole mitään käsitystä. Heitäpä joku toinen. Ei, kyllä me nyt mennään tänään tällä. Ja sitten täällä vielä kirjoitetaan, että joku poliisisarjahan tää on, mutta mikä? Niin, no mikä se sitten olisi? Kyllä tämä oli nyt tänään Hawaii 5-0, yhdysvaltalainen Hawaiille sijoittuva poliisisarja. Tämä on itse asiassa alkanut siis vuonna 2010, on uusi versio vuosina 68-80 esitetystä televisiosarjasta 5-0. Mä en itse asiassa muistanut, että tämä on uusinta versio niin sanotusti tuosta 60-luvun sarjasta, mutta ihmettelin sitä, kun nyt tosiaan tuossa marraskuussa, kun itse olin Hawaiilla ja tämä hotelli, missä mä olin ihan siinä Waikiki Beachin kupeessa tai siinä rannalla, niin mä kattelinkin, että siinä oli siis tauluja siellä seinällä nimenomaan tästä 5-0-asiasta. Ja kun tätä sarjaa on kattonut, niin kyllähän tässä täysin näissäkin maisemissa mennään. Mielettömän hyvä poliisisarja. Sopivasti silleen huumoria, mutta sopivasti sitten sellaista jännitystäkin. Jos et ole kattonut, niin suosittelen.
1: Hitmixin ilta ja telkku tiistai. Hitmixin late night ja

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Harrastat sä small talkia? Juttelet sä vieraille ihmisille? Kato, kun mä meinasin tossa nyt ihan bussissa alkaa sitten jutella vierustoverille, kunnes mä tajusin, että herttinen sentään, että eihän sellaista Suomessa harrasteta. Että jos mä tässä nyt alan jutustelemaan ja kyselemään kuulumisia, niin muahan pidetään niin kuin aivan täysin sekopäisenä. Ja se on mun mielestä jotenkin tosi harmi, että meillä Suomessa täällä ei sellaista small talk-kulttuuria ole. Mä jotenkin itse nautin siitä ihan älyttömän paljon nyt, kun oli tuossa reissun päällä. Siellä se tulee jotenkin niin luonnostaan. Se ei tunnu sellaiselta, tiedätkö, väkinäiseltä. Ja vitsi sentään, minkälaisia kohtaamisia tuossa sai aikaan. Nimenomaan just bussissa, kun liikuin ympäri Havaijia tai kun olin katsomassa auringonlaskua. Ja mitä ihmeellisimmissä paikoissa jengi tuli juttelemaan. Mä muun muassa törmäsin tällaiseen japanilaiseen naiseen. Hän oli lapsensa kanssa. Meillä oli yhteinen kohde. Oltiin menossa haikkailemaan keskelle tällaista sademetsämaisemaa. Ja tää sitten kysytään aina multa, että mistä päin sä oot kotosi. Ja kun kerroin Suomesta, niin ai siis, tiedätkö sitä ilo ja onnen määrää, kun ensimmäiseksi sieltä tulee, että oi, että muumit tulee sieltä ja he niin rakastaa muumeja. Ja no siitä me sitten keskusteltiin jonkun aikaa. Sitten olin katsomassa auringonlaskua, niin siihen tuli eräs jenkkimies ja siinä sitten keskusteltiin, että kun kumpikaan meistä ei tykkää olla vedessä, kun ei tiedä minkä kanssa siellä sitten ui. että kyllä se lasketteleminen on paljon mukavampaa touhua ja siinä sitten jotenkin päädyttiin vielä Donald Trumpistakin keskustelemaan. ja mitä muita. Sitten törmäsin sellaiseen Lake Tahoesta olevaan mieheen. Hän kyseli multa reittiohjeita. Siinä paukuttelin hetken henkseleitä, että näytänkö mä siltä, että mä ihan täällä Havaijilla asustelen. Mutta siinä sitten, kun sanoin, että oon ihan vaan turistina täällä pyörimässä ja taas kun kerroin, että Suomesta oon, niin hänen ensimmäinen reaktio oli, että vitsi sentään, että teiltä tulee kyllä maailman parasta suklaata, että heillä on siellä paikallisessa kaupassa myynnissä Fazerin sinistä ja sitten myöskin halvan lakritsaa, että ne on ihan älyttömän hyviä. Ja mä tulin, siis nää teki mut jotenkin niin iloiseksi, plus sitten vielä se, että kaikki kyseli niitä kuulumisia vähän niin kuin koko ajan, niin kyllä se niin kuin piristää päivää ihan jotenkin eri tavalla. Ja se, mikä oli myöskin jännä huomata, että 6 vuotta sitten, kun olin viimeksi Havaijilla, niin kun sanoi olevansa Suomesta, niin aika moni kysyi, että missä se on? Nyt tässä 6 vuoden aikana on tapahtunut jotain. Suomi on viety maailman kartalle, koska heti kun mainitsin Suomen, niin kaikki ties, missä Suomi on. Ja kyseltiin revontulista ja lumesta ja saunoista ja kaikesta mahdollisesta. Ai että, kyllä mä siellä ylpeänä kannoin Suomen lippua menemään.
0: Hitmix.

0: feikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Kun alkaa uusia TV-sarjoja tai tulee jotain leffoja, joista kaikki nyt sitten hypettää, niin lähet sä siihen kelkkaan mukaan vai ootko sitten periaatteestakin vastarannan kiiski, että minähän en tähän hömpötykseen mukaan lähde. Haluat tehdä ne omat mielipiteet ja katsoa sitten ehkä joskus vähän myöhemmin tai et välttämättä sitten katsoa ollenkaan. Haluat välttyä sosiaaliselta paineelta niin sanotusti. Findance tästä nyt kirjoittaa. Tutkimuksiakin on tästä tehty, että tällainen jatkuva altistus, jossa sitten nimenomaan kehotetaan, että nyt kannattaa katsoa tämä on ihan sika hyvä, niin se voi myöskin vähentää sitten sitä katselunautintoa. Halutaan säilyttää se oma päätösvalta myös niin ikään, että mitä katsotaan ja mitä mieltä siitä ollaan. Mä oon vähän sellainen, että mulla riippuu ehkä tosi paljon niin kuin sarjan aiheesta, että lähdenkö mä siihen mukaan. Että vaikka sitä miten paljon hehkutettaisiin, niin jos mua ei kiinnosta aihe, niin en mä siihen silloin mukaan esimerkiksi lähe. Välillä mä oon tosi myöhäisherännäinen. Näin kävi esimerkiksi Squid Gamein kanssa. Katoin sen varmaan vuosi sen jälkeen, kun sitä oltiin jo joka tuutissa hypetetty. Ja tykkäsin itse asiassa ihan älyttömän paljon. Mutta sitten mä mietin, että oisinko mä tykännyt, jos mä olisin lähtenyt siihen buumiin mukaan heti. En tiedä. Mutta olisin ehkä sitten tiennyt, että mistä kahvipöydässä puhutaan. Sitten tosiaan on jotain sellaisia sarjoja, mitä en ole katsonut ollenkaan, mitä varmaan ehkä olisi pitänyt ainakin muiden mukaan. Game of Thrones esimerkiksi kuuluu tähän kastiin. En ole katsonut jaksoa ja musta tuntuu, että tässä mä en ole edes sitten myöhäisherännäinen, että tätä tulee katsottua ollenkaan. Ja sitten on taas tietty, että joihin lähtee mukaan saman tien. Esimerkiksi nyt tämä Maikkarilla nähtävä Lover-sarja kertoo tällaisesta lähisuhdeväkivallasta. On muuten siis on järkyttävää katsottavaa. Herättää tosi paljon tunteita. En tiedä, tulee itselle varmaan ehkä myös vähän liian lähelle, mutta silti se mun on ollut kyllä pakko niin kuin seurata ihan alusta lähtien. Mutta joo, varmaan se tosiaan itsellä menee vähän niin, että mikä sitten on se sarjan tai elokuvan aihe. Että lähdenkö mä siihen mukaan vai en. Ihan sama, mitä ne muut siitä sitten sano.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Nautitaan kokonaisena joko live-radion tai suplan kautta. Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Sami täällä laittoi WhatsAppiin viestiä, että joo, että justhan oli vuosi 95 ja nyt tosiaan ollaan sitten jo vuodessa 2025, että niin se aika rientää. Joo, tämä viittaa siihen, kun mä tuossa hetki sitten mainitsin, että tuntuuko sustakin, että mitä vanhemmaksi tässä itse tulee, niin sitä nopeampaa aika kuluu. Siis tämä vuosihan on mennyt ihan niin kuin sormia napsauttamalla. Nyt ollaan jo joulukuussa, ihan just ollaan vuodessa 2026. Ihan järkyttävää. Mutta tälle on olemassa myös ihan selitys, että miksi tuntuu siltä, että aika menee siivillä. City-lehti tästä kirjoittaa. Ja tässä siis sanotaan, että silloin kun me ollaan oltu lapsia, niin kaikki on ollut uutta. On ollut ekaa koulupäivää, on ollut ekaa kesäleiriä, ekaa pettymystä, kaikkea mahdollista. Kaikki on tapahtunut ensimmäistä kertaa ja silloin meidän aivot on tallentanut jokaisen kokemuksen hyvinkin yksityiskohtaisesti, koska ei ole ollut mitään, mihin niitä olisi verrannut. Nyt kun ollaan vanhempia ja elämän kokemusta on tässä karttunut, niin arki toistaa itseään. Me kuljetaan niitä samoja katuja, on samat rutiinit, samat tavat juoda se aamukahvi. Okei, siihenkin voisi tehdä jonkunnäköisen muutoksen. Ja sitten kun tämä meidän elämä tälleen täyttyy näistä toistoista koko aika, niin aivot alkaa tietyllä tavalla oikaisemaan. Päivät sulautuu vaan yhteen. Vuodesta tulee yksi pitkä harmaa möykky näiden uusien kaikkien muistojen sijaan. Vanhemmiten elämä tässä nyt usein on ehkä vähän vakaampaa, mutta sitten se on myöskin aika lailla yllätyksetöntä. Ja sitten siinä vaiheessa, kun ne päivät tosiaan muistuttaa toisiaan, niin ne kaikki muistijäljet vähenee ja mieli tulkitsee sen sitten niin, että aika kuluu nopeammin. Lapsen elämä puolestaan on sitten kuin sarja kaikkia uusia jaksoja. Aikuisten elämässä me mennään samaa kautta uusintana päivästä toiseen. Eli nimenomaan

omaan päiväni murmelina. Rutiinit, ne totta kai tuo sitä turvallisuutta, mutta ne sitten myös tekee ehkä arjesta vähän tylsää ja vie mennessään sen ajantajun. Mutta miten tätä sitten voisi niinku muokkailla, että se aika ei tuntuiskaan, että se menisi ihan niin siivillä? Tähänkin on muutamat vinkit annettu. Tähän palataan kohta.

0: Retroradio.
1: Retroradio.
2: Perjantaisin 6-10.
3: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille totolle terveiset.
0: Retroradio.
5: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmitiin.
2: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: Stockmannin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Stockmannin myymälään tai osoitteeseen stockmanni.fi.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisiköhän meidänkin?
3: Mä tiedän oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
2: Vau, mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Hei, itketään maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
10: Parhaat ysärit.
11: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
10: Hitmix.

0: Joonaksen hitmiksissä saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke täs, onks sillä David Guettalla kans?
0: Joo, silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä.
3: Hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Moikka ja mukavaa kesää, mä oon Luukkaisen Oku ja jos multa kysytään, niin Aquan paras biisi soi seuraavana. Ja se on Roses Are Red. Onhan tää hitti, mutta ei tietenkään ihan niin soitettu kuin Barbie Girl tai Dr. Jones. Jos verrataan tätä Roses Are Red -biisiä noihin aikaisemmin mainittuihin, niin onhan tää niin kuin Aquan tuotannossa ehdottomasti sitä eurodansempaa kamaa. Toimii!

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta. Hitmix.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun.

0: se on niin hyvä juttu.
1: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista, se jää backi lapsuuteen. Ihan parasta.
2: Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Alkuperäinen Despacito oli jo latinalaisen Amerikan jättihitti, mutta Justin Bieberin remix nosti sen globaaliksi superhitiksi ja teki espanjankielisestä popista jälleen kerran hetkeksi valtavirtaa. Tämä kappale voitti Latin Grammyn, rikko YouTuben katseluennätykset ja oli Billboard Hot 100-listan kärjessä 16 viikkoa putkeen, mikä teki siitä yhden listahistorian pisimpään ykkösenä pysyneistä biiseistä. Tarttuva reggaeton-rytmi, Fonsin pehmeä laulu, Daddy Yankee eli tyypillinen energia ja Justin Bieberin karisma tekee tästä kappaleesta täydellisen kesäfiiliksen nostattajan. Nauti!

0: Jore, leiki. Kuollutta.
1: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä.

0: Oku ja Hitmix. Kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: Ja kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Boom.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1998 julkaistiin Venga Boysin Boom Boom Boom Boom. Ja mä muistan itekin, mä olin IRC-galleriassa, tää on kyllä sitten jo 2000-luvun jälkeen. Ja nykypäivänä vaimoni, mutta silloinen ihastuksen kohteeni oli myös IRC-galleriassa. Hänen luokkalainen poikansa kirjoitti hänelle IRC-galleria kuvan kommenttiin, että boom boom boom boom, I want you in my room. Ja mä olin niin mustasukkainen, ettei mitään järkeä. Tänä päivänä toi naurattaa. Tulee aina tästä biisistä mieleen, mutta tää oli Venga Boysin uran suurimpia hittejä. Se nousi lista ykköseksi yli 20 maassa ja myi yli 2 miljoonaa singlejä pelkästään Euroopassa. Venga Boys oli tohon aikaan yksi maailman kuunnelluimmista dance-kokoonpanoista ja heidän kiertoensa keräsi jopa 200 keikkaa vuodessa. Itse asiassa hauskana faktana yhtyeen taustalla oli hollantilainen tuottajatiimi, joka loi tarkoituksella tämmöisen matkustavan pilebussin imagon ja se toimi, sillä bändi oli vuosina 98 ja 2000 Euroopan eniten keikkailut popryhmä. Ihan ansaitusti, järkyttävän kova biisi.

Perjantaissa on vedetty yli jo 15 vuoden ajan. Retroradio joka perjantai 6:00. Parasta perjantaissa. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Kun puhutaan 90-luvun tanssimusiikin todellisista kulmakivistä, ihan oikeista kulmakivistä, niin Snappy ja Rhythm is a Dancer kuuluu ehdottomasti tähän keskusteluun. Vuonna 92 julkaistu Rhythm is a Dancer oli saksalaisen Snapin jättihitti. Tämä biisi nousi lista ykköseksi yli 10 maassa ja siitä tuli Euroopan myydyin single koko sinä vuonna. Kappaleessa on paljon ikonisia osia. Syntikkariffi, Thea Austinin laulu, Turbo Bean räppiosuudet. Nämä kaikki loi yhdessä soundi, joka määritteli koko Eurodance-genren alkua silloin vuonna 1992. Tämä biisi oli myös yksi ensimmäisistä dance-kappaleista, joka nousi Yhdysvaltain Billboard-listan top 5, mikä teki sitten samalla totta kai tälle kappaleelle aika hyvää ja kansainvälisen läpimurron.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehme.

0: Joonaksen hitmiksissä on isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä. Onko sillä David Guettalla kans?
0: Joo. Silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistua kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Kesä 2024. Mä istuin mun vanhempien auton takapenkillä ja mä ajattelin Via Baltica-reittiä läpi Baltian maiden. Ja radiosta, joka ikiseltä radiokanavalta, sen lisäksi myös mun MP3:sta soi Ozone ja Dragosteadin tei. Moldovalainen Ozone julkaisi Dragosteadin tei-biisin alun perin Romaniassa, mutta se nousi nopeasti lista ykköseksi yli 15 maassa ja myi yli 8 miljoonaa kappaletta. Tämän biisin ikoninen koukku teki siitä internet-ilmiön jo ennen sosiaalisen median aikakautta, ja Gary Brosmanin legendaarinen Numa Numa-video nosti sitten tämän kappaleen vielä ihan uuteen sfääriin. Dragosteadin tei yhdistää romanialaisen popin, eurodancen ja kesäisen melodian tavalla, joka toimii tänäkin päivänä käytännössä ihan missä tahansa, ihan milloin tahansa. Maija.

0: Mitä tyyppi? Nyt on yö. No, mut kun oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin laita Hitmixin aamuun viesti WhatsAppilla 0401836576 ja kerro, mitä sä oikein duunaat, niin Jussi voi pirautella sulle 6:00.
1: Hitmix.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi nousi maailmanlaajuiseksi ilmiöksi aivan uudessa muodossa. Alun perin Mike Posner julkaisi I Took a Pill in Ibiza-kappaleen akustisena versiona vuonna 2015. Myöhemmin sitten norjalainen tuottajakaksikko Sieb teki siitä remixin, joka sitten lopulta räjäytti potin täysin. Vuonna 2016 julkaistu remix nousi lista ykköseksi yli 20 maassa ja striimasi satoja miljoonia kertoja ihan muutamassa kuukaudessa. Siebin tämmönen tropical house-tyyppinen soundi, pikku synät siihen kylkeen, vähän ilmaa sinne tuotantoon, muutti tästä suhteellisen synkähköstä tarinabiisistä kesähiti, kerta heitolla. Tää on soinut festareilla, tää on soinut radioissa, tää on soinut rannoilla ympäri maailmaa. Tää oli niin iso remix, että se toi Posnerille uransa ensimmäisen Grammy-ehdokkuuden ja nosti samalla sitten Siebin maailmanluokan tuottajanimiksi. Mike Posner on itsekin jossain haastattelussa sanonut, että alkuun hän vähän yskähteli sen kanssa, että tämmöisestä vähän synkästä tarinasta tehdään tanssittavampi versio, mutta sitten siinä vaiheessa, kun hän huomasi, että tästä ihan oikeasti tykätään, niin se olikin ihan ok. Ja edelleen, jos sä kuuntelet tämän biisin sanoja ja vertaat sitä ehkä tuohon taustaan, niin on niissä pieni ero, mutta toimii. I took a pill.